0: Eo feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
1: Antsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Caron 210.
2: Radio feno filazantsara www.fln-rf 4 912 00.

sy ny fomba fiainanay satria atolotray eo sy ny fanahinay ary tsy anankery aminay intsony ilay fahavalo

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana antsika anio dia pastora Rasona Hertahina Teo Louis, mpitondra fitandremana soa lafadray, filiovana masinandraina.

0: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka hary fanahy masina.
1: Amen.
2: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray zanaka hary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala, avy ary fifandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny zaka aza ny fahotanareo, dia fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'andro fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanetritehina sy foana amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanotamahantra manitry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra hetonatrehanao. Nandova ho tasieloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ara-ny asa ka tokony hovery sy eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampinao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isoloanay, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay.

Atokianaka voavela ny elokao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa na fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, mangataka aminao izahay, foanzy sy tario amin'ny fanainao masina ny fonay, mba tsy hiaino anay foana ny teninao, toy ny nataon'ilay lehilahy nanan-karena, ary mba tsy hanaovanay ny zavatra ankehitriny ho fanadinoana ny mandrakizay. Ary aoka mba hifaly anampy olona mahantra araka izay zakanay izahay, ka andosiranay ny fiavinavonana sy ny filehony. Ary amin'ny fahoriana sy ny loza miantra aminay, dia arovy izahay mba tsy hamoy fo, fa mba hatoky ny famonjenao sy ny fahasoavanao, handresenay ny zavatra rehetra amin'ny faharetana araka izay mahamendrika ny kristianina. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandraka izay. Aoka horentsika ny tenin'ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny Jeremia toko fahasivy. Jeremia toko fahasivy, manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo, mitsahatra rehefa matratra ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jeremia toko fahasivy, ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Hotohizana ao amin'ny Romanina toko voalohany, manomboka amin'ny andininy voalohany ary mitsahatra rehefa matratra ny andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ireo teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay te hirehareha dia aoka hirehareha amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Fa izany no sitrako hoy Jehovah, indro avy ny andro hoy Jehovah, izay hamaliako ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaki Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay, hahatonga fanekena sy finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra, ary ianareo koa izay isany reny, dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa reheran'izao tontolo izao ny laza ny finoanareo. Fa Andriamanitra, izay tompoy ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany, no vavolombeloko fa tsy mitsahatra matsiaro anareo aho, ka mandrakariva dia mivavaka aho. Dia mangataka fandrao mba hisy hahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry hahita anareo aho, hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampaherezina ianareo. Izany dia ny mba hiarahako hampirisiana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa matetika aho no efa nikasaka ty aminareo, saingy azontsampona mandraka ankehitriny aho, hananako izay vokatra aty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany, ananan'ny grika sy ny firenena hafa rehetra, ny hendry sy ny tsyendry trosa. Koa raha izao dia mazoty hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho, fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha, dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana,
araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Amen.

Aoka horentsika indray ny filazantsara masina araka izay hitantsika ao amin'ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo. Matio toko fahaenina ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo mitsahatra rehefa matratra ny andininy fahafito amby roapolo. Matio toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Toy izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hahazo izany. Fa inona mony soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ary inona no fomen'ny olona ho takalony ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Amena.

0: Aoka isika hiaraka anaiky sanambara ny finoana iombona antsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ara isoa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjina, nijalona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalemina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ara isoa, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan-tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

Oka ivavaka isika rehetra. Misaotranao izay Andriamanitra raisy zanaka rehefa ny masono, ny amin'ny fitiavana ho anay ka hanomezanao anay ity alady maraina ity, ahafahanay mbola mandre ny teninao, izay manamboatra anay sy manavao anay mandrakariva mba fomendrika ny voninahitrao, ary indrindra indrindra ho vonina hitoetra amin'ny finoana ary hitombo amin'ny asa tsara rehetra eo anivon'ny fanjakanao, izay handrahanao anay eto anivony ity izao tontolo izao ity amin'ny alalan'ny fiangonanao. Maro anefa ny fandrika izay ampiasain'ny satana eo anoloanay, mety hampiemotra anay ary mety hampiala anay amin'ny asa izay nanirahanao anay. Ka amin'ny ity anio ity dia amboary izahay, ary indrindra indrindra avereno amin'ny misiona izay nametrahanao anay, ary tsy andalan'ny talenta sy ny harenany sy ny fananana izay nomenao anay izahay amin'ny asa izay efa nanirahanao ny fiangonana, fa hampiasa izany rehetra izany ho fanehoana ny voninahitrao, ho fijoroana vavolombelonao, ary hitaomana ny namanay ihany koa hiavana aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitorenany filazantsara. Izany no irinay ka angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity alady maraina ity nalahatry ny fiangonana loterana malagasy fitorena manerana ny sahany FLM dia ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faharoambin'ny folo. Lioka toko faharoambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo mitsahatra rehefa matratra ny andininy faharaika amby roapolo. Lioka toko faharoambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lovaniko. Fa hoy izy taminy: rahalehilahy, iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona: mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azon'ny fieremana ianareo. Fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tanany lehilahy manan-karena anankiray na vokatra be, ary izy ny hevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy:

Izao no ataoko. Handrava ny trano fitehirizako aho, ka nao izay lehibehibe kokoa. Ary aho no amriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia hilaza amin'ny fanahiko hoe aho, ry fanahy io, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ry adala, ny olona no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao? Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha vao miresaka isika hoe alahady manaraka ny Trinité, satria alahady voalohany manaraka ny Trinité no misy antsika amin'ity alahady ity, dia mbi ao an-tsaina avy an-trano no hoe fiangonana efa velo ny finoana, mitombo ho amin'ny asa tsara rehetra, satria efa nandray amin'ny fahafenoana ny asan'Andriamanitra izy, nandrehitra ny tapany voalohany amin'ny taom-piangonana izay antsoina hoe taona ny tompo, izay raha amin'ny fanazavana dia manomboka eo amin'ny alahadin'ny advento ka hatramin'ny alahadin'ny trinité. Ka amin'ny tapany faharoa amin'ny taona ny fiangonana kosa, ny alahady rehetra manaraka ny trinité dia tsy hafa fa fotoana hanehoan'ny fiangonana ny valiteny izay ataony ho setry ny fiantsoan'Andriamanitra azy ho amin'ny famonjena. Valiteny ataon'ny fiangonana ho setry ny fiantsoan'Andriamanitra azy ho amin'ny famonjena ny alahady manaraka ny trinité ray manontolo. Ka ao anatin'izany, izay rehetra nanaiky ny antson'Andriamanitra ka manaiky ihany koa andeha hanatanteraka ny asa misiona na ny asa izay nandran'i Jesosy ny fiangonana amin'ny fitorianan'ny filazantsara, dia ampitandremon'i Jesosy amin'nyity alahady ity ny amin'ny mahasarotra ny asa, ary indrindra indrindra ny fisian'ny fahavalo maro izay mikendry handavo ampiala amin'ny finoana mihitsy aza ao anatin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Raha fehezina aloha ny amin'ny asa izay hanaran'i Jesosy ny fiangonana, dia tsy hafa fa fitorianan'ny filazantsara izay asa ihany koa fampiavanan'ny olombelona amin'Andriamanitra, sady fijoroana ho vavy olombelon'i Jesosy Kristy raha teo arak'izay efa nanarana ny fiangonana. Tsy mora nefa izany, satria arak'izay efa nambara dia maro ny fahavalo izay mety hitarika antsika hanadino na tsy hahatsiaro ny asa izay nandrahan'i Jesosy, fa indrindra indrindra mety hahafoizana tanteraka an'Andriamanitra ihany koa aza ilay tompony asa sy maniraka antsika ho ao amin'ny fiangonana hanatanteraka an'izany asa izany. Ka izay ampitandreman'i Jesosy voalohany indrindra eto amin'nyity alahady voalohany manaraka ny trinité ity, dia tsy hafa fa ny fieremana. Ka amin'ny alalan'izao perikompanjarantsika izao, Jesosy dia mampianatra ny atao hoe etika ny harena na ny fitondrantena manoloana ireo fananana samihafa izay homen'Andriamanitra antsika. Mba hanakarantsika ny hevitra lalina ao anatin'ny perikopa ary, dia hozantsika telo ny fanazavana amin'nyitian'io ity, dia ny tapany voalohany isika iresaka ny amin'ny fahamaritana ny hoe fieremana. Amin'ny tapany faharoa kosa isika hiresaka ny amin'ny hoe ny maharatsy an'izany fieremana izany, ary amin'ny tapany fahatelo farany isika hitondra ny amin'ny hoe inona ary ilay fitondrantena na itika andrasin'Andriamanitra amintsika manoloana ny harena omeny antsika. Raha ny amin'ny fieremana no asiana resaka manokana, dia tsotra ny fanazavana azy, dia izao: fitadiavana hahazo bebe kokoa noho izay anjara efa azo na nomena sy natolotra ny tena. Maneho ihany koa tsy fahafampo amin'ny zavatra izay efa azo na izay efa natolotra ny olona mba ho anjara ny tena. Ao anatin'izany dia manao ny fomba rehetra mba hahazoana mihoatra noho ny hafa mandrakariva, ary tsy mety mionona amin'izay efa eo ampelatanana fa ny hampitombo an'izany mandrakariva no katsaina. Ary raha ny amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eo amin'ny andininy fa 5:10 amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ny amin'ny hoe fieremana
dia tsy hafa fa mifamatotra amin'izay fanazavana azy na famaritana azy amin'ny teny malagasy tsotra izay ny ambarany voambolana fototra grika ny amin'ny hoe pleonexia izay ambara tsotra hoe faniriandratsy hahazo mihoatra noho ny hafa mandrakariva faniriandratsy hahazo mihoatra noho ny hafa mandrakariva ary raha teo amin'ny tontolo jiosy no resahana dia azo ambara tsotra hoe tombony azo tsy ara-drarana na mifanohitra amin'ny lalàna izany tombony izay azo izany ary manambara an'izany indrindra ny Habakoka toko faharoa ny andininy fahasivy ary matetika mazana ary mandrakariva dia mitarika herisetra ary mety ho tonga amin'ny vonon'olona mihitsy aza ny fitiavana sy ny fitiadavana nyity harena izay mifanohitra amin'ny ara-drariny ity ary indrindra indrindra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina na ny lalàna araka ny tontolon'ny testamenta taloha. Raha somary hitarina zany ny fanazavana ny amin'ny hoe fieremana dia tsy hafa fa famadiana ny marina sy ny rariny ho lasa diso eo anatrehan'ny fahefan'ny olona anankiray izay mitady fahefana ambonimbony kokoa. Mety hihevitra ihany koa izy ho manamboninahitra ka te hife ny zavatra rehetra ary indrindra indrindra hanana arena mihoatra noho ny any hafa ary indrindra indrindra ambony no izay efa eo ampelatanany azy ary ambadika an'izay dia maneho izy fa te hife ny zavatra rehetra manoloanan'izay zavatra izay ka lasa maka ny toeran'andriamanitra mihitsy azy. Raha amin'ny lafiny ara-pratika izy dia hitantaratra amin'ny fiainana andavanandro izany manoloanany amin'ny fitiavan'ny olona ny tenany ka indraindray aza tafateny mihitsy eo anivon'ny fiangonana hoe fiangonanay na ihany koa ny amin'ny te hife zavatra maro eo anivon'ny fiangonana ka mampiasa fahefana mampiasa ny hery maro isan-karazany mba hatonga azy hanana bebe kokoa ary indrindra indrindra lasa andriamanitra ny takona fa izany lasa hitataratra ka hampitandreman'i Jesosy ihany koa amin'ny alalan'ity perikompanjarantsika ity amin'ny tianio ity izany. Raha izay ary ny amin'ny famaritana tsotsotra ny amin'ny hoe fieremana andeha hojerevantsika hoe inona ary no lafiny mety maharatsy an'izany tokoa araka ny fampianaran'i Jesosy amin'nyity perikopa anjarantsika ity. Ny voalohany indrindra lafiny maharatsy an'ny fieremana arak'izay ambaran'ny perikopa anjarantsika dia ny hoe miteraka korontana, miteraka tsy filaminana, ady eo anivon'ny fiarahamonina ary eo anivon'ny mpianakavon'ny finoana. Manaprofo an'izany indrindra ny tantaran'ity lehilahy izay tonga eo amin'i Jesosy raha mijery ny andininy fa telo ambin'ny folo isika ny amin'n'ity lehilahy izay manatona an'i Jesosy mandidy azy mihitsy aza hiteny amin'ny rahalany mba hizara lova aminy. Mandidy azy mihitsy ary raha ny fitsipitenana grika dia tsy fangatahana no ataony eto fa tena baiko fa tsy fiangaviana, izany hoe maneho endrika fibaikoana an'i Jesosy izy, maneho ny fitiavantenany izany ary ny fiatsoany an'i Jesosy hoe mpampianatra na raha dika tsotra hoe rabi dia endrika fiatsaram-belatsi ihany satria tsy hitsara ny adiny na andeha handanina ny raharaha eo anivon'ny fianakaviany no tena hilainy an'i Jesosy fa kosa ny hiandany amin'ny fangatahany avy hatrany. Raha dika amin'ny fomba tsotra izany dia hoe niteraka ady lova teo amin'izy mirahalahy ny fikatsahana harena sy ny fitiavantena ao anatin'izany rehetra izany. Amin'ny lafiny faharoa kosa dia izao miteraka fahatezeran'Andriamanitra ihany koa ny fitiavantena. Raha ny andininy fahaefatra ambin'ny folo amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika no jerevana eto ny fiantsoan'i Jesosy hoe raha lehilahy dia amin'ny endrika maneho fahatezerana ao anatin'izany rehetra izany ny amin'ny tenin'i Jesosy hoe iza no nanendry aho mpitsara na mpizara ao aminareo. Raha amin'ny fitsipika fitenenana grika moa ny amin'ny vokativa dia mety maneho endrika fahatezerana na fahatsorana fa saingy amin'ny tontolo nyity tenin'Andriamanitra izay aseho eto ity dia maneho ny fahatezeran'i Jesosy manoloana ny fangatahana na ny baiko izay ataon'ity lehilahy ity. Ao anatin'izay izy dia maneho fa tsy misy afaka mibaiko an'Andriamanitra fa izy Andriamanitra no mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra ary mamerina indray amin'ny olana izay mieno ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa ny sitrapon'Andriamanitra no tsy maintsy atao mihoatra noho ny an'ny olona. Indraindray mantsy rehefa eo anivon'ny fiainam-panompoana dia misy olona mety alaim-panahy hampanaiky ny sitrapony mihoatra noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra.
fa anatin'izao dia mampandiny tenantsika ihany koa Andriamanitra ny amin'ny faneketsika ny fandaminana. Ao ny amin'ny mety fitadiavana fahefana maro isan-karazany, ao ny amin'ny mety fitadiavana toerana, mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fampiasana hery, mety eo anivon'izao tontolo izao izany, mety ho ao anivon'ny fiangonana ihany koa. Ao ny amin'ny fampiasana fahefana isan-karazany, mba ahazoana zahirina, ahazahoana ihany koa vola mikarena, ahafahana manjakazaka amin'ny hafa. Ao ny amin'ny mety ho tafiditra eo anivon'ny raharahan'Andriamanitra, hatramin'ny kolikoly aza, izay tena ratsy indrindra ka mahatezitra an'Andriamanitra, satria ny sitrapon'ny olombelona indray no terena ho eken'Andriamanitra, kanefa raha ny marina dia ny sitrapon'Andriamanitra no tsy maintsy ekentsika mihoatra noho ny amin'ny olona. Ao anatin'izay dia mizaka ny vokatry ny safidiny ny olombelona, ka dia fahafatesana moa ny tambiny io taraka ny ambaran'ny Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo. Ao anatin'izay ka isika izay manao ny fomba rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mety azahoana toerana na fahefana na ihany koa andraikitra maro isan-karazany, dia mila mandiny tena mandrakariva ny amin'izany zavatra izany, fa mahatezitra an'Andriamanitra ary tsy mahafaly an'Andriamanitra izany, ary mitarika indrindra amin'ny famaizan'Andriamanitra sy ny fikapohan'Andriamanitra. Ka mila mandiny tena isika fiangonana manoloana izany. Ary amafisiny amin'ny andininy faharoampolo amin'ny fiantsoany an'ilay mpanankarena hoe adala amin'ny alalan'ity fanoarana izay anjarantsika ity eto ny amin'ny hoe fahatezeran'Andriamanitra, izany hoe olona tsy misy fahendrena ary azo antoka fa izotra avy hatrany makany amin'ny fahasimbana izy, satria tsy misaina izay n'Andriamanitra fa izay efa ao anatin'ny fony ihany sy izay fanariana lalina ao anatiny no hambarany sy asehony ka tereny hifanaraka mandrakariva amin'ny sitrapo n'Andriamanitra. Raha ny Salamo 54:1 no milaza azy, dia ambarany tsotra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra, manao izay ratsy vetavety izy, tsy misy manao ny tsara. Ary ao anatin'izany rehetra izany dia miseho sy mitarika antsika makany amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra, ny vokatr' izany fieremana sy ny fitadiavana voninahitra na ny zavatra hafa ny haren-tany tafahoatra izany. Teraka fisarahana amin'Andriamanitra izany, ao anatin'izany dia maneho indrindra ny fisehoan'ny fiverenan'ilay mpisolo tena tampisaka koa imbetsaka ao anatin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity farafakeliny, dia impito miverina ny mpisolo tena tampisaka koa ao anatin'ny perikopa anjarantsika. Ao ny amin'ny tenenan'ilay mpanankarena hoe hataoko ny vokatro, trano fitehirizako, variko, fananako, fanahiko, izay maneho indrindra ny fanindraindranony tenany sy ny fiheveran-tenany ho zavatra, ka heverany ihany koa fa ezaka sy zavatra ataony avy amin'ny tenany avokoa no ahazahony ireo fananany sy ny zavatra rehetra eo ampelatanany ireo. Ary na dia ny fanahiny aza dia ambarany ihany koa sy heveriny fa hananany fahefana. Manindraindra tena tafahoatra, ary raha teo amin'ny tontolon'ny testamenta taloha dia fantatra izy ireo tsara fa ny mariky ny fitahian'Andriamanitra dia ny fahavokarana be ny fananana, saingy to adinin'ilay mpanankarena izy eto, ary manadinin'ilay tena fiainana izy, ka tsy mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra na mangataka ny tolontsaina avy amin'Andriamanitra ny amin'ny hoe inona ny tokony ho ataoko amin'ireto fananana ireto, fa ny fahindraindranany tenany ka zary lasa hanadinony an'Andriamanitra indray. Ary eo ambonin'izany rehetra izany, koatra ny famaky ny toeran'Andriamanitra izy, dia lasa manompo ilay fananana ihany koa, ilay zavaboariny lasa tompoiny ka adininy ilay mpahary. Zary lasa mivadika sampy izany eto ny harena na ny vola na ny fananana izay efa nomen'Andriamanitra azy, dia ny vokatry ny fambolena arak'izay anambaran'ny fanoarana ataon'i Jesosy azy eto. Ao anatin'izany ihany koa dia efa mandiny tena isika fiangonana ny amin'ny hoe inona ary no ataontsika manoloanan'izany, fa indraindray isika na dia efa mahazatra antsika aza ny mivavaka, dia mety misy fotoana ihany sika lasa manompo ny zavatra hafa ivelany ataontsika ambony no Andriamanitra. Mety ny asantsika no tsy fohitsika, ka zary lasa hanadinoantsika ny fiombonam-piainana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandrenesana ny teniny sy ny fandraisana ny sakramenta eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ao anatin'izay mety ny fotoanantsika no tsy haintsika no mandamina azy,
kazary lasa tsy manam-potoana ihany koa isika hiainona ny tenin'andriamanitra, hivavahana iresahana amin'andriamanitra, na ao anatin'ny tokantrano na amin'ny fiainana andavanandro, fa indrindra tsy manana fotoana kely kory aza isika ahafahana mandre ny tenin'andriamanitra ao amin'ny tempoliny. Ka mampandeha ny tenantsika ihany koa fa maro ny efa tafasaraka amin'andriamanitra vokatra izany, ka fotoana hiverenana amin'andriamanitra ihany koa, araka izay efa nambara tamintsika hoe ny alahady rehetra manaraka ny trinité dia alahady anehoan'ny fiangonana ny valiteniny vokatry ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy, fa indrindra ny amin'ny famonjena izay efa nomena mahay maimpoana ho antsika. Raha izay ary ny amin'ny lafiny maharatsy ny fieremana, inona kosa ary ny fitondrantena na ny etika izay andrasin'Andriamanitra antsika manoloana ireo arena izay nitahian'Andriamanitra antsika ireo? Maro no azo ambara raha ny amin'ny fitondrantena makasika ny harena, saingy teboka telo no resantsika mifamatotra amin'ity perikopa anjarantsika ity. Ny voalohany amin'izany dia izao: ny tsy fametrahana ny arena ho lohalaharana, fa mametraka kosa an'Andriamanitra holohany amin'ny zavatra rehetra. Raha iverenantsika ny teolojian'ny famoronana ao amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy fahenina amin'ny roapolo dia izao: efa noforonin'Andriamanitra avokoa, efa nataony vonona ny zavatra rehetra, izay vao nahary ny olombelona izy, izany hoe namantamboina isika olombelona. Ka ny baikin'Andriamanitra na nitsodranon'Andriamanitra dia ny hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra ary mampanompoa azy, izany hoe raha atao amin'ny fomba mahitsy izany dia tsy ny harena no natao ho tompoitsika, fa ireo zavatra nomen'Andriamanitra ireo no natao hanompo antsika, hiasa ho antsika, ary entintsika ihany koa hanomezam-boninahitra an'ilay Andriamanitra izay nanome sy nametraka an'ireo harenareo ho anjaka antsika. Ny avatra ary ao anatin'izany dia izao: ny olombelona dia mpanjaka. Amin'ny mahaendrik'Andriamanitra azy dia solotenanany Andriamanitra eo anivon'ny zavaboary izy, ary manjaka amin'ny zavatra rehetra izay napetraka Andriamanitra. Ka ny olona izay manaiky andevozon'ny fitiadavana harena, andevozon'ny fitiadavana voninahitra, andevozon'ny fitiadavana laza sy ny zavatra hafa, dia olombelona maty ihany raha tarafina amin'ny teolojian'ny famoronana, satria niainga avy amin'ny vovotany isika dia nofofonin'i Jehovah Andriamanitra fofonaina mahavelona, izay azo ambara ihany koa hoe nofofonin'ny fanahiny. Ka ao anatin'izay, izay manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina no azo ambara fa olona velona, fa izay tsy tarihan'ny fanahy masina kosa fa mbola handevozin'ny zavatra hafa, dia mijanona amin'ny toetra mahavovotany ihany, maty ary tsinotsinona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, satria andevo ny fiarihana, andevo ny zavatra rehetra, ary andevo ny fitadavan-karena sy ny voninahitra sy ny tombontsoa manokana ho antenany ihany. Ka ao anatin'izany, ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiangonana amin'ny mahampanjaka azy dia tsy andevo fa mpanompo afaka, ary tsy manompo ny harena sy ny zavatra hafa, fa manome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva amin'izay rehetra nomen'Andriamanitra azy. Ny lafiny faharoa, ny amin'ny etika ny harena arak'izay ambaranyity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity, dia izao: tsy manao fiaina ny tiatena ka tsy mahalala afa-tsy izay masoany tenany ihany, fa raha ny oabolana no milaza azy, dia ambarany tsotra ny aminy hoe atao izay azo ny tanana ho atao. Ao anatin'izany dia maneho indrindra fa tsy tokony hanakompo-tanana isika na hahihitra, fa indrindraindrindra amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Tsy tokony hahihitra isika fa tokony halala-tanana. Ny fahihirana dia isan'izay fahotana lehibe mahatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra ihany koa, satria tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra. Tsy vitsy eo anivon'ny fiangonana no mety efa manambe, kanefany rehefa tonga ny asan'Andriamanitra dia tsy mahafoy mihitsy izy, na de kely akory aza, ahafahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ao anatin'izany tsy fitiava tena izany ihany koa dia miahy ny hafa sy mijery ny manodidina, fa tsy manao fangoroana karena tsy ara-drarany. Eny, anaovana herisetra amin'ny fananana ny namana sy ny hafa aza ka hanampara-pahefana. Tsy manao an'izany ny kristianina, fa manaiky kosa ny fandaminan'Andriamanitra, ary indrindraindrindra mandefitra na dia toa manana rarany aza manoloana ny amin'ny izay fahafahany hafa. Ao anatin'izany ihany koa ny tsy fitiavatena dia tsy mametraka ny kibony ho Andriamanina na ny fahatendahan-kanina raha atao amin'ny fomba mahitsy, araka ny Filipianina toko fahatelo andininy fahasivy
ambin'ny folo. Ny tsy fitiavan'ny tena ihany koa dia miala amin'ny filalaovan-dratsy sy ny filan-dratsy tsy voaferehetra, fa kosa manolotra ny fiainana sy ny fananana ary izay eo an-tanana hanatanterahana ny asan'Andriamanitra, fa indrindra indrindra handraisana anjara amin'ny fanamorana ny asa fitorinany filazantsara. Satria raha tian'Andriamanitra isika dia ny hampandroso ny filazantsara no tokony hokatsaintsika indrindra, araka ny ambanan'ny soratra masina hoe: raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Ao anatin'izany ihany koa izay tokony hataontsika amin'ny fananantsika mahatsitian'ny tenantsika dia ny hanatanteraka asa diakonaly. Raha fehezina ny amin'ny asa izay tokony atao amin'ny fananantsika dia reto telo reto ihany. Ny voalohany dia ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra, atolotra ao an'Andriamanitra ho fitoriana ny filazantsara. Ny lafi ny faharoa dia ny amin'izay fikarakarana ny ankohonana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny lafi ny fahatelo, raha misy ny ambombava, raha misy ny fitahian'Andriamanitra betsaka, dia ny hanatanterahana ny asa diakonaly, fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra sady fijoroana ho vavy olombelon'i Jesosy eo anivon'ny fiarahamonina raha teo. Ary ny fahatelo farany ndriavana manoloana n'izany fitondrantena amin'ny arena izany dia ny amin'ny hanambarany andininy faraika amby roapolo farany amin'ny manan-karena ny amin'Andriamanitra. Manan-karena ny amin'Andriamanitra, ahoana ny hevitra izany? Raha ny teny fototra grika no milaza n'io teny io a, dia toy izao ny hanambarany azy ao: esa teona plutona. Ka raha miresaka isika ny amin'ilay prepositionna kely hoe esa, dia manambara fizorana mankamin'ny toerana anankiray, mankamin'ny na ho amin'ny amin'ny. Ka raha ambara zany ny amin'ny hoe manan-karena ny amin'Andriamanitra esa teona plutona, dia ny hoe makamin'Andriamanitra ny harenany na ho ao amin'Andriamanitra ny arenany. Ka raha ravina zany na atao amin'ny hevi-teny tsotra dia ny hoe ny fananany kristianina dia hentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary hanamorana ny fitorianany filazantsara amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fahaizana izay nomen'Andriamanitra antsika, amin'ny fananana izay nomen'Andriamanitra antsika, dia hoentina hanomezam-boninahitra sy hahazahoana tombony ho an'Andriamanitra. Ka ny fanontaniana mipetraka aty amin'ny famaraparanana ny toroteny ry havana dia ny hoe iza no mahazo tombony amin'ny fanananao? Andriamanitra ve sa ny devoly ve? Fa mandrakariva indraindray tsy hitataratra amin'izay zavatra hananantsika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fa lasa ny firehareana. Mety ho satana aza indraindray no mahazo voninahitra amin'ny fananantsika, fa amin'nytianio ity dia miverena mitodika aoka Andriamanitra no homem-boninahitra amin'izay rehetra nitahiany antsika, satria avy amin'Andriamanitra ireo, ary ampiasaina hanompoana anjy, ampiasaina ihany koa hahasoany olombelona izay ataon'Andriamanitra mifanerasera manodidina antsika, mba hahatonga ny hafa hahalala koa ny fanavotan'i Kristy amin'ny alala ny asa fitoriana ny filazantsara, fa indrindra indrindra ho fampandrosoana ny fiangona n'Andriamanitra. Tia-pamaranana ry havana, dia izao no afatra fohy sady tsotra: aza manadiny anao sosiantra, fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra izay fazatra tamin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azo maharitra mandrakizay. Amen. Raisoany fitahiana: ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

0: Tompo isika isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra raha io. Ny fanomezana ho anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy io, no nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izay ary fanemasinao, no nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay dia nitsy hahafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voafombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialana ian'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rasona Hertahina Teo Louis, mpitondra fitandremana soalavadray, filiovana masinandraina.

Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Fampompavahana izay arahanao ankehitriny a dia fampompavahana tarihin'ny FJKM. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha nomeny tombon'andro ka nahazo izao alahady izao. Dia antsika rehavana malala isaotra sy hidera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakina ny salamo. Salamo fa 17 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fa 17 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Ovakina sy oelona ny anaran'i Jesosy izany. Aleloia! Mideran'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonona ny fidiarana azy? Sabatra izay mitandrina ny teniny ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Fangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen.

0: Fivavaka isika. Ry Andriamanitra resy zanaka ary fanahy masono, midera sy mankalaza ary manome voninahitra amin'ny anaranao masina, izay avoaka anao ankehitriny noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao mahagaga ka nitaomanao anay indray aiona aminao atao anatin'ity tempolinao masina ity. De rainay mandrakizay ny anaranao Tompo, satria ianao ilay Andriamanitra tsotoa, ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Manjaka eo aminay isan'andro amin'ny alalan'ny fanahinao masina ankehitriny, ary indreto izay manatona anao maniry indrindra ny omenao ny fanahinao masina, mba azahoanay a manatanteraka ny sitraponao ary azahoanay manompo marina tokoa anao. Fa manate feno izao fanompom-pivavahana ataonay izao, ka andraisanay hery sy fanavaozana lehibe eo amin'ny fiainanay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay, Tompo ny fahefana rehetra, nometrahanay izany vavaka izany. Amen. Ravana malala loha hevitra vaovao indray no iainantsika mandritra ity volana jona ity. Tenin'Andriamanitra anambarana ny sitrapony a renesintsika amin'izao fotoana izao, zay manamafy indrindra izany loha hevitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, tandremo fandao misy mahalasa anareo babin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny albidia mpianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Ary ianareo dia tanteraka ho aminy, sady izy nolohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana, izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavolombelona.

Rehefa malala manoloana izany sy tompon'Andriamanitra izany dia mahatsiaro sika fa tsy tanteraka, de ary isika hiaiky ny fahadisoantsika ka hifona amin'Andriamanitra hanaraka izao tonom-bavaka izao ao am-pontsika. Ry Andriamanitra, rainay masina indrindra o, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao, indro izay manetry tena itonatrehanao, tsy sahy mahay andrandra ny lanitra akory fa miodika miaky ny fahotanay. Manoloana ny sian'ny sitraponao izany de mahatsiaro ny tsy fahamiandrehanay zahay, mora voafitaka tokoa izay, mora manadino ireo fampianarana sy finoana tolotra anay, ka voareborebo ny fampianaran-diso eto amin'ity izao tontolo izao ity, miala amin'ny finoana marina dia ny finoananao Jesosy Kristy, koa mamindra fo aminay ry Jesosy Kristy tomponay eo, avy alao ny elokay. Mino izay fa mpamela eloka tokoa ianao ka mamela ny elokay sy ny fahotanay ho avaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ivavaka aminao izahay, ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo. Ivavaka aminao izahay, ifanay masina mpamela eloka mpanasitrananay, eo ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen.

0: Firavana malala raisa amin'ny fifaliana sy ny fanantenana ny teny famialan-keloka ka atolotr'Andriamanitra antsika manao hoe ary rehefa afaka izany dia ho avy ny farany, ka amin'izay dia atolo ny ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Efa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny herirehetra fa Andriamanitra ny fiadanana anorotorany satana faingana eo ambany tongotrareo, voavelony lokareo noho ny anarany masina, ka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona zay ho velan'elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy izay ny Jehovah eloka.

0: Ny mpanota voavela heloko dia sahy manambara ny finoany ampahabe maso. Andeha antsika hiaraka manonona ny fanekem-pinoana apostolika, dia ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra ray sy tompona ao anatra sy ny tany ao, ary minan'i Jesosy Kristy zanalahy tonga tompontsika, izay totorona tamin'ny fanahy masina, nateraka manamivirijiny, nijanona nandrapa ta Pontio Pilato, nomona tamin'ny hazo fijaliana, maty karalevo, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao an-danitra, mipetraka fanaran'Andriamanitra ray sy tompona, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fisanjanana velona maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
0: Velohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra dia ho tanterahantsika ny hira adisy vavaka aorinan'izay a dia ho vakina ny tenin'Andriamanitra.

0: hivavaka isika ry havana. Misaotra anao an-trano izay Andriamanitro, fa mbola velona hanary ny teninao. Tena resy lahatra izay fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Sisy afaka handray an-tanana ny fiainanay, mpamonjinay afa-tsy ianao rery. Lay teny tonga nofo, lay tenin'Andriamanitra ivelomana sy iainana isan'andro. De ndreto izay Tompo, mangataka ny fanahy masina, hiasa ao anatin'ny fonay, azony mandray ny afatra omenao anio. Mangataka ny fanahy masina, sokafo ny vavanay tendreo ny lelanay, ny hamaky ny tenin'Andriamanitra, ary ny mpanomponao izay rahanao indray ankehitriny hitondra ny teny fampahirezana ho anay. De mitenena amin'ny alalan' izany mpanomponao izany fa miaino sady manantena anao izay. Ny teninao anie tsy hiverina any aminao foana raha tsy efa nahavita ny asa na ny rahana azy, ka ho teny velona ivelomana iainanay, hitondra fiaina mbaovao. De mitenena Tompo, miaino izay mpanomponao amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra. Testamenta taloha dia ny Salamo faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. Salamo faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran' Jesosy. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hidiarako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah midiara azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manome zavoninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra, fa tsy manao tsinotsinona na maharikoriko ny fahorian'ny ory izy, ary tsy mba manafina ny taviny aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaina izy. Avy aminao no ahazahoako manao fidiarana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voatiko dia efaiko eo anatrehany izay matahotra an'i Jehovah. Hihinana ny mpandefitra ka ho voky, hideran'i Jehovah izay mitady azy. Ho velona mandrakizay ane ny fonareo, atsiaro ka hiverina ho amin'i Jehovah ny farany tany rehetra, ary iankoka eo anatrehanao ny fokony firenen-tsamihafa, fa an'i Jehovah ny fanjakana ary manapaka amin'ny firenen-tsamihafa izy. Inana sy iankoka ny mpanefoefo rehetra ambonin'ny tany. Eo anatreny no iondrehany izay rehetra efa hitina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Isy taranaka nompo azy, ary ny Tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy. Isy ho avy ka hanambara ny fahamarinany amin'ny olona izay mbola hateraka, fa izy no nanao izany. Amen. Fanofizana ny vakiteny arak'izay eto amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faharoapolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby roapolo. Matio a toko faharoapolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany dia nanantona an'i Jesosy ny reniny zanak'i Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy, ary hoy izy taminy, inona no irinareo? Dia ho ra vehivavy taminy, mandidi mba hipetrahany ireto zanako roa lahy ireto, ny anankiray eo ankavananao ary ny anankiray eo ankavianao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalika nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Ainareo va ny sotro amin'ny kapoka izay efa isotroko? Hoy izy roa lahy taminy, aina ihany. Ary ho kosa izy taminy, isotro amin'ny kapoka tokoa ianareo, fa nipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy. ny anome izany fa izay nanamboarany raitra izay omena azy. Ary farany ao amin'ny Hebreo toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina, bokyny Hebreo toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina, amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rahalahy masina mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny apôstôly sy ny mpisorona be izay akentsika dia Jesosy izay mahatoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra, fa izy dia nanao mendrika hanamboninahitra noho ny Mosesy araka ny ananany mpanao trano. Voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony, fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola ankalazaina, fa Kristy koa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary isika no tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany a ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Amen.

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny io ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny matiotoko faharoapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Eo amin'ny matiotoko faharoapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matiotoko faharoapolo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany dia nanantona an'i Jesosy ny reniny zanak'i Zebedio mpamin'ny zanany lahy. Dia nankohoka ka nangataka zavatra taminy ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia ora vehivavy taminy, mandidi mba hipetrahan'ireto zanako roa lahy reto, ny anankiray eo amin'ny akavananao ary ny anankiray eo amin'ny akavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalika nanao hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ianareo va hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Dia hoy izy roa lahy taminy, hainay ihany. Hoy kosa izy taminy, hisotro amin'ny kapokako tokoa nareo, fa nipetraka eo amin'ny tanako akavanana sy eo amin'ny tanako akavia dia tsy aho no hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Amen. Araka izany ravana dia nifangatahana nataon'ny reniny zanak'i Zebedio sy ny navalan'i Jesosy azy. Izany moa hitantsika eo amin'ny soramandry mamitina tsara ity ampahatsoratra masina izay nivakitsika teo ity, ary fahamarinana telo ry havana no tiako indray hisariana an'isaintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo, hoy Jesosy tamin'izy telo mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Tsy fantatrareo izay angatahanareo, hoy Jesosy tamin'izy telo mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo tapany voalohany. Entsika dia mahita vehivavy anankiray tonga ny ankohoka teo amin'i Jesosy niaraka tamin'ny zanan'ireo lahy mba hanao fangatahana. Ity vehivavy ity dia ambara eto hoe io izany no reniny zanak'i Zebedio, izany hoe io izany no reniny Jakoba sy Jaona, io izany ny vadiny Zebedio. Ary io ramatoa io izany a dia tonga nanantona an'i Jesosy niaraka tamin'ny zanany mirahalahy. Ireo zana mirahalahy ireo mpianatry Jesosy ireo a, anisan'ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy izany Jaona sy Jakoba izany, ary samy voantso ho apôstôly daholy. Dia nanantona ilay ramatoa, dia nangataka tamin'i Jesosy izy. Inona ny nangatahany? Hoy Jesosy, inona ny zavatra tadiavinao ramatoa? Dia hozy izy hoe izao a, mba mandidi ozy mba hipetrahany reto zanako roa lahy reto, ny anankiray eo amin'ny akavananao dia ny anankiray eo amin'ny akavianao a ao amin'ny fanjakanao. Raha ambara izany dia hoe nangataka toerana, nangataka plasy a ho an'reto zanany reto izany ity ramatoa ity. Ary teo koa ilay zanany niaraka taminy teo a, inona no mety hoe nanosika azy ho amin'izany? Eo aloha izany ny hoe fitiavan-janaka, fa misy koa ilay hoe fitiavana fahefana, fitiavana te ho lehibe. Ary nahitsin'i Jesosy mihitsy izany tao aoriana kely eo, hoe fitiavana ho lehibe, raha misy te ho lehibe ao izy, fitiavana voninahitra. Azo ambara koa hoe fitiavatena, satria misy mpianatra roa ambin'ny folo anay eo e, misy mbola misy mpianatra folo anay eo e. Maninona ny tonga dia ho alain'ny zanako daholo ny plasy rehetra, dia ny ao ankavia sy ny ao ankavanana, dia tonga avy any ianao anao resaka ohatrany hoe malalalala olona ve sa hoe ahoana? Ary ho hitantsika fa raha vakina ny toeran'io tantara io dia tezitra be mihitsy ny folona rehefa nandrehan'io zavatra io, niteraka malaizy tao anatin'ilay groupe ilay izy. Tsy fantatrareo Jesosy zavatra izay angatahanareo? Tsy fantatrareo? Eo amin'ny andininy fa roa amby roapolo. Nahoana ny hoe tsy fantatrareo? Satria voalohany aloha le zavatra eritreretin'ny tia ramatoa ity dia le fanjakana eto amin'ity izao tontolo izao ity, hoe ho lasa mpanjaka io Jesosy Kristy io a, ho mpanjakan'ny Israely a, ka ny zanako izany no asa prime ministra. Dia ny anankiray izany inona asa ho filohan'ny senasa, filohan'ny inona izany, ohatrohatran'izany izany le fangatahana izay ataony. Ka tsy fantatrareo Jesosy satria ny fanjakan'Andriamanitra dia le fanjakan'i Jesosy Kristy tsy eto amin'izao tontolo izao fa any an-danitra. Zavatra hafa ny ao an-tsainy nefa zavatra hafa le tena izy. Ary tsy fantatrareo izay angatahanareo satria tsy resaka favoritisma, malalalala olona ohatran'izany a no ahazahoana toerana any an-danitra. Misy sakrifisy be io, mbola ho azavaina rehefa avy eo izany a, misy sakrifisy be ny fahazahoana toerana. Ary mbola ambaran'i Jesosy eo koa ary fa tsy izy no manendry sy mametraka ny olona ao amin'ilay toerana fa Andriamanitra. Nidikan'izay izany a tena diso fangataka tanteraka ity ramatoa ity niaraka tamin'ireto zanany reto.
fa zavatra tena tsy hainy akory ny zavatra zay angatahany, tsy fantany, fa ny zava-dehibe ao anatiny fotsiny zao le fitiavana fahefana, le fitiavana teo lehibe, lay fitiavana voninahitra, de mampatonga azy anaonao foana ohatran'izao. Inona ravana ny lesona zitratsoahana avy amin'izany? Tandremo ny fitiavam-pahefana e, mampanaonao foana io ry havana, mampanaonao foana io. Zavatra anisan'ny zavatra mahatsiravina ry havana. Asa aloha fa misy olona tena miteny an'izany mihitsy hoe mbadinianareo fa rehefa akaiky anyny fifidianana dehibedehibe foana ny zaza very, de sanatri ve very satria misy olona manao sorona tsy misy olona manao sorona roa. Ataon'ny olona sorona mihitsy ny ain'olombelona azahoana fahefana, sanatriane zany, zava-dozane zany. Tena misy aloha ny manao paky tany amin'ny devoly, azahoana fahefana, azahoana voninahitra, de atao sorona mihitsy hatramin'ny fianakaviana. Tena misy ane zany, tena misy zany. Tandremo, misy olona tena mandeha makany amin'ireny fikambanana miafina reny, fikambanana maloto, fikambanana zay hoe mpanao asa soa nefa miafinao ambadika zany ny politika ny satana rehetrarehetra, de lasa mandeha mivory miafina mandingina any. Mba haniny, mba hitambatambatra ao, de ao ny ahazo fahefana, nefa rehefa avy eo hofatorany ao ianao hanompo ny satana. Mba azahoana voninahitra azo fahefana, manaonao foana ny olona maro. Ndra mandeha zay anao fanadiadiana tamin'ireny toerana fanaovana tamin'ireny toerana fanaovana doany, misy doany ireny, de miresaka le olona manao hoe be de be mihitsy mpitondra fanjakana mandalo eto, fiera mihitsy izy mitantara zany, rehefa aloha amin'ny fifidianana de mandalo eto ireo sisy, mandeha maka fitahina, maka rano, manao an'izao, manao an'izao, de manaonao foana, manompo sampy ny olona sasany, satria mitady fahefana, mitady toerana, mitady seza. Io fitiavatseza io any ravana tena mahatonga ny olona misy mamorika mihitsy, mifamono ny olona sasany indraindray. Mba azahoana toerana, ity nitadiaka an'ity toerana ity, alao eliminena, alao vonona. Ny sasany moa manaratsy amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy, azahoana toerana anankiray. Ary ny tena mampalelo ravana atratỳ amin'ny fiangonana de misy an'io ady fahefana io koa, de mahagaga. Tena manahirana mihitsy io ady seza io, ady toerana fitadiavana voninahitra. Raha mba tena anao tokoa moa maninona, fa ny an'ny sasany tena miazakazaka mafy mihitsy ho amin'ilay toerana, mba azahoana hoe mba mety miakatra indray zany ny statuako, na mahazo tombontsokoa zany avy amin'ny alalan'io, na mahazo voninahitra kely sy ny toy izany, de manao ny tsy fanao rehetrarehetra mihitsy. Tsy mety ry havana ny mangataka toerana amin'i Jesosy. Zay zany hitantsika eto, ny zavatra tokony ataontsika de zao hoe Jesosy, ampiasao aho amin'izay toerana sahaza, fa tsy ianao ny tonga de ataovy anary didio meo anary plasy ry meo anary, fa mba angata ianao hoe Jesosy, inona ny zavatra hitanao fa sahaza ho aho de ampiasao aho. Zay zany ny zava-dehibe indrindra. Indraindray manko rehefa misy ny fifidianana any anatin'ny fiangonana any koa aza misy an'izany, mampalailo mihitsy any mahita ny olona sasany tena manao zay zavatra rehetra mihitsy, manao propaganda mihitsy nefa any am-piangonana, manaratsy ny hafa, atao daholo ty fomba rehetra ity, tena hoe sahirana mihitsy, miedinedina, manao akanjo ohatra nyrenindreny mihitsy, mizara zavatra aza ny sasany, azahoana vato. Fitiavam-boninahitra daholo ny ambadika zany e, fitiavam-boninahitra daholo ny ambadika zany. Tandremo ravana fa manaonao foana ne ny olona rehefa ty voninahitra. Azano hitantsika eto, nanaonao foana ny reniny Zebedio, reniny Zafady, reniny Jakoba sy Jaona, satria mitady fahefana teo lehibe, mitady voninahitra. Ny fantanina mipetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe, manahoana ianao sy ny fitiavam-pahefana anisan'ny zany ve ianao? Mitondanao ary havana amin'ity an'io ity, mba tena hanala zay mety hoendrika fitiavatseza rehetra aminahntsika any. Io anie ry havana tsy voatery hoe fitiavatseza ery amin'ny antey amin'ny meram-pirenena, fa misy io hatrany am-pianarana any, hatrany am-piangonana any, hatrany amin'ny toerana, hatrao amin'ny fianakaviana koa aza, de misy io, misy io. Ka tena angatao amin'ny tompo mihitsy tompo isorati anatiko zany fitiavam-boninahitra zany, fa ataovy mahay mianina sy manaiky zay hitondrahanao sy ametrahanao ah fotsiny a, de zay ny zava-dehibe indrindra, de zay ny zava-dehibe indrindra. Angatao mihitsy ny fanahy masina ampitoetra ao anatitsika an'izany fahamarinana zany, mba tsy hahatonga ny saintsika ho voavilivily
ka ho lasa ho tonga amin'izany fitiavam-pahefana izany koa isika. Ny famaritana faharoa zay hitantsika etokoa nefa ny de izao hoe ianareo va hisotro amin'ny kapoaka hisotroko ho jesos tamin'izy ro lanangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany, nareo va hisotro amin'ny kapoaka hisotroko ho jesos tamin'izy ro lanangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany. Hitantsika izany ny andinin'ny faharoa amby roapolo tapany faharoa andevatiako ny andinin'ny faharoa amby roapolo, jesos namalika nanao taminy hoe tsy fantatrareo zay angatahanareo, ainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hosotroko? Ainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hosotroko? Raha dika amin'ny fomba tsotra zany ny teny jesos teneniny de hoe vonona hisotro ny kapoaka mangidy zany nareo, nareo mitady plasy io vonona hisotro. Teteny jesos fa misy sakrifisy be any ryhavana vao mety ho azo zany toerana zany e, ka vitanareo voninareo, tsy homena amin'izao, tsy homemena fotsiny amin'izao zany ka hoe anaovana resaka badibadika ty, fa tena zay olona mendrika na havita ny aritra no atao amin'izany. Na jesos aza zany a rehefa nitsangana tamin'ny maty izy na havita ny sedra ny azo fijaliana izy, de zay izy no niteny hoe efa nomena aho zany fahefana rehetra any an-danitra zay ty an-tany. Zany hoe tsy nisy kraonina voninahitra zany le satroboninahitra raha tsy nisy cross azo fijaliana, tsy nisy gain raha tsy nisy pen, tsy nisy edifisy zany zavatra nitsangana raha tsy nisy sakrifisy. Eto zany jesos de maneho miariary fa tsy resaka kolokolo na favoritisma hoe malalalala olona na nepotisma. Nepotisma ndray de hoe resaka fiatrano trano akamakama na fianakaviana fianakaviana, tsy izany no azahoana toerana sy fahefana, fa tena misy ny zavatra sarotra tsy maintsy sedraina. Mety ohatra zany zao hoe ny concours, ny examen, ny entretien sy ny ohatra zany, tena misy fa tsy homemena fotsiny tahako zany. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Ary tena zavatra tsara ho fianatra io ry havana, tena tsara ho fianatra io nataony jesos io. Tsy hoe akaiky ary reto olona reto a de amboamboarina na atao an'izaozao, fa tena hoe zay niaritra sy nahavitan'ny famendrika ihany no tokony hazo ny toerana. Mampaneo ny aravana ny zava-misy indraindray, misy olona tsy mianatra akory izy, tsy manana le diplôma araka ny tokony ho izy akory izy, nefany izy mikendry toerana ambony de ambony. Satria nahoana? Malana olona izy ka, ary manana vola koa izy asisika, de lasa fahafantaran'olona no azahoana toerana, de miazakazaka ataon'ny olona misolelaka mahalala an'izy tsy mahalala andro, satria izay no azahoana toerana. Ary zany zavatra zany zavatra toerany ty tenin'Andriamanitra ty zany, toerany ty tenin'Andriamanitra ty zany. Tsy izany o jesos, tsy izany fa vonina hisotro amin'ny kapoaka mangidy, vonina hiaritra andalo amin'ny sedra rehetrarehetra, fa zavatra toy izany no azahoana toerana, fa tsy zavatra hoe amboamboarina resadresaka ohatran'izao fotsiny. Misy resaka mampalahelo ary indraindray any amin'ny toerana sasany, fa lasa resaka fiaviana zany no azahoana toerana. Ah, rehefa samy zahako ny olona avy any enanina ohatra, avy any andrefana, de zay olona avy any andrefana rehefa tonga eto ka manao entretien eto de reny no alaiko, zava teo ampivoatany de nabe teo ampivoatany no alaiko, zava ny avy any Betsileo de ny Betsileo no alaiko, zava ry am'izao. Lasa misy ohatra zany indraindray a milafika ao ambadiky ny fanendrena sy ny fanomezatoerana, ary tena mampalahelo indraindray sasany resaka atsara taresibika lokony oditra. Misy anefa tena niaritra, ary misy anefa tena niezaka, misy anefa tena hoe nanao ndretraretra mihitsy ary mendrika an'la toerana, fa lasa tsy reny no mipetraka eo fa lay olona mahalalalala olona tombadibadika aty fotsiny de reny no apetraka. Ary zany anyeny tsy mampandroso e, zany tsy mampandroso zany. Na de hatrany anatin'ny fiangonana ary de mampalahelo, fa tsy zay olona tena hita fa tena mba niaritra nisotro ny kapoaka mangidy, nanana fitiavana, tsy niala mihitsy, tsy reny anyeny ataon'ny olona filo e, fa ny olona manam-bola. Indraindray aza misy olona voatonga avy any telo volana izy ny tonga anatin'ny fivonana, ataon'ny olona filo reny satria manam-bola, manana vola sisisika ka, manana zavatra ohatran'izao ka,
Ary zany tsy mampandeha. Zany tsy mampandeha ny asan'Andriamanitra. Satria tsy izay tena olona niaritra no mena ny voninahitra. Fa omemimena fahatany fotsiny zany. Tsy misy fiaretana intsony fa lasa ny fahalalana olona ny zava-dehibe indrindra. Aoka izay ravana ny nepotisma. Aoka izay ny fanomezatoerana ny ranona sanona satria hoe akamakama fanaovana kitranotrano ny avanao daholo ny ao ambadika ao erisetsy. Aoka izay ny favoritisma. Hoe ka reto olona very, reto olona ohatran'izao, reto olona ohatra dia renina no amena ny toerana. Tsy mandroso sika raha mbola izany any. Ary izany no aseho an'ity tenin'Andriamanitra ity. Izay olona tena niaritra ny mafy. Misy olona tenin'Andriamanitra ny atao hoe. Ary tena niaritra nandalo tamin'ny lavitra sy ny sehatra sy ny dingana rehetrarehetra mihitsy. Mendrika azo ilay toerana reny olona ireny. Fa indraindray ho ditsita satria ohatrany hoe tsy fantatra. Fa reto le olona misisisika amin'ny alina tonga any miaraka amin'ny zanany ndre de azafady kely manao ohatrany ataony reniny sy be reniry Jakoba sy Jaona mihitsy makamaka audience any de mangatangataka toerana any de reny no apetraka tandremo a tandremo fa tsy miara-dalana amin'i Jesosy zany tsy miara-dalana amin'i Jesosy zany ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de zao manao hoany sika vonona hiaritra ve sa mitady ny tsindalana. Mitondanao ariavana. Aleo foana ihany mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana. Fa aza mandeha amin'ny lalan'ny tsindalana zany fa lalan-kitakosozo ny fomba fiteny. Tsy mety. Mamarina ny akady. Mamarina. Ary zany tsy mampandroso ny toerana maro satria tsy izay olona tena mendrika no apetraka amin'ny toerana fa fahafantaran'olona fotsiny ny zava-dehibe indrindra. Angatao ny fanahy masina hitarika antsika ariavana. Aizantsika mandray tsara ny tian'i Jesosy ambara eto. Ny famarinana farany. Zay hitantsika koa nefa andeha zao hoe ny raiko ny manome toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Ny raiko ny manome ny toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako ho Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Hitantsika izany hoe andinin'ny faharoa amby roapolo tapany farany any sy ny andinin'ny fahatelo amby roapolo. Ozy izy ireo lahy taminy hoe e vitanaika. Ozy ireo taminy hainay ihany. Fa ho kosa Jesosy taminy hisotro amin'ny kapoka ao tokoa anareo. Fa nipetraka eo amin'ny tanako ankavanana sy eo amin'ny tanako ankavia de tsy hay nanome izany fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Eto zany hitantsika fa Andriamanitra manamboatra la toerana, izy ny nanamboatra an'la seza de izy nefa mahafantatra izy no apetraka eto. Fa navitanareo azy ozy nisotro ny kapoka zay nisotroko ary mety ho vitanareo ihany de tsy voatery tonga de tsy maintsy hipetraka koa anareo. Zany hoe na de ny miaritra ny mafy aza zany hoy Jesosy mbola mety tsy ho tafapetraka eo fa tena hoe izay voatendrin'Andriamanitra ihany. Izay voatendrin'Andriamanitra. De tena maneho mihitsy zany fa fahefan'Andriamanitra zany. Fahefan'Andriamanitra zany a no mametraka ny olona amin'ny toerany. Andriamanitra tsinona ny tompon'ny fahefana rehetra. Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra ka mety ho vitanareo ihany ozy izy. Na vitan'ireo mpianatra rehetrareo trokoa ny sotro ankapoaka sainky le ifidoe izy amin'nyreto zany no apetraka eo a Andriamanitra ny manao izany satria izy ny mahalala hoe iza ny nanamboarina nyity toerany ity. Andriamanitra ny manendry ny mpitondra. Romana toko fahatelo ambin'ny folo aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra ary izay misy dia voatendrin'Andriamanitra ary izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Andriamanitra ny manendry sy mametraka ny olona eo amin'ny toerany. Zava-dehibe zany araseho an'i Jesosy Kristy eto zany. Izy ny manome an'izany fahefana zany izy. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany driavana? Fahefana zany driavana dia an'Andriamanitra io. Ary ny olombelona zany dia mampiasa an'io fahefana io aoka antsika andinika tsara ary hoe ampiasaiko araka ny tokony ho izy ve ny fahefana izay nomen'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ka izany nanendry anahy ho eto amin'ity toerana anankiray ity. Na inona na inona kajikajy ataon'ny olona azahoana toerana ariavana. Na ny anatin'ny toeram-piasana zany, na ny anatin'ny fiangonana zany, na eo anivon'ny firenena zany, dia tadio mandrakariva fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Ary matota fapetraka eo ny olona dia izay zany. Nisy akory tsy maintsy nisy fanekena avy amin'Andriamanitra aloha zany ny atanteraka an'izay eo hoe apetraka aloha na dia mety hoe nandeha tamin'ny lalany tsy fahamarinana azy aleo olona.
nandray manko mety misy anzany izy olo hoe aiza koa ve de alatra sy fitaka ve nahazahony toerana ary pastera de hoe andriamanitra ve nanome azy lay toerana tsy voateran'andriamanitra nametraka azy teo fa nekenaandriamanitra ny ipetrahany teo ary le fahefana zay ampiasainao de fahefanaandriamanitra zay zany aloha tsara ho fantatsika zay misy manko ravana atao hoe volonté absolue sy natao hoe volonté permissive de dieu ny atao hoe volonté absolue de dieu de ny hoe tena sitrak'andriamanitra mihitsy hoe ity olona anakiray ity no hoeto amity toeranyity zay ny volonté absolue fa ny volonté permissive zay hoe navelan'andriamanitra ny olona anakiray hoeo am'le toerana na de hoe nanao zavatra tsy araka ny sitraponana izy na azahony an'io toerana io de am'izay fotoana izay zany a tsy maintsy nisy eny avy amin'andriamanitra foana vao tafapetraka teo zany drolotro ka zay ny mahatonga any hoe nomeny le fahefana zany le olona fa rehefa aveo kosa misy vidiny iny a satria le volonté absolue de dieu a izy fiadanana ho an'iny olona iny manatanteraka ny azy fa le volonté permisy zany hoe navelan'andriamanitra fotsiny fa tsy tena io zany no safidiny fa nekeny de am'izay fotoana izay a tena ho sahirany olo io amin'ny fanatanterahan'ny asany ary ho ito mihitsy le hoe ity tsy le ty mihitsy le tena avy amin'andriamanitra de misy an'izany ka mila manaiky isika fa ny fahefana zay ampiasain'le olona aloha de zao avy amin'andriamanitra io tsy maintsy efa nekeny vao tafapetraka amin'ny toerany olona anankiray io ary zany ndriavana mahatonga antsika rehefa misy ny fifidianana na aiza na aiza tsy mivavaha tsara mihitsy eto ambavaka tsara mihitsy andriamanitro mangataka tolotsaina avy aminao zay aoka re zay mba tena olona sitrakao e olona zay tena le tianao olona zay nanamboaranao ny toerana io ny toetra am'izany toerana zany raha vao zay rehetra tsy nambolen'ny tananao kajikajy ny olombelona raha vao fa aoka zay tena sitrakao no tanteraka mila vavaka mila tolotsaina avy amin'andriamanitra mihitsy eto koa zany de hitatsika fa tsy miraitsy kombakomba ny kristianna am'izay mety ho resaka fanonganam-panjakana na mety ho fanonganana mpitandrina na mety ho fanonganana ny tale jeneraly na fanonganana nitsy satria ny fahefana zay ampiasain'ireny olona de fahefana andriamanitra zany nanao eny nanome azy la fahefana ka raha manongana azy ianao de manongana sy manohatra ianao araka ny ambaran'ny tenin'andriamanitra any am'yrômana toko fahatelo ambin'ny folo hoe izay manohitra ny fahefana de manohitra ny voatendrin'andriamanitra ary zay manohitra dia azo fanamelohana zay ny ambarany tenin'andriamanitra ndraindray manko sarotra amin'ny olona mandray an'izany nefa de mila raisina mpahatsorana fotsiny tahaka an'izany lay izy ny fanoerana ny fahefana ravana de fanoerana an'andriamanitra na mitraka le manam-pahefana teo amin'ny toerany avelao foan'andriamanitra no anala azy eo misy fomba fahan'andriamanitra manala azy foany eo aleo andeha amin'ny ara-dalàna foana fa aza atao adiny tsy lamboto fa raha izany de manohatra isika manohatra an'andriamanitra isika lay nametraka ny olona teo amin'ny toerany ary zany ne de mila toriana foanany zany tsy misy resaka hoe atoko politika zao na izao ny ianao de zay vao mitory an'izany ianao fa zany ny marina ary zany mila ianarantsika kristianina rehetra zany satria andriamanitra ozy jesosy no manendry sy mametraka ny olona ray eo amin'ny fahefana eo amin'ny toerany ny fantanina mipetraka amikisa aminao zany de zao hoe manana fahefana ve ianao inona ny fahefana nomen'andriamanitra anao mitaonanao ary avana ampiasao araka ny tokony ho izy e aza mandisy fanantenana lay mifidy sy ny antso anao fa taterao araka ny tokony ho izy zay zavatra hahafaly lay mifidy sy ny antso anao eo am'izany toerana zany fa efa nampindraminy io tadidio fa mbola ho alaina aminao io ary mbola hanadinana anao koa ndray andro any raha fitinina zay rehetra voalaza teo ary de zao hitantsika teo hoe voalohany a tsy fantatrareo zay angatahanareo jesosy tamin'izy telo mianaka fa taterao araka ny tokony ho izy zay zavatra hahafaly lay mifidy sy ny antso anao eo am'izany toerana zany fa efa nampindraminy io tadidio fa mbola ho alaina aminao io ary mbola hanadinana anao koa ndray andro any raha fitinina zay rehetra voalaza

sakako, teo izay. Izay ny vavaka tena feno fahendrena. Ny faharoa dia hitantsika teo koa manao hoe hainareo va nisotro amin'ny kapoaka hisotroko Jesosy tamin'izy roa lahy nangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany? Misy sakrifisy averiko ihany ny fahazahoana ny zavatra rehetra, fa tsy homemena fotsiny ohatran'izany. Ary zany fomba fisainana zany tokony ho fomba fisainana hiditsika miatrika ny fifidianana sy fametrahan'ny olona amin'ny toerany. Jereo zay tena niaritra, jereo zay tena mendrika. Aok'izay ny nepotisma, aok'izay ny fahalalana olona, aok'izay ny atranotrano, fa zay tena mendrika apetraka amin'ny toerany. Ary ny farany dihitantsika teo koa hoe ny raiko ny manome ny toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako hoy Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Na dia vitanao ihany ary ny zavatra rehetrarehetra sasany, dia tadidio fa Andriamanitra mametraka ny olona amin'ny toerany sy amin'ny fahefany. Ka rehefa napetraka Andriamanitra tamin'ny toerana anankiray ianao, dia tadidio fa an'Andriamanitra ho fahefana izay ampiasainao io. Ampiasao araka ny tokony ho izy ry havana. Ampiasao fa mbola olona ho ampamoana ianao ny amin'izany. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.

Ry Jesosy Kristy, tomponay eo amin'ny saotra indrindra, ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana. Fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahanay ianao.

0: ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifona aminao zahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy Tompony, fananao masina mba hanazava ny teninao. Meo anay an-trany fananao masina, azahoanay mamantatra ny sitraponao. Meo anay an-trany Tompo, ny fananao masina, lay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay Tompo mba azahoanay mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao zany Jesosy Kristy lay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavitra anay. De mety izy anao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay ireo olona maro zay anjadinny adin-tsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaron'ny olona, dia tareo lalana izy Tompo mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tareo lalana izy a mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo zay tsy salama, na ny an-tokantrano any zany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy Tomponay, eo mametraka izany vavaka izany eo aminao zahay, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay, mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasahiranana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, hanome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ametranay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay zay vavaka nampianarinao anay manao.
1: Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay ny amin'ny

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rasona Hertahina Teo Louis, mpitondra fitandremana soa lafadray, filiovana masinandraina.

0: Andriamanitra ray sy zanaka hary fanahy masina.
1: Amen.
2: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala, avy ary fifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka nijaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'andro fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanetritehina sy foana amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanotamahantra, manitry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra hetonatrehanao. Nandova ho tasieloka izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ara-ny asa, ka tokony overy sy eloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampinao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

Naka voavela ny elokao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainainy an-danitro, mangataka aminao izahay. Foanzy sy tario amin'ny fanainao masina ny fonay. Mba tsy hiaino anay foana ny teninao, toy nataon'ilay lehilahy nanan-karena. Ary mba tsy hanaovanay ny zavatra ankehitriny ho fanadinoana ny mandrakizay. Ary aoka mba hifaly anampy olona mahantra araka izay zakanay izahay, ka andosiranay ny fiavina vonana sy ny filehony. Ary amin'ny fahoriana sy ny loza miantra aminay, dia arovy izahay mba tsy hamoy fo, fa mba hatoky ny famonjenao sy ny fahasoavanao, handresenay ny zavatra rehetra amin'ny faharetana araka izay mamendrika ny kristianina. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandraky.

Aoka ho rentsika ny tenin'ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny Jeremia toko fahasivy. Jeremia toko fahasivy manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo mitsahatra rehefa matratra ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jeremia toko fahasivy ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Hotohizana ao amin'ny Romanina toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany ary mitsahatra rehefa matratra ny andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ireo teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay te hirehareha dia aoka hirehareha amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Fa izany no sitrako hoy Jehovah, indro avy ny andro hoy Jehovah, izay hamaliako ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaki Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay, hahatonga fanekena sy finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra, ary ianareo koa izay isan'ny reny, dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa reheran'izao tontolo izao ny laza ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompoy ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra matsiaro anareo aho, ka mandrakariva dia mivavaka aho. Dia mangataka fandrao mba hisy hahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry hahita anareo aho, hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampahirezina ianareo. Izany dia ny mba hiarahako hampirisiana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa matetika aho no efa nikasaka ty aminareo, saingy azontsampona mandraka ankehitriny aho, hananako izay vokatra aty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany, ananan'ny grika sy ny firenena hafa rehetra ny hendry sy ny tsiendry trosa. Koa raha izao dia mazoty hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho, fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Amen.

Aoka horentsika indray ny filazantsara masina araka izay hitantsika ao amin'ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo. Matio toko fahaenina ambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo, mitsahatra rehefa matratra ny andininy fahafito amby roapolo. Matio toko fahaenina ambin'ny folo, ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Toy izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza ny ta hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hahazo izany. Fa inona mony soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ary inona no homen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky anambara ny finoana ambony antsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijanona namaky ny Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ray sito, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

Oka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra raisy zanaka rehefa ny masinao, no ny amin'ny fitiavanao anay ka hanomezanao anay ity alady maraina ity, hafanay mbola mandreny teninao, izay manamboatra anay sy manavao anay mandrakariva mba fomendrika ny voninahitrao, ary indrindra indrindra ho vonina hitoetra amin'ny finoana ary hitombo amin'ny asa tsara rehetra eo anivon'ny fanjakanao izay handrahanao anay eto anivony ity izao tontolo izao ity amin'ny alalan'ny fiangonanao. Maro anefa ny fandrika izay ampiasain'ny satana eo anoloanay, mety hampiemotra anay ary mety hampiala anay amin'ny asa izay nanorahanao anay. Ka amin'ny ity anio ity dia amboary izahay, ary indrindra indrindra avereno amin'ny misiona izay nametrahanao anay, ary tsy andala ny talenta sy ny harena sy ny fananana izay nomenao anay izahay amin'ny asa izay efa nanorahanao ny fiangonana, fa hampiasa izany rehetra izany ho fanehoana ny voninahitrao, ho fijoroana vavolombelonao, ary hitaomana ny namanay ihany koa hiavana aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitorenany filazantsara. Izany ny irinay ka angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manakiry avy any Nazareta. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity alady maraina ity nalahatry ny fiangonana loterana malagasy fotoriana manerana ny sahany FLM dia ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faharoambin'ny folo. Lioka toko faharoambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, mitsahatra rehefa matratra ny andininy faharaika amby roapolo. Lioka toko faharoambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko. Fa hoy izy taminy: rahalehilahy, iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona: mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fiheremana ianareo. Fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tanany lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be, ary izy nihevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy: izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka anao izay lehibehibe kokoa, ary aho no hamoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia hilaza amin'ny fanahiko hoe aho, ry fanahio, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, ny olona no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao? Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ry ray masinao manao masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Raha vao miresaka isika hoe alahady manaraka ny trinite, satria alahady voalohany manaraka ny trinite no misy antsika amin'ity alahady ity, dia mbi ao an-tsaina avy an-trano hoe fiangonana efa velo ny finoana, mitombo ho amin'ny asa tsara rehetra, satria efa nandray amin'ny fahafenoana ny asan'Andriamanitra izy, nandrehitra ny tapany voalohany amin'ny taom-piangonana izay antsoina hoe taonany tompo, izay raha amin'ny fanazavana dia manomboka eo amin'ny alahadiny advento ka hatramin'ny alahadiny trinite. Ka amin'ny tapany faharoa amin'ny taonany fiangonana kosa, ny alahady rehetra manaraka ny trinite dia tsy hafa fa fotoana hanehoan'ny fiangonana ny valiteny izay ataony ho setry ny fiantsoan'Andriamanitra azy ho amin'ny famonjena. Valiteny ataon'ny fiangonana ho setry ny fiantsoan'Andriamanitra azy ho amin'ny famonjena ny alahady manaraka ny trinite ray manontolo. Ka ao anatin'izany izay rehetra nanaiky ny antson'Andriamanitra ka manaiky ihany koa andeha hanatanteraka ny asa misiona
na ny asa izay nandran'i Jesosy ny fiangonana amin'ny fitorinan'ny filazantsara dia ampitandremon'i Jesosy amin'ity alahady ity ny amin'ny mahasarotra ny asa ary indrindra indrindra ny fisian'ny fahavalo maro izay mikendry handavo ampiala amin'ny finoana mihitsy aza ao anatin'ny asa fitorina ny filazantsara raha fehezina aloha ny amin'ny asa izay hanaran'i Jesosy ny fiangonana dia tsy hafa fa fitorinan'ny filazantsara izay asa ihany koa fampiavanana ny olombelona amin'Andriamanitra sady fijoroana ho vavy olombelon'i Jesosy Kristy raha teo arak'izay efa nanarahana ny fiangonana. Tsy mora nefa izany satria arak'izay efa nambara dia maro ny fahavalo izay mety hitarika antsika hanadino na tsiatsiaro ny asa izay nanarahan'i Jesosy, fa indrindra indrindra mety hahafoizana tanteraka an'Andriamanitra ihany koa aza ilay tompony asa sy maniraka antsika ho ao amin'ny fiangonana hanatanteraka an'izany asa izany. Ka izay ampitandreman'i Jesosy voalohany indrindra eto amin'n'ity alahady voalohany manaraka ny trinite ity dia tsy hafa fa ny fieremana. Ka amin'ny alalan'izao perikompanjarantsika izao Jesosy dia mampianatra ny atao hoe etika ny harena na ny fitondrantena manoloana ireo fananana samihafa izay homen'Andriamanitra antsika. Mba hanakarantsika ny hevitra lalina ao anatin'ny perikopa ary dia hozantsika telo ny fanazavana amin'n'ity anio ity, dia ny tapany voalohany isika iresaka ny amin'ny fahamaritana ny hoe fieremana. Amin'ny tapany faharoa kosa isika hiresaka ny amin'ny hoe ny maharatsy an'izany fieremana izany, ary amin'ny tapany fahatelo farany isika hitondra ny amin'ny hoe inona ary ilay fitondrantena na itika andrasin'Andriamanitra amintsika manoloana ny harena omeny antsika. Raha ny amin'ny fieremana no asiana resaka manokana dia tsotra ny fanazavana azy, dia izao fitadiavana hahazo bebe kokoa noho izay anjara efa azo na nomena sy natolotra ny tena. Maneho ihany koa tsy fahafampo amin'ny zavatra izay efa azo na izay efa natolotra ny olona mba ho anjara ny tena. Ao anatin'izany dia manao ny fomba rehetra mba hahazoana mihoatra noho ny hafa mandrakariva ary tsy mety mionona amin'izay efa eo ampelatanana fa ny hanomena sy natolotra ny tena. Maneho ihany koa tsy fahafampo amin'ny zavatra izay efa azo na izay efa natolotra ny olona mba ho anjara ny tena. Ao anatin'izany dia manao ny fomba rehetra mba

Ya tsy hafa fa mifamatotra amin'izay fanazavana azy na famaritana azy amin'ny teny malagasy tsotra izay ny ambarany voambolana fototra grika ny amin'ny hoe pleonexia izay ambara tsotra hoe faniriandratsy hahazo mihoatra noho ny hafa mandrakariva. Faniriandratsy hahazo mihoatra noho ny hafa mandrakariva. Ary raha teo amin'ny tontolo jiosy no resahana dia azo ambara tsotra hoe tombony azo tsy ara-drarany na mifanohitra amin'ny lalàna izany tombony izay azo izany. Ary manambarany izany indrindra ny Habakoka toko faharoa ny andininy fahasivy. Ary matetika mazana ary mandrakariva dia mitarika herisetra ary mety ho tonga amin'ny vonon'olona mihitsy aza ny fitiavana sy ny fitiadavana nyity harena izay mifanohitra amin'ny ara-drariny ity, ary indrindra indrindra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina na ny lalàna araka ny tontolon'ny testamenta taloha. Raha somary hitarina zany ny fanazavana ny amin'ny hoe fieremana dia tsy hafa fa famadiana ny marina sy ny rarany ho lasa diso eo anatrehan'ny fahefan'ny olona anankiray izay mitady fahefana ambonimbony kokoa. Mety hihevitra ihany koa izy ho manamboninahitra ka te hife ny zavatra rehetra, ary indrindra indrindra hanana arena mihoatra noho ny any hafa, ary indrindra indrindra ambony no izay efa eo ampelatanany aza. Ary ambadika an'izay dia maneho izy fa te hife ny zavatra rehetra manoloanan'izay zavatra izay ka lasa maka ny toeran'Andriamanitra mihitsy aza. Raha amin'ny lafi ny ara-pratika izy dia hitantaratra amin'ny fiainana andavanandro izany manoloanany amin'ny fitiavan'ny olona ny tenany, ka indraindray aza tafateny mihitsy eo anivon'ny fiangonana hoe fiangonanay, na ihany koa ny amin'ny te hife zavatra maro eo anivon'ny fiangonana ka mampiasa fahefana, mampiasa ny hery maro isan-karazany mba hahatonga azy hanana bebe kokoa. Ary indrindra indrindra lasa Andriamanitra ny takona fa iza ny lasa hitantaratra ka hampitandreman'i Jesosy ihany koa amin'ny alalan'ity perikopanjarantsika ity amin'ny ity anio ity izany. Raha izay ary ny amin'ny famaritana tsotsotra ny amin'ny hoe fieremana, andeha hojerevantsika hoe inona ary no lafiny mety maharatsy an'izany tokoa araka ny fampianaran'i Jesosy amin'n'ity perikopa anjarantsika ity. Ny voalohany indrindra lafiny maharatsy an'ny fieremana arak'izay ambaran'ny perikopa anjarantsika dia ny hoe miteraka korontana, miteraka tsy filaminana, ady eo anivon'ny fiarahamonina ary eo anivon'ny mpianakavon'ny finoana. Manampirofo an'izany indrindra ny tantaran'ity lehilahy izay tonga eo amin'i Jesosy raha mijery ny andininy fahatelo ambin'ny folo isika, ny amin'n'ity lehilahy izay manatona an'i Jesosy, mandidy azy mihitsy azy hiteny amin'ny rahalany mba hizara lova aminy. Mandidy azy mihitsy, ary raha ny fitsipitenana grika dia tsy fangatahana no ataony eto fa tena baiko fa tsy fiangaviana. Izany hoe maneho endrika fibaikoana an'i Jesosy izy, maneho ny fitiavantenany izany, ary ny fiatsoany an'i Jesosy hoe mpampianatra na raha dika tsotra hoe raby, dia endrika fiatsarambelatsy ihany satria tsy hitsara ny adiny na andeha handanina ny raharaha eo anivon'ny fianakaviany no tena hilainy an'i Jesosy, fa kosa ny hiandany amin'ny fangatahany avy hatrany. Raha dika amin'ny fomba tsotra izany dia hoe niteraka ady lova teo amin'izy mirahalahy ny fikatsahana harena sy ny fitiavantena ao anatin'izany rehetra izany. Amin'ny lafiny faharoa kosa dia izao, miteraka fahatezeran'Andriamanitra ihany koa ny fitiavantena. Raha ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika no jerevana eto ny fiantsoan'i Jesosy hoe rahalehilahy dia amin'ny endrika maneho fahatezerana ao anatin'izany rehetra izany. Ny amin'ny tenin'i Jesosy hoe iza no nanendry aho mpitsara na mpizara ao aminareo. Raha amin'ny fitsipika fitenenana grika moa ny amin'ny hoe vokativa dia mety maneho endrika fahatezerana na fahatsorana, fa saingy amin'ny tontolon'ity tenin'Andriamanitra izay aseho eto ity dia maneho ny fahatezeran'i Jesosy manoloana ny fangatahana na ny baiko izay ataon'ity lehilahy ity. Ao anatin'izay izy dia maneho fa tsy misy afaka mibaiko an'Andriamanitra fa izy Andriamanitra no mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra. Ary mamerina indray amin'ny olana izay mieno ny tenin'Andriamanitra ihany koa fa ny sitrapon'Andriamanitra no tsy maintsy atao mihoatra noho ny an'ny olona. Indraindray mantsy rehefa eo anivon'ny fiaina mpanompoana dia misy olona mety alaim-panahy hampanaiky ny sitrapony mihoatra noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra,
fa anatin'izao

de mampandiny tenantsika ihany koa andriamanitra ny amin'ny faneketsika ny fandaminana ao ny amin'ny mety fitadiavana fahefana maro isan-karazany ao ny amin'ny mety fitadiavana toerana mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra amin'ny fampiasana hery mety eo anivon'izao tontolo izao zany mety ho ao anivon'ny fiangonana ihany koa ao ny amin'ny fampiasana fahefana isan-karazany mba ahazoana izay irina ahazahoana ihany koa vola mikarena ahafahana manjakazaka amin'ny hafa ao ny amin'ny mety ho tafiditra eo anivon'ny raharan'andriamanitra hatramin'ny kolikoly aza izay tena ratsy indrindra ka mahatezitra an'andriamanitra satria ny sitrapon'ny olombelona indray no terena ho eken'andriamanitra kanefa rano marina dia ny sitrapon'andriamanitra no tsy maintsy eketsika mihoatra noho ny amin'ny olona ao anatin'izay dia mizaka ny vokatry ny safidiny ny olombelona ka dia fahafatesana moa ny tambin'io taraka ny ambaran'ny romanina toko fahaenin'andininy fahatelo ambyroapolo ao anatin'izay ka isika izay manao ny fomba rehetra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra mety ahazahoana toerana na fahefana na ihany koa andraikitra maro isan-karazany dia mila mandiny tena mandrakariva ny amin'izany zavatra izany fa mahatezitra an'andriamanitra ary tsy mahafaly an'andriamanitra izany ary mitarika indrindra amin'ny famaizan'andriamanitra sy ny fikapohan'andriamanitra ka mila mandiny tena isika fiangonana manoloana izany ary amafisiny amin'ny andininy faharoampolo amin'ny fiantsoany an'ilay mpanankarena hoe adala amin'ny alalan'n'ity fanoarana izay anjarantsika ity eto ny amin'ny hoe fahatezeran'andriamanitra izany hoe olona tsy misy fahendrena ary azo antoka fa izotra avy hatrany makany amin'ny fahasimbana izy satria tsy misaina izain'andriamanitra fa izay efa ao anatin'ny fony ihany sy izay fanariana lalina ao anatiny no hambarany sy asehony ka tereny hifanaraka mandrakariva amin'ny sitrapo n'andriamanitra. Raha ny salamo 5:10 no milaza azy dia ambarany tsotra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny adala manao anakapoe tsy misy andriamanitra manao izay ratsy vetavety izy tsy misy manao ny tsara ary ao anatin'izany rehetra izany dia miseho sy mitarika antsika makany amin'ny fisarahana amin'andriamanitra ny vokatr' izany fieremana sy ny fitadiavana voninahitra na ny zavatra hafa ny aren-tany tafahoatra izany teraka fisarahana amin'andriamanitra izany. Ao anatin'izany dia maneho indrindra ny fisehoan'ny fiverenan'ilay mpisolo tena tampisaka koa imbetsaka ao anatin'n'ity tenin'andriamanitra anjarantsika ity farafakeliny dia impito miverina ny mpisolo tena tampisaka koa ao anatin'ny perikopa anjarantsika. Ao ny amin'ny tenenan'ilay mpanankarena hoe hataoko ny vokatro trano fitehirizako variko fananako fanahiko izay maneho indrindra ny fanindraindranony tenany sy ny fiheverantenany ny fozavatra ka hieverany ihany koa fa ezaka sy zavatra ataony avy amin'ny tenany avokoa no ahazahony ireo fananany sy ny zavatra rehetra eo ampelatanany ireo ary na dia ny fanahiny aza dia ambarany ihany koa sy hiheveriny fa hananany fahefana. Manindraindra tena tafahoatra ary raha teo amin'ny tontolon'ny testamenta taloha dia fantatra izy ireo tsara fa ny mariky ny fitahian'andriamanitra dia ny fahavokarana be ny fananana saingy to adinin'ilay mpanankarena izy eto ary manadinin'ilay tena fiainana izy ka tsy mahatsiaro misaotra an'andriamanitra na mangataka ny tolontsaina avy amin'andriamanitra ny amin'ny hoe inona ny tokony ho ataoko amin'nyreto fananana ireto fa ny fahindraindranany tenany ka zary lasa hanadinony an'andriamanitra indray ary eo ambonin'izany rehetra izany koatra ny famaky ny toeran'andriamanitra izy dia lasa manompo ilay fananana ihany koa ilay zavaboariny lasa tompoiny ka adininy ilay mpahary zary lasa mivadika sampo zany eto ny harena na ny vola na ny fananana zay efa nomen'andriamanitra azy dia nyvokatry ny fambolena arak'izay anambaran'ny fanoarana ataon'i Jesosy azy eto. Ao anatin'izany ihany koa dia efa mandiny tena isika fiangonana ny amin'ny hoe inona ary no ataontsika manoloanan'izany fa ndraindray isika na dia efa mahazatra antsika aza ny mivavaka dia mety misy fotoana ihany sika lasa manompo ny zavatra hafa ivelany taontsika ambony no andriamanitra mety ny asa antsika no tsy fohitsika ka zary lasa hanadinoantsika ny fiombonam-piainana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fandrenesana ny teniny sy ny fandraisana ny sakramenta eo anivon'ny fiangonan'andriamanitra. Ao anatin'izay mety ny fotoanantsika no tsy haintsika no mandamina azy
Kazar lasa, tsimana ptona yan kuisika, hienunan ten nandremantra, hivavana iresanam nandremantra, naonatan tukatran, nam nifian andavanan, fa indrinja, tsimana naftona kel kuraza isika, fa namandren ten nandremantra, awamni, tempulni, kamapandin tenantsika yan kua, fa maru ne fatafasara kam nandremantra fukatran, kaftona hiverena nam nandremantra yan kua, araka izaifa nambaratam tsikawe, nyalaadre tsamanara kantrinite, Dialad, anyone fiangunan and valteni, Fugatanyasa, Zaina town Jesus Christi, finding an amni, from Zenza Fanumena, my impona, one chica. Raisayar, Yamnilafani, Maharazi, Nifireman, in Nakusar, Nifitundantena, nan yeticia, Zayan Rasin and Remanta chic, Manlona, Irewarena, Zenitashin and Remanta, and chica, Ireum. Marno Azombar. Ranyam ny fitondrantena makasika ny harena saingy teboka telo no resantsika mifamatotra amin'ny perikopa anjarantsika ity. Ny voalohany amin'izany dia izao. Ny tsy fametrahana ny harena ho lohalaharana fa mametraka kosa an'Andriamanitra foloany amin'ny zavatra rehetra. Raha iverenantsika ny teolojian'ny famoronana ao amin'ny Genesis toko voalohany ny andininy fahenina amin'ny roapolo dia izao. Efa noforonin'Andriamanitra avokoa efa nataony vonona ny zavatra rehetra izay vao nahary ny olombelona izy izany hoe namantambonina isika olombelona ka nibaikin'Andriamanitra na nitsodranon'Andriamanitra dia ny hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra ary mampanompoa azy izany hoe raha atao amin'ny fomba mahitsy izany dia tsy ny harena natao ho tompo itsika fa ireo zavatra nomen'Andriamanitra ireo natao hanompo antsika hiasa ho antsika ary entitsika ihany koa hanomezam-boninahitra alay Andriamanitra izay nanome sy nametraka an'ireo harenareo ho anjaka antsika. Ny avatra ary ao anatin'izany dia izao, ny olombelona dia mpanjaka. Amin'ny maendrik'Andriamanitra azy dia solo tenana ny Andriamanitra eo anivon'ny zavaboary izy ary manjaka amin'ny zavatra rehetra izay napetrak'Andriamanitra. Ka ny olona izay manaiky andevozon'ny fitadiavana harena, andevozon'ny fitadiavana voninahitra, andevozon'ny fitadiavana laza sy ny zavatra hafa dia olombelona maty ihany raha tarafina amin'ny teolojian'ny famoronana satria niainga avy amin'ny vovontany isika dia nofofon'i Jehovah Andriamanitra fofonaina mahavelona izay azo ambara ihany koa hoe nofofon'ny fanahiny. Ka ao anatin'izay izay manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina no azo ambara fa olona velona, fa izay tsy tarihan'ny fanahy masina kosa fa mbola handevozin'ny zavatra hafa dia mijanona amin'ny toetra mahavovontany ihany maty ary tsinotsinona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra satria andevo ny fiarihana, andevo ny zavatra rehetra ary andevo ny fitadiavan-karena sy ny voninahitra sy ny tombontsoa manokana ho an-tenany ihany. Ka ao anatin'izany ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiangonana amin'ny mahampanjaka azy dia tsy andevo fa mpanompo afaka ary tsy manompo ny harena sy ny zavatra hafa fa manome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva amin'izay rehetra nomen'Andriamanitra azy. Ny lafiny faharoa ny amin'ny etika ny harena arak'izay ambaranyity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity dia izao, tsy manao fiaina ny tiatena ka tsy mahalala afa-tsy izay masoan'ny tenany ihany fa raha ny oabolana no milaza azy dia ambarany tsotrany aminy hoe atao izay azo ny tanana ho atao. Ao anatin'izany dia maneho indrindra fa tsy tokony hanakompo-tanana isika na hahihitra fa indrindraindrindra amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Tsy tokony hahihitra isika fa tokony halala-tanana ny fahihirana dia isan'izay fahotana lehibe mahatonga antsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra ihany koa satria tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra. Tsy vitsy eo anivon'ny fiangonana no mety efa manambe kanefany rehefa tonga ny asan'Andriamanitra dia tsy mahafoy mihitsy izy na dia kely akory aza ahafahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ao anatin'izany tsy fitiavan-tena izany ihany koa dia miahy ny hafa sy mijery ny manodidina fa tsy manao fangoroana karena tsy ara-drarany eny anaovana herisetra amin'ny fananana namana sy ny hafa aza ka hanampara-pahefana. Tsy manao an'izany ny kristianina fa manaiky kosa ny fandaminan'Andriamanitra ary indrindraindrindra mandefitra na dia toa manana rariny aza manoloana ny amin'ny izay fahafahany hafa. Ao anatin'izany ihany koa ny tsy fitiavan-tena dia tsy mametraka ny kibony ho Andriamaniny na ny fahatendan-kanina raha atao amin'ny fomba mahitsy araka ny Filipianina toko fahatelo ny andininy fahasivy
ambin'ny folo. Ny tsy fitiavan'ny tena ihany koa dia miala amin'ny filalaovan-dratsy sy ny filan-dratsy tsy voafehy rehetra fa kosa manolotra ny fiainana sy ny fananana ary izay eo an-tanana hanatanterahana ny asan'Andriamanitra fa indrindra indrindra handraisana anjara amin'ny fanamorana ny asa fitorinany filazantsara satria raha tian'Andriamanitra isika dia ny hampandroso ny filazantsara no tokony hokatsaintsika indrindra araka ny ambanan'ny soratra masina hoe raha fatrapanirin'ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra ao anatin'izany ihany koa izay tokony hataontsika amin'ny fananantsika matsitian-tenantsika dia ny hanatanteraka asa diakonaly raha fehezina ny amin'ny asa izay tokony atao amin'ny fananantsika dia reto telo reto ihany ny voalohany dia ampiasaina amin'ny asan'Andriamanitra atolotra ao an'Andriamanitra ho fitorina ny filazantsara ny lafiny faharoa dia ny amin'izay fikarakarana ny ankohonana araka ny sitrapon'Andriamanitra ary ny lafiny fahatelo raha misy ny ambombava raha misy ny fitahian'Andriamanitra betsaka dia ny hanatanterahana ny asa diakonaly fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra sady fijoroana ho vavy olombelon'i Jesosy eo anivon'ny fiarahamonina raha teo ary ny fahatelo farany ndriavana manoloana n'izany fitondrantena amin'ny arena izany dia ny amin'ny hanambarany andininy faraika amby roapolo farany amin'ny manan-karena ny amin'Andriamanitra manan-karena ny amin'Andriamanitra hoana ny hevitra izany raha ny teny fototra grika no milaza n'io teny io a dia toy izao ny hanambarany azy ao esa teon pluton ka raha miresaka isika ny amin'ilay prepositionna kely hoe es dia manambara fizorana mankamin'ny toerana anankiray mankamin'ny na ho amin'ny amin'ny ka raha ambara zany ny amin'ny hoe manan-karenany amin'Andriamanitra es teona plutona dia ny hoe makamin'Andriamanitra ny harenany na ho ao amin'Andriamanitra ny arenany ka raha ravina zany natao amin'ny heviteny tsotra dia ny hoe ny fananany kristianna dia hentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary hanamorana ny fitorianany filazantsara amin'ny fotoana rehetra amin'ny fahaizana izay nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fananana izay nomen'Andriamanitra antsika dia hoentina hanomezam-boninahitra sy hahazahoana tombony ho an'Andriamanitra ka ny fanontaniana mipetraka aty amin'ny famaraparanana ny toroteny ry havana dia ny hoe iza no mahazo tombony amin'ny fanananao Andriamanitra ve sa ny devoly ve fa mandrakariva indraindray tsy hitataratra amin'izay zavatra hananantsika ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fa lasa ny firehareana mety ho satana aza indraindray no mahazo voninahitra amin'ny fananantsika fa amin'nytian'io ity dia miverena mitodika aok'Andriamanitra no homem-boninahitra amin'izay rehetra ny tahiany antsika satria avy amin'Andriamanitra ireo ary ampiasaina hanompoana azy ampiasaina ihany koa hahasoany olombelona izay ataon'Andriamanitra mifanerasera manodidina antsika mba hahatonga ny hafa hahalala koa ny fanavotan'i Kristy amin'ny alala ny asa fitoriana ny filazantsara fa indrindra indrindra ho fampandrosoana ny fiangona n'Andriamanitra tia-pamaranana ry havana dia izao no afatra fohy sady tsotra aza manadiny ianao sosiantra fa fanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka mbola ho azo maharitra mandrakizay amen raisony fitahina ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay amen.

0: Auka natrika ny tompo isika isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra raha io. Ny fanomezana ho anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotany rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoany rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izay ry fane masinao, noho nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay, dia nitsy hahafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voafombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanay masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny heri ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialana ian'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay n'izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomba dio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rasona Hertahina Teo Louis, mpitondra fitandremana solafadray, filiovana masina andraina.

Aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Fampompavahana izay arahanao ankehitriny dia fampompavahana tarihin'ny FJKM. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha nome ny tombon'andro ka nahazo izao alahady izao. Dia antsika rehavana malala hisaotra sy hidera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakina ny salamo salamo fa enina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fa enina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Ovakina sy hoelona ny anaran'i Jesosy izany. Aleloia! Mideran'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonina ny fizarana azy? Sabatra izay mitandrina ny teniny ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen.

0: Fivavaka isika. Ry Andriamanitra ary sy zanaka ary fanahy masonao, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina, izay vahoakanao ankehitriny, noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao mahagaga, ka nitaomanao anay indray aiona aminao, atao anatin'ity tempolinao masina ity. Dia rainay mandrakizay ny anaranao Tompo, satria ianao ilay Andriamanitra tsotoa, ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Manjaka eo aminay isan'andro amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ankehitriny ary, indreto izay manatona anao, maniry indrindra ny omenao ny fanahinao masina, mba azahoanay manatanteraka ny sitraponao, ary azahoanay manompo marina tokoa anao. Fa manatia fino izao fanompom-pivavahana ataonay izao, ka andraisanay hery sy fanavaozana lehibe eo amin'ny fiainanay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay, Tompo ny fahefana rehetra, mametrahanay izany vavaka izany. Amen. Revana malala loha hevitra vaovao indray no iainantsika mandritra ity volana jona ity. Tenin'Andriamanitra anambarana ny sitrapony a renesintsika amin'izao fotoana izao, izay manamafy indrindra izany loha hevitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, tandremo fandao misy mahalasa anareo babon'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny albidia mpianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Ary ianareo dia tanteraka ho aminy, sady izy nolohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Amen.
1: Sambatra ny manitsy lalana, sy mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavolo.

Rehefa malala manoloana izany sy tompon'Andriamanitra izany, dia mahatsiaro sika fa tsy tanteraka, dia ary isika hiaiky ny fahadisoantsika ka hifona amin'Andriamanitra hanaraka izao tonom-bavaka izao ao am-pontsika. Ry Andriamanitra rainay masina indrindra ao, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao, indro izay manitry tena eto anatrehanao, tsy sahy mahay andrandra ny lanitra akory fa miodika miaiky ny fahotanay. Manoloana ny sian'ny sitraponao izany, de mahatsiaro ny tsy fahamiandrehanay zahay, mora voafitaka tokoa izahay, mora manadino ireo fampianarana sy finoana tolotra anay, ka voareborehiby ny fampianaran-diso eto amin'ity izao tontolo izao ity, miala amin'ny finoana marina de ny finoana anao Jesosy Kristy, koa mamindra fo aminay ry Jesosy Kristy tomponay eo. Avy alao ny elokay, mino izay fa mpamela eloka tokoa ianao, ka mamela ny elokay sy ny fahotanay, ho avaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ivavaka aminao izahay, ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo. Ivavaka aminao izahay, ry fanahy masina mpamela eloka mpanasitrananay, noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen.

0: Fiavana malala raisa amin'ny fifaliana sy ny fanantenana ny teny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra antsika manao hoe ary rehefa afaka izany dia ho avy ny farany, ka amin'izay dia toly ny ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Efa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny herirehetra fa Andriamanitra ny fiadanana anorotoran'ny satana faingana eo ambany tongotrareo. Voavelon'ny lokareo noho ny anaran'ny masina, ka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy izay ny jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

0: Ny mpanota voavela heloko dia sahy manambara ny finoany ampahabe maso. Andeha antsika hiaraka manonona ny fanekem-pinoana apostolika, dia ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe:
1: Minon'Andriamanitra ray sy tompo manao lanitra sy ny tany aho, ary minon'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay totorona tamin'ny fanahy masina, nateraka manivelijiny, nijanona nandapaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny hazo fijaliana, maty fianarevo, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra ray sy tompo, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
0: Velohany ny amakina ny tenin'Andriamanitra dia ho tanterahantsika ny hira ady sy vavaka aorinan'izay a dia ho vakina ny tenin'Andriamanitra.

0: Mivavaka isika ry havana. Misaotra anao an-trano izay Andriamanitro, fa mbola velona anary ny teninao. Tena resy lahatra izay fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Sisy afaka andray an-tanana ny fiainanay, mpamonjinay afa-tsy anao rery. Lay teny tonga nofo, lay tenin'Andriamanitra ivelomana sy iainana isan'andro. Dia ndretsy izay Tompo, mangataka ny fanahy masina, hiasa ao anatin'ny fonay, azony mandray ny afatra omenao anio. Mangataka ny fanahy masina, sokafo ny vavanay tendreo ny lelanay, ny hamaky ny tenin'Andriamanitra, ary ny mpanomponao izay rahanao indray ankehitriny hitondra ny teny fampahirezana ho anay. Dia mitenena amin'ny alalan' izany mpanomponao izany fa miaino sady manantena anao izay. Ny teninao anie tsy hiverina any aminao foana raha tsy efa nahavita ny asana ny rahana azy, ka ho teny velona ivelomana iainanay, hitondra fiainam-baovao. Dia mitenena Tompo, miaino izay mpanomponao amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra. Testamenta taloha dia ny Salamo faharoa amby roapolo, ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. Salamo faharoa amby roapolo, ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hidiarako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah midiara azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manome zavoninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra, fa tsy manao tsinotsinona na maharikoriko ny fahorian'ny ory izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Avy aminao no ahazahoako manao fidiarana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voatiko dia efaiko eo anatrehany izay matahotra an'i Jehovah. Hihinana ny mpandefitra ka ho voky, hideran'i Jehovah izay mitady azy. Ho velona mandrakizay ane ny fonareo, atsiaro ka hiverina ho amin'i Jehovah ny farany tany rehetra, ary ihany koa ka eo anatrehanao ny fokony firenen-tsamihafa, fa an'i Jehovah ny fanjakana ary manapaka amin'ny firenen-tsamihafa izy. Inana sy ihany koa ka ny mpanefoefo rehetra ambonin'ny tany, eo anatrehany no iondrehany izay rehetra efa hitina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Izy taranaka nompo azy, ary ny Tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy. Isy ho avy ka hanambara ny fahamarinany amin'ny olona izay mbola hateraka, fa izy no nanao izany. Amen. Fanofizana ny vakiteny arak'izay eto amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faharoapolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby roapolo. Matio toko faharoapolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany dia nanantona an'i Jesosy ny reniny zanak'i Zebedeo mba amin'ny zanany lahy, dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy, ary hoy izy taminy: inona no irinareo? Dia ora vehivavy taminy mandidi mba hipetrahany ireto zanako roa lahy ireto, ny anankiray eo ankavananao ary ny anankiray hoeo ankavianao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalika nanao hoe: tsy fantatrareo izay angatahinareo. Ainareo va ny sotro amin'ny kapoka izay efa isotroko? Hoy izy roa lahy taminy: ainay ihany. Ary ho kosa izy taminy: isotro amin'ny kapokako tokoa ianareo, fa nipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy. ni anomezany fa izay nanamboatra nanamboarany raitra izay omena azy. Ary farany ao amin'ny Hebreo toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina, bokyny Hebreo toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina, amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rahalahy masina mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny apôstôly sy ny mpisorona be izay akaitsika dia Jesosy izay mahatoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy tao tranon'Andriamanitra rehetra, fa izy dia nanao mendrika hanamboninahitra noho ny Mosesy araka ny ananany mpanao trano voninahitra dia Jesosy izay mahatoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy tao tranon'Andriamanitra rehetra, fa izy dia nanao mendrika hanamboninahitra noho ny Mosesy

Mantarit u fanambarana izay zavatra mbola ankalazaina fa Kristy koa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika no tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany a fahasahina sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Amen.

aminany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenin'io tiriavana dia araka izay hitantsika eo amin'ny Matio toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Eo amin'ny Matio toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matio toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany dia nanantona an'i Jesosy ny reniny zanak'i Zebedio tamin'ny zanany lahy, dia nankohoka ka nangataka zavatra taminy ary hoy izy taminy: inona no irinao? Dia ora vehivavy taminy mandidi mba hipetrahan'reto zanako roalahy reto, ny anankiray eo amin'ny akavananao ary ny anankiray eo amin'ny akavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalika nanao hoe: tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ianareo va hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Dia hoy izy roalahy taminy: hainay ihany. Hoy kosa izy taminy: hisotro amin'ny kapokako tokoa nareo, fa nipetraka eo amin'ny tanako akavanana sy eo amin'ny tanako akavia dia tsy aho no hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Amen. Araka izany ndriavana dia nifangatahana nataon'ny reniny zanak'i Zebedio sy ny navalin'i Jesosy azy. Izany moa hitantsika eo amin'ny soramandry mamitina tsara ity ampahatsoratra masina izay nivakitsika teo ity, ary fahamarinana telo riavana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ho Jesosy tamin'izy telo mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ho Jesosy tamin'izy telo mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Hitantsika izany eo amin'ny andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo tapany voalohany. Entsika dia mahita vehivavy anankiray tonga ny ankohoka teo amin'i Jesosy niaraka tamin'ny zanany roalahy mba hanao fangatahana. Ity vehivavy ity dia ambara eto hoe io izany no reniny zanak'i Zebedio, izany hoe io izany no reniny Jakoba sy Jaona, io izany ny vadiny Zebedio. Ary io ramatoa io izany a dia tonga nanantona an'i Jesosy niaraka tamin'ny zanany mirahalahy. Ireo zanany mirahalahy ireo mpianatry Jesosy ireo, anisan'ny apôstôly roa ambin'ny folo lazany Jaona sy Jakoba izany, ary samy voantso ho apôstôly daholy. Dia nanantona ilay ramatoa, dia nangataka tamin'i Jesosy izy. Inona ny nangatahany? Ho Jesosy: inona ny zavatra tadiavinao ramatoa? Dia ozy izy hoe: izao mba mandidi ozy mba hipetrahany reto zanako roalahy reto, ny anankiray eo amin'ny akavananao dia ny anankiray eo amin'ny akavianao ao amin'ny fanjakanao. Raha ambara zany de hoe nangataka toerana, nangataka plasy ho an'reto zanany reto zany ty ramatoa ity. Ary teo koa ilay zanany niaraka taminy teo, inona no mety hoe nanosika azy ho amin'izany? Eo aloha izany ny hoe fitiavanjanaka, fa misy koa ilay hoe fitiavana fahefana, fitiavana te ho lehibe. Ary nahitsin'i Jesosy mihitsy izany tao aoriana kely eo, hoe fitiavana ho lehibe. Raha misy te ho lehibe ozy,

lavalava voninahitra. Azo ambara koa hoe fitiavatena, satria misy mpianatra roa ambin'ny folo anay eo e. Misy mbola misy mpianatra folo anay eo e. Maninona ny tonga de ho alain'ny zanako ao daholo ny plasy rehetra, de ny ao ankavia sy ny ao ankavanana, de tonga avy any ianao anao resaka ohatrany hoe malalalala olona ve sa hoe ahoana? Ary ho hitatsika fa raha vakina ny toeran'io tantara io de tezitra be mihitsy ny folo lahy rehefa nandrehan'io zavatra io. Niteraka malaizy tao anatin'la groupe le izy. Tsy fantatrareo Jesosy zavatra zay angatahanareo, tsy fantatrareo. Amin'andininy fa roa amby roapolo. Nahoana ny hoe tsy fantatrareo? Satria voalohany aloha le zavatra eritreretin'ny tiramatoty de le fanjakana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Hoe ho lasa mpanjaka io Jesosy Kristy io a, ho mpanjakan'ny Israely a, ka ny zanako zany no basa prime ministra. De ny anankiray zany inona asa ho filohan'ny senasa, filohan'ny inona zany otrotrany zany zany le fangatahana zay ataony. Ka tsy fantatrareo Jesosy satria ny fanjakan'andriamanitra dia le fanjakan' Jesosy Kristy tsy eto amin'izao tontolo zao fa any an-danitra. Zavatra hafa ny ao an-tsainy nefa zavatra hafa le tena izy. Ary tsy fantatrareo zay angatahanareo satria tsy resaka favoritisma malalalala olona ohatran'izany a no ahazahoana toerana any an-danitra. Misy sakrifisy be io, mbola ho azavaina rehefa avy eo zany a. Misy sakrifisy be ny fahazahoana toerana. Ary mbola ambaran' Jesosy koa ary fa tsy izy no manendry sy mametraka ny olona ao amin'la toerana fa Andriamanitra. Nidikan'izay zany a tena diso fa angataka tanteraka ty ramatoty niaraka tamin'ireto zanany reto. Fa zavatra tena tsy hainy akorany zavatra zay angatahany, tsy fantany. Fa ny zava-dehibe ao anatin'ny fotsiny zao le fitiavana fahefana, le fitiavana teo lehibe, lay fitiavana voninahitra. De mampatonga azy anaonao foana ohatran'izao. Inona ravana ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Tandremo ny fitiavam-pahefana e, mampanaonao foana io ry havana, mampanaonao foana io. Zavatra anisan'ny zavatra mahatsiravina ry havana. Asa aloha fa misy olona tena miteny zany mihitsy hoe mbadinianareo fa rehefa kaiky ny fifidianana debedebe foana ny zaza very de sanatri ve very, satria misy olona manao sorona tsy misy olona manao sorona roa. Ataon'ny olona sorona mihitsy ny ain'olombelona azahoana fahefana, sanatri ane zany zava-dozane zany. Tena misy aloha ny manao paky tany amin'ny devoly, azahoana fahefana, azahoana voninahitra, de atao sorona mihitsy hatramin'ny fianakaviana. Tena misy ane zany, tena misy zany. Tandremo, misy olona tena mandeha makany amireny fikambanana miafina reny, fikambanana maloto, fikambanana zay nao hoe mpanao asa soa nefa miafina ao ambadika zany ny politika ny satana rehetrarehetra. De lasa mandeha mivory miafina mandinginy any mba haniny mba hitambatambatra ao de ao ny ahazo fahefana, nefa rehefa avy eo ho fatorany ao ianao hanompo ny satana mba hazahoana voninahitra sy fahefana. Manaonao foana ny olona maro. Ndra mandeha zay nanao fanadiadiana tamin'ireny toerana fanaovana tamin'ireny toerana fanaovana doany, misy doany ireny, de miresaka le olonao manao hoe be de be mihitsy amin'ny mpitondra fanjakana mandalo eto, fiera mihitsy izy mitantara zany. Rehefa aloha amin'ny fifidianana de mandalo eto ireo izy, mandeha maka fitahina, maka rano, manao an'izao manao an'izao eto, de manaonao foana manompo sampiny olona sasany satria mitady fahefana, mitady toerana, mitady seza. Io fitiavatseza io any ravana tena mahatonga ny olona misy mamorika mihitsy, mifamono ny olona sasany indraindray mba hazahoana toerana. Ity nitady aka n'ity toerana ity, alao eliminena, alao vonona. Ny sasany moa manaratsy amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy ahazahoana toerana anankiray. Ary ny tena mampalelo ravana atraty amin'ny fiangonana de misy an'io ady fahefana io koa de mahagaga. Tena manahirana mihitsy io ady seza io, ady toerana, fitadiavana voninahitra. Raha mba tena anao tokoa moa maninona fa ny an'ny sasany tena miazakazaka mafy mihitsy ho amin'ilay toerana mba hazahoana hoe mba mety miakatra indray zany ny statuako, na mahazo tombontsokoa zany avy amin'ny alalan'io, na mahazo voninahitra kely sy ny toy zany, de manao ny tsy fanao rehetrarehetra mihitsy. Tsy mety ry havana ny mangataka toerana amin'i Jesosy. Zay zany hitatsika eto. Ny zavatra tokony ataontsika de zao hoe Jesosy, ampiasao a amin'izay toerana sahaza. Fa tsy anao ny tonga de ny ataovy anary meo anary plasy ry meo anary, fa mangata ianao hoe Jesosy, inona ny zavatra hitanao fa sahaza ho a de ampiasao a
zay zany ny zava-dehibe indrindra. Indraindray manko rehefa misy ny fifidianana any anatin'ny fiangonana any koa aza misy an'izany, mampalailo mihitsy any mahita ny olona sasany tena manao zay zavatra rehetra mihitsy, manao propaganda mihitsy nefa any am-piangonana, manaratsy ny hafa, atao daholo ty fomba rehetra ity, tena hoe sahirana mihitsy, miedinedina, manao akanjo ohatra nyrenindreny mihitsiny, mizara zavatra aza ny sasany, azahoana vato. Fitiavam-boninahitra daholo ny ambadika izany e. Andre miravana fa manaonao foana ny olona le rehefa ti voninahitra. Azano hitantsika eto, nanaonao foana ny reniny Zebedio, reniny Zafady, reniny Jakoba sy Jaona, satria mitady fahefana teo lehibe, mitady voninahitra. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe manahoana ianao sy ny fitiavam-pahefana anisan'ny zany ve anao fananao ariavana amin'ityan'io ity mba tena hanala zay mety ho endrika fitiavatseza rehetra anatitsika any. Io anie ravana tsy voatery hoe fitiavatseza ery amin'ny antemy mera-pirenena, fa misy io hatrany am-pianarana any, hatrany am-piangonana any, hatrany amtoera ohatra amin'ny fianakaviana koa aza, de misy io, misy io ka tena angatao amin'ny tompo mihitsy tompo isoraty anatiko zany fitiavam-boninahitra zany, fa ataovy mahay mianina sy manaiky zay hitondranao sy ametrahanao ah fotsiny a. De izay ny zava-dehibe indrindra, de izay ny zava-dehibe indrindra. Angatao mihitsy ny fanahy masina ampitoetra ao anatitsika an'izany fahamarinana izany, mba tsy hahatonga an'izay tsika ho voavilivily ka ho lasa tonga amin'izany fitiavam-pahefana izany koa isika. Ny famarinana faharoa izay hitantsika eto koa nefa ny de izao hoe ianareo fa hisotro amin'ny kapoaka hisotroko ho Jesosy tamin'izy ro lanangataka ny eo ak ianareo fa hisotro amin'ny kapoaka hisotroko ho Jesosy tamin'izy ro lanangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany. Hitantsika izany ny andininy faharoa amby roapolo tapany faharoa andeva tiako ny andininy faharoa amby roapolo Jesosy namaly ka nanao taminy hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo, ainareo va ny hisotro amin'ny kapoaka izay efa hosotroko? Ainareo va ny sotro amin'ny kapoaka izay efa hosotroko? Raha dika amin'ny fomba tsotra zany ny teny Jesosy teneniny de hoe vonona hisotro ny kapoaka mangidy zany nareo, nareo mitady plasy io vonona hisotro. Te iteny Jesosy fa misy sakrifisy be any ariavana vao mety ho azo zany toerana zany e, ka vitanareo voninareo, tsy homena amin'izao, tsy homemena fotsiny amin'izao zany ka hoe anaovana resaka badibadika ty, fa tena zay olona mendrika na havita ny aritra no atao amin'izany. Na Jesosy zany a rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, na havita ny sedra ny azo fijaliana izy, de izay izy no niteny hoe efa nomena aho zay ny fahefana rehetra any an-danitra zay ty an-tany. Zany hoe tsy nisy kraonina voninahitra zany le satroboninahitra raha tsy nisy cross azo fijaliana, tsy nisy gain raha tsy nisy pen, tsy nisy edifisy zany zavatra nitsangana raha tsy nisy sakrifisy. Eto zany Jesosy de maneho miariary fa tsy resaka kolokolo na favoritisma hoe malalalala olona na nepotisma. Nepotisma ndray de hoe resaka mpiatrano trano akamakama na fianakaviana fianakaviana, tsy izany no azahoana toerana sy fahefana, fa tena misy ny zavatra sarotra tsy maintsy sedraina. Mety ohatra zany zao hoe ny concours, ny examen, ny entretien sy ny ohatran'zany, tena misy fa tsy homemena fotsiny tahako zany. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Ary tena zavatra tsara ho fianatra io ry havana, tena tsara ho fianatra io nataony Jesosy io, tsy hoe akaiky ary ty olona reto a de amboamboarina na atao an'izaozao, fa tena hoe zay niaritra sy nahavitany famira mendrika ihany no tokony hazo ny toerana. Mampaleo ny aravana ny zava-misy indraindray, misy olona tsy mianatra akory izy, tsy manana la diplôma araka ny tokony ho izy akory izy, nefa izy mikendry toerana ambony de ambony satria nahoana? Malana olona izy ka ary manana vola koa izy asisika, de lasa fahafantaran'olona no azahoana toerana, de miazakazaka ataon'ny olona misolelaka mahalala anity sy mahalala andro satria izay no azahoana toerana. Ary zany zavatra zany zavatra toerin'ny ty tenin'andriamanitra ity zany, toerin'ny ty tenin'andriamanitra ity zany.
tsy izany o jesosy, tsy izany fa vonina hisotro amin'ny kapoaka mangidy, vonina hiaritra andalo amin'ny sedra rehetrarehetra. Fa zavatra toy izany no azahoana toerana, fa tsy zavatra hoe amboamboarina resadresaka ohatran'izao fotsiny. Misy resaka mampalahelo ara indraindray any amin'ny toerana sasany, fa lasa resaka fiaviana. Zany no azahoana toerana. Ah, rehefa samy zahako ny olona avy any nanina ohatra, avy any andrefana, de zay olona avy any andrefana rehefa tonga eto ka manao entretien eto, de reny no alaiko. Zava teo ampivoatany, de nabe teo ampivoatany no alaiko. Zava ny avy any Betsileo, de ny Betsileo no alaiko. Zava de amzao lasa misy ohatra zany indraindray a milafika ao ambadiky ny fanendrena sy ny fanomezatoerana. Ary tena mampalahelo ndraindray sasany resaka atsaratarisy bika lokony oditra. Misy anefa tena ny aritra, ary misy anefa tena ny ezaka, misy anefa tena hoe nanao ndretraretra mihitsy ary mendrika an'la toerana, fa lasa tsy reny no mipetraka eo, fa lay olona mahalalalala olona tombadibadika aty fotsiny, de reny no apetraka. Ary zany anyeny tsy mampandroso e, zany ny tsy mampandroso zany. Na de hatrany anatin'ny fiangonana ary de mampalahelo, fa tsy zay olona tena hita fa tena mba niaritra ny sotro ny kapoaka mangidy, nanana fitiavana, tsy niala mihitsy. Tsy reny ireny ataon'ny olona filoa e, fa ny olona manambola. Ndraindray aza misy olona vao tonga avy any vao telo volana izy ny tonga anatin'ny fitiavana, ataon'ny olona filoa reny satria manambola, manana vola sisisika ka manana zavatra ohatran'izao ka. Ary zany ny tsy mampandeha, zany ny tsy mampandeha ny asan'Andriamanitra, satria tsy zay tena olona niaritra no mena ny voninahitra, fa omemimena fahatany fotsiny zany. Tsy misy fiaretana intsony fa lasan'ny fahalalana olona ny zava-dehibe indrindra. Aoka zay ravana ny nepotisma, aoka zay ny fanomezatoerana ny ranona sanona, satria hoe akamakama, fanaovana kitranotrano, ny avanao daholo no ao ambadika ao erisy etsy. Aoka zay ny favoritisma, hoe aa ka reto olona very, reto olona ohatran'izao, reto olona ohatra, de renina no amena ny toerana. Tsy mandroso sika raha mbola izany any. Ary zany no aseho an'ity tenin'Andriamanitra ity, zay olona tena niaritra ny mafy. Misy olona tena nianatra ny atao e, ary tena niaritra nandalo tamin'ny lavitra sy ny sehatra sy ny dingana rehetrarehetra mihitsy, mendrika azo an'la toerana reny olona ireny. Fa ndraindray ho ditsita satria ohatrany hoe tsy fantatra. Fa reto le olona misisisika amin'ny alina tonga any miaraka amin'ny zanany rety, azafady kely, manao ohatra ny ataon'ny reny sy renyry Jakoba sy Jaona mihitsy, makamaka audience any de mangatangataka toerana any de reny no apetraka. Tandremo a, tandremo, fa tsy miara-dalana amin'i Jesosy zany, tsy miara-dalana amin'i Jesosy zany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de zao: manahoana isika vonina hiaritra ve sa mitady ny tsindanana? Mitondanao ariavana, aleofana ihany mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana, fa aza mandeha amin'ny lalan'ny tsindalana zany, fa lalakitakisozy ny fomba fiteny. Tsy mety, mamarina ny akady, mamarina. Ary zany tsy mampandroso ny toetsatoerana maro, satria tsy zay olona tena mendrika no apetraka amin'ny toerana fa fahafantaran'olona fotsiny ny zava-dehibe indrindra. Angatao ny fanahy masina hitarika antsika ariavana, aizantsika mandray tsara ny tiany Jesosy ambara eto. Ny famarinana farany zay hitantsika koa nefa ndeza hoe ny raiko ny manome toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Ny raiko ny manome ny toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako ho Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Hitantsika zany hoe andininy faharoa amby roapolo tapany farany sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Ozy izy rahalahy taminy hoe e vitanaika, ozy rahalahy taminy hainay ihany, fa ho kosa Jesosy taminy hisotro amin'ny kapoaka tokoa anareo, fa nipetraka eo amin'ny tanako akavadana sy eo amin'ny tanako akavia de tsy hay nanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Eto zany hitantsika fa Andriamanitra manamboatra la toerana, izy nanamboatra an'la seza, de izy nefa mahafantatra izy no apetraka eto. Fa navitanareo azy ozy nisotro ny kapoaka zay nisotroko, ary mety ho vitanareo ihany, de tsy voatery tonga de tsy maintsy hipetraka koa anareo. Zany hoe na de no miaritra no mafy aza zany ho Jesosy, mbola mety tsy ho tafapetraka eo, fa tena hoe izay voatendrin'Andriamanitra ihany, izay voatendrin'Andriamanitra. De tena maneho mihitsy zany fa fahefan'Andriamanitra zany, fahefan'Andriamanitra zany a
no mametraka ny olona mitoerany. Andriamanitra tsinona ny tompon'ny fahefana rehetra. Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra ka mety ho vitanareo ihany ozy izy. Na vitan'ireo mpianatra rehetrareo trokoa ny sotro ankapoaka saingy le ifidoe izy amreto zany no apetraka eo a, Andriamanitra manao izany satria izy ny mahalala hoe iza ny nanamboarina nyity toerany ity. Andriamanitra ny manendry ny mpitondra. Romana toko fahatelo ambin'ny folo, aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'andriamanitra, ary izay misy dia voatendrin'andriamanitra, ary izay misy dia voatendrin'andriamanitra. Andriamanitra ny manendry sy mametraka ny olona eo amin'ny toerany. Zava-dehibe zany araseho an'i Jesosy Kristy eto zany. Izy ny manome an'izany fahefana izany izy. Inona ny lesona tsika tsoahana avy amin'izany driavana? Fahefana zany driavana dia an'andriamanitra io. Ary ny olombelona zany de mampiasa n'io fahefana io aoka tsika andinika tsara ary hoe ampiasaiko araka ny tokony ho izy ve ny fahefana zay nomen'andriamanitra. Fa andriamanitra kay zany nanendry anahy hoe to amin'ity toerana anankiray ity. Na inona na inona kajikajy ataon'ny olona azahoana toerana riavana, na ny anatin'ny toeram-piasana zany, na ny anatin'ny fiangonana zany, na ionivon'ny firenena zany, de tadio mandrakariva fa andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Ary matota fapetraka eo ny olona de zay zany nisy akory tsy maintsy nisy fanekena avy amin'andriamanitra aloha zany ny atanteraka an'izay eo hoe apetraka aloreo, na de mety hoe nandeha tamin'ny lalany tsy fahamarinana azy ale olona. Nareo manko mety misy an'izany izy olo hoe aizakoa ve de alatra sy fitaka ve na azahoany toerana ary pastera, de hoe andriamanitra ve nanome azy ilay toerana. Tsy voatehin'andriamanitra nametraka azy teo fa neken'andriamanitra ny ipetrahany teo, ary le fahefana zay ampiasainao dia fahefanaandriamanitra. Zay zany aloha tsara ho fantatsika zay. Misy manko ravana atao hoe volonté absolue sy natao hoe volonté permissive de Dieu. Ny atao hoe volonté absolue de Dieu de ny hoe tena sitrak'andriamanitra mihitsy hoe ity olona anakiray ity no hoeto amin'ity toerany ity. Zay ny volonté absolue. Fa ny volonté permissive zay hoe navelan'andriamanitra ny olona anakiray hoeo amin'la toerana, na de hoe nanao zavatra tsy araka ny sitrapona izy na azahoana an'io toerana io. De amin'izay fotoana izay zany a tsy maintsy nisy eny avy amin'andriamanitra foana vao tafapetraka teo zany drolotro, ka zay ny mahatonga ny hoe nomeny la fahefana zany le olona. Fa rehefa aveo kosa misy vidiny iny a, satria le volonté absolue de Dieu a isy fiadanana ho an'iny olona iny manatanteraka an'le asa. Fa le volonté permissive zany hoe navelan'andriamanitra fotsiny fa tsy tena io zany no safidiny fanekeny. De amin'izay fotoana izay a tena ho sahirany olona io amin'ny fanatanterahan'ny asany, ary hoy teo mihitsy le hoe ity tsy le ty mihitsy le tena avy amin'andriamanitra. De misy an'izany ka mila manaiky isika fa ny fahefana zay ampiasain'la olona aloha de zao avy amin'andriamanitra. Tsy maintsy efa nekeny vao tafapetraka amin'ny toerany olona anankiray io. Ary zany ndriavana mahatonga antsika rehefa misy ny fifidianana na aiza na aiza tsy mivavaha tsara mihitsy, eto ambavaka tsara mihitsy, andriamanitro mangataka tolotsaina avy aminao zay. Aoka re zay mba tena olona sitraka ao e, olona zay tena le tianao, olona zay nanamboaranao ny toerana io nitoetra amin'izany toerana zany, raha vao zay rehetra tsy nambolen'ny tananao. Kajikajy ny olombelona raha vao fa aoka zay tena sitraka ao no tanteraka. Mila vavaka, mila tolotsaina avy amin'andriamanitra mihitsy. Eto koa zany de hitantsika fa tsy miraitsy tsombakomba ny kristianina amin'izay mety ho resaka fanonganam-panjakana, na mety ho fanonganana mpitandrina, na mety ho fanonganana ny tale jeneraly, na fanonganana nitsy sanatona. Satria ny fahefana zay ampiasain'ireny olona de fahefana andriamanitra zany nanao eny nanome azy le fahefana. Ka raha manongana azy ianao de manongana sy manohatra ianao araka ny ambarany tenin'andriamanitra any Romana toko fahatelo ambin'ny folo hoe izay manohatra ny fahefana de manohitra ny voatendrin'andriamanitra, ary zay manohitra dia azo fanamelohana. Zay nambarany tenin'andriamanitra. Indraindray manko sarotra amin'ny olona mandray an'izany nefa de mila raisina mpahatsorana fotsiny tahaka an'izany lay izy. Ny fanoerana ny fahefana ravana de fanoerana an'andriamanitra nametraka le manam-pahefana teo amin'ny toerany. Avelao foan'andriamanitra no anala azy eo. Misy fomba fahan'andriamanitra manala azy foana eo. Aleo andeha amin'ny ara-dalàna foana fa aza atao adiny tsy lamboto. Fa raha izany de manohatra isika, manohatra an'andriamanitra isika lay nametraka le olona teo amin'ny toerany. Ary zany de mila toriana foana ane zany. Tsy misy resaka hoe atoko politika zao na izao ny ianao de zay vao mitory an'izany ianao, fa zany ny marina.
ary zany mila ianarantsika kristianina rehetra zany, satria andriamanitra ozy jesosy no manendry sy mametraka ny olona ray eo amin'ny fahefana, eo amin'ny toerana. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao zany dia zao hoe manana fahefana ve ianao? Inona ny fahefana nomen'andriamanitra anao? Mitaona anao ariavana, ampiasao araka ny tokony ho izy e, aza mandiso fanantenana ilay mifidy sy ny antso anao, fa tanterao araka ny tokony ho izy zay zavatra hahafaly ilay mifidy sy ny antso anao eo amin'izany toerana zany. Fahefana ampindraminy io tadidio fa mbola ho alaina aminao io, ary mbola hanadinana anao koa indray andro any. Raha fitinina zay rehetra voalaza teo ary dia zao hitantsika teo hoe voalohany a, tsy fantatrareo zay angatahanareo jesosy tamin'izy telo mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Tandremo ny fitiavam-pahefana ariavana fa mampanao anao foana io a, aza mangataka mihitsy hoe jesosy omeo anary toeranydry, fa angataovintsina hoe jesosy ampiasao aho amin'izay fiatatrao fa mahaso saza ho aho zakako. De ho izay, izay ny vavaka tena feno fahendrena. Ny faharoa de hitantsika teo koa manao hoe hainareo va nisotro mikapoka isotroko jesosy tamin'izy roa lahy nangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany? Misy sakrifisy averikany ny fahazahoana ny zavatra rehetra, fa tsy homemena fotsiny ohatran'izany. Ary zany fomba fisainana zany tokony ho fomba fisainana hetintsika miatrika ny fifidianana sy fametrahan'olona amin'ny toerany. Jereo zay tena niaritra, jereo zay tena mendrika, aok'izay ny nepotisma, aok'izay ny fahalalana olona, aok'izay ny tranotrano, fa zay tena mendrika apetraka amin'ny toerany. Ary ny farany de hitantsika teo koa hoe ny raiko ny manome ny toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako ho jesosy tamin'ny jakoba sy jaona. Na de vitanao ihany ara ny zavatra rehetrarehetra sasany, de tadidio fa andriamanitra mametraka ny olona amin'ny toerany sy amin'ny fahefany. Ka rehefa napetraka andriamanitra tamin'ny toerana anankiray ianao, de tadidio fa an'andriamanitra ho fahefana zay ampiasainao io. Ampiasao araka ny tokony ho izy ry havana, ampiasao fa mbola olona ho ampamoany ianao ny amin'izany. Ho an'andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen.

0: Ry Jesosy Kristy, tomponay eo amin'ny saotra indrindra ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana, fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifona aminao izahay, meo anay an-trano Jesosy Kristy tompony, fananao masina mba hanazava ny teninao. Meo anay an-trano fananao masina, azahoanay mamantatra ny sitraponao. Meo anay an-trano tompo, ny fananao masina, ilay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay tompo mba azahoanay mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao izany Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavitra anay. Dia metezy ianao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao izahay ireo olona maro izay anjadinny adin-tsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaron'ny olona, dia tario lalana izy tompo mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tario lalana izy a mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo izay tsy salama, na ny an-tokantrano any izany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay, eo mametraka izany vavaka izany eo aminao izahay, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay, mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasairanana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, hanome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo ametranay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay izay vavaka nampianaranao anay manao.
1: Ianaranao izany lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Ahalalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Datsy adinoana.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio fito jona. Dimy ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo. Nahaterahany Andria Tsilanihasy Jonasy. Fantatra amin'ny anarany eran'ny FLM izy. Afa-tsy ny mahapastora azy dia mpamorikira manan-talenta ihany koa ny tenany ary maro ny hirany no miely eran'ny nosy. Navoaka angazety na amin'ny boky. Isany voamerany mozika tao amin'ny FLM izy ka nandray anjara tamin'ny fanatsarana ny hirampiangonana sy ny liturjia izay nanantsika ankehitriny. Mpanoratra ihany koa izy ary anteny miera ny literatiora loterana nandritra ny taona maro. Anio ihany koa dia andro maneratany hiadiana amin'ireo hosoka maro samihafa. Ity hosoka maro samihafa ity dia hifanankalazaina ny taona 1800 ary ry zareo avy any anglo-saxonne no tena nanao ary nankalaza ity andro anio ity ho ady amin'izany hosoka maro samihafa izany. Ankehitriny dia maro no iorenana izany ady amin'ireo hosoka ireo, ao ny amin'ny lafiny indostria, ao ny fanafody, ao ilay kojakoja amin'ny fiarakodia na ireny lazaintsika hoe piesa ireny, dia ao ihany koa amin'ny elektroniky. Indrindra ihany koa misy hosoka maro samihafa amin'ireny marika izay ananan'ireny akanjo ireny. Ary ny malaza ihany koa dia ireo antsointsika hoe logiciel izay ampiasaina eny amin'ny masinina na ny antsointsika hoe solosaina izay ampiasainy tsirairay. Dia misy ny karazana hosoka maro samihafa izay lazaintsika amin'ny teny mahazatra hoe piraty. Ka anio no andro entina mankalaza manohitra an'ireo hosoka maro samihafa ireo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: ary siva ny fiangoana loterana malagasy,
1: lova soa katse.
3: FM 106.3 MHz.

0: Dis, ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 ora sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora
0: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10 top 10 Ty ampifaliana trano izay no iarabanantsika rehetra pian'ny onjam-piany radio feno filazantsara amin'ny tian'io itia miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona trano fiadanana toetra sy anapaka feno amintsika tsirairay avy tonga indray ary ny fotoana izay ny fanomezana aminao dia ny anolorana anao ny fandaharana top 10 fandaharana izay arahanao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 ora sy sasany ary miverina kosa ny fandaharana rehefa talata hariva amin'ny 4 ora ny top 10 ihany koa dia mariana trano fa ianareo mpiainana tokantrano any no mandahatra azy ity amin'ny alalan'ny fangatahnareo ny hira ao anatin'ny fandalana maraim-pifaliana ny hira izay nalefanareo ety amin'ny onjam-peo dia angatahnareo ary izay be mpangataka indrindra no tafakatra ato anatin'nyity fandaharana top 10 ity madamo sahondra no tompona andraikitra fenon'ny fandaharana ary namana odilon kosa no misahana lafin'ny teknika mandray ny feo sy mampita izany any atokantranonareo tsirairay avy any eto amin'ny fahalorana moa dia namanao ajandriana antenaina asianampitiavana ary isika rehetra anaraka indray ny fandaharantsika amin'ny tian'io ity ie ireo hira folo be mpangataka indrindra nandritry ny herinandro a zay no atao anatin'ity fandaharana top 10 ity ndao aloha jerevantsika sahady hoe iza no eo amin'ny larana fahafolo a zay atao anatin'ny fandaharana top 10 a dia ny amin'ny tamin'ny tian'io ity 8:30 no isanareo nangataka ity hira miazona larana fahafolo ity a dia ry zareo katele magetse manefa nantenana mora rano amin'ilay hira hoe manendry iza no miazona larana fahafolo atolotra avy hatrany ary zany izy zany menofinaritra tompoko

Raha izany teo amin'ny laharana fahafolo a, iza kosa indrary no amin'ny laharana fahasivy a, dia antokom-pira mahafinaritra be izy ity raha jerena ny fandaharantsika tamin'ny herinandro lasa tsy nihetsika teo amin'ny laharana fahasivy ry zareo a ka te faritra faratsena amin'ilay ira hoe fanantenana raika amby efapolo no isanareo nangataka azy ity a, dia miazona miantsona eo amin'ny laharana fahasivy hatrany izy ny amin'n'ity fandaharana ity atolotra avy hatrany ary ny hira.

Ianareo mitoetrany fiarantsika tao anatin'ny fandaharana top 10 izay fandaharana fanaraka mirefa amin'ny fotoana tahaka an'izao eo amin'ny laharana fahavalo satsika izao a niakatra dia niakatra ity antokom-pihira ity raha tany amin'ny laharana fahafolo tany izy tamin'ny heriny anio a ankehitriny izy miazona ny laharana fahavalo noho ny fangatahnareo piano sy mpakafy ity antokom-pihira ity 50 no isanareo nangataka azy a ary izany no mahatonga azy miazona ny laharana fahavalo amin'ny ity anio ity tsy iza moa izany fa ry zareo katelema anjomara lanitra solazaina amin'ilay hira hoe hiverina aho

Genere, mtoetra ny fiarantsika tao anatin'ny fandarana top 10 ia, eo amin'ny lalana faha 7 sadintsika izao dia nidina kely ity antokom-pira ity raha ataontsika jerytodika ny tamin'ny herinandro lasa raha tany amin'ny lalana faha 9 tany izy ankehitriny izy midina eo amin'ny lalana faha 7 ie mahafinaritra hatrany ny fiaraha-miasa amintsika antokom-pira rehetra 250 no isanareo nangataka azy itya izay miazona izany lalana faha 7 izany dia ry zareo katelema fresekina amin'ny lera mahafinaritra be hoe andao hihira izay no eo amin'ny larana fahafito atolotra avy hatrany ary zany

faenina sady isika izao mbola atao anatin'ny fandarana top 10 hatrany a nidina ihany koa ity antokopira ity raha ataontsika jeritodika ny tamin'ny fandarana tamin'ny herinandro lasa satria tany amin'ny larana fahadimy tany a ry zareo a amin'ny tianio ity izy a dia eo amin'ny larana faenina ye telo ambenimpolo no isanareo io nangataka azy ity a dia ry zareo a katelema tafama na ny taratra ny fahazavana mazo arivo a amin'ilay ira hoe fity hoanao ry zareo ny azona larana faenina tamin'ny ity fandarana top 10 ity atolotra avy hatrany

Genere, mbola tao anatin'ny fandarana tao be satrany isika rehetra, miraro ny sosiny tsara ho antsika rehetra, eo ampanefana ireo aditsy andraikitra izay tsy maintsy atao amin'ny tiany ho itia, miraro soa antsika rehetra ihany koa mihaino ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara sy ny fandarana top 10. Ie eo amin'ny larana fahadimy sady isika izao amin'ny tiany ho itia, niakatra dia niakatra ity antokom-pe hiray ity satria tamin'ny herinanio izy tao amin'ny larana fahafito dia amin'ny tiany ho itia kosa izy miazona aty amin'ny larana fahadimy satria efatra ambin'ny folo be izao no isan'ny mpangataka azy ity ary nampiatsona azy eo amin'ny larana fahadimy ry zareo KTLM Fefima na ry zareo feno fihavanana Manaritsoa amin'ilay hira hoe didy vaovao ry zareo no miazona larana fahadimy atolotra avy hatrany.

Fa rehefa atao anatin'ny fandarana atao mpidistakany izao moa araka ny mahazatra antsika dia misy hatranony a ny bonus izay atolotra mpitiavana mariana hatrany moa ny bonus fa tsy ao anatin'ireo hira folo be mpangataka fa dia atolotra fotsiny ye voatsiala izay no nisy hira vaovao a teto amin'ny onjabeo a hira natolotra ry zareo a ka telema aja fifiarovana tamin'ilay hira mahafinaritra be hoe maniry mafy a dia ndao a ry zareo no atolontsika ho bonus amin'ny tian'io ity inona sy antenaina fa amin'ny herinandro manaraka dia ho tafiditra atao anatin'ity fandarana top 10 ity ary zareo anjafy amin'ity hira mahafiratra be ity hoe maniry mafy fa amin'ny tian'io ity dia atolontsika ho bonus loha ry zareo. Ny nofinaritra tompoko.

0: Ny toetra ny fiarantsika tao anatin'ny fandarana top 10 ity eo amin'ny laharana fa efatra sady sika izao nidina kely ity antokopira ity raha jerena ny fandarana tamin'ny herinandro lasa satria tany amin'ny laharana fa telo tany ry zareo ary ankehitriny izy midina eo amin'ny laharana fa efatra tsy maninona akory izany fa izay ilay fifaninana masina sy lalao atao anatin'ity fandarantsika ity raika amin'ny 80 no isanareo nangataka azy ity izay miazona ny laharana fa efatra dia ry zareo katele mantsata fitoriana Ambohimena amin'ilay hira hoe mendrika loatra atolotra avy hatrany
1: atolotry ny santa fitoriana Ambohimena ho anareo indray izao ny hira mitondra ny lohateny hoe mendrika loatra

Jenerys, eo amin'ny fahatelo sady sika zao ato anatin'ny fandarana top 10 hatrany a. Noho ny fangatahanareo PN dia niakatra indray ity antokom-pi iray ity raha tany amin'ny laharana fahaefatra tany izy a, dia niakatra eo amin'ny laharana fahatelo amin'ny tian'io ity satria 250 be zao no isanareo nangataka azy a, ka nampiantso anazy eo amin'ny laharana fahatelo ato anatin'ity fandarana top 10 ity. Ry zareo mpira fifoazana fanilo firaisankina moa izany a, amin'ilay iray hoe ilay Jesosy Tompo, izy no miazona laharana fahatelo amin'ity fandarana ity a. Menofinaritra tompoko.

Yenere de mitoetrany fiarantsika eo amin'ny larana faro sadintsika zao a inona fa efa tsindrindaona ianareo hoe iza ary no amin'ny larana voalohany sy ny faharoa ato anatin'ity fandarana top 10 ity a ary inona ihany koa fa dia mety efa le ao an-tsainao satria ianareo mpiaino no mahafantatra azy ity amin'ny alalan'ny fangatahnareo ny sira ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana moa izany a na amin'ny alalan'ny antso mivantana na ny fandefasana SMS na eo amin'ny anany ao amin'ny fanehokevitra ihany koa dia afaka angatahnareo sira mikaontro daholo renirehetrireny a ka zay be mpangataka indrindra no tafakatra ato anatin'ny fandaharana top 10 eo amin'ny larana faharoa isika zao raha jarena ny fandaharana tamin'ny herinandro lasa dia tsy niova tsy nietsika eo amin'ny larana faharoa ity antoko mpisira ity ry zareo KTLM afaky riambatotokana amin'ilay iray hoe misaotra eo amin'ny larana faharoa tamin'ny herinanio ihany koa izy dia mbola teo amin'ny larana faharoa ankehitriny dia mbola eo ihany 57 no isanareo nangataka azy 57 be izao a anisan'ny betsaka izany ka dia mankasitraka indrindra anareo antokom-pihira anareo avy any ambatotokana any ianareo KTLM afaky ry ambatotokana no eo amin'ny larana faharoa amin'ity fandarana top 10 itya amin'ilay ira hoe misaotra atolotra ampitiavana

Eo amin'ny larana voalohany ary sika izao amin'ny tia ny utia araka ny fanambarako taminao teo dia tsinetsika ihany koa ny eo amin'ny larana voalohany tamin'ny herinanio izy a dia teo amin'ny larana voalohany ankehitriny mbola miantsona eo amin'ny larana voalohany ihany a antony izany moa dia noho ny fangatahnareo a sy ny fankafizanareo ity antokom-pihira ity valamby 70 no isanareo a nangataka azy ity ary ry zareo no anisan'ny be mpangataka indrindra tamin'ny herinandro lasa iny a dia nahazo ny voalohany tato anatiny ity fandarana top 10 ity ary zareo velo mafanasina ambatotokana amin'ny lera hoe sambatra ry zareo no nahazo ny larana voalohany ka dia atolotra avy hatrany ary loha ny hira

Ye, de miaraba anareo fialema fanasana mbato tokana zany fa dia ianareo indray no nibatany amboara tamin'ity fandarana top 10 ity tsaivana trano moa fa amambolana maromaro a dia ry zareo foana no miazona ny larana voalohany no ny antony moa zany fangatahany ry zareo ny hirany dia izay ihany koa no ampatsahivana antsika ny tokom-pisira rehetra mety manontany tena isika hoe ahoana no atafidirantsika atafidirana ny hiranareo ato anatin'ny fandarana top 10 alefa ety amin'ny onjam-peo ny radio feno filazantsara ny hiranareo dia avy eo angatahanareo anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia raha anisan'ny be mpangataka indrindra ao anatin'ny folo voalohany be mpangataka indrindra ny irinareo dia tafititra atao anatin'ity fandarana top 10 ity. Ankasitrahana manokana ny avy eo amin'ny FLM mbato tokana satria ny VLM teo amin'ny larana voalohany, ny KTLM kosa ny teo amin'ny larana io dia avy eo angatahanareo anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia raha anisan'ny be mpangataka indrindra ao anatin'ny folo voalohany be mpangataka indrindra ny irinareo dia tafititra atao anatin'ity fandarana top 10 ity. Ankasitrahana manokana ny avy eo amin'ny

0: tena mampiantsona ihany koa ity laharana atao anatin'ny fandarana top 10 ity dia isika rehetra ny tokantrano any izany no tompona andraikitra tompona antoka ihany koa amin'ny filaharana irantsika atao anatin'ny fandarana top 10 izay no masaka indray azo natolotra tamin'ity anio ity izay isaorana anao naharitra ny anao hatramin'ny farany ny fandarantsika tsaivina hatrany fa miverina ny fandarantsika rehefa talata hariva amin'ny efatra ora dia asaina isika rehetra andamina ny programmantsika mba hahafahantsika miaino hoe ity fandarantsika ity. Isaorana madame Saondra izay tompona andraikitra feno ity fandarana top 10 ity. Ny teknisianina niaraka tamintsika tamin'ity anio ity ihany koa dia namana Odilon nandray ny feo sy nikirakira tao amin'ny lafin'ny teknika ary nampita izany tany atokantranontsika tsirairay avy tany. Ndao aro averiko aminao ho tanisana aminao ireo hira folo anisan'ny be mpangataka indrindra tao anatin'ny herinandro ka nandrafitra ny fandarana top 10 tamin'ny tianio ity. Narahantsika farany teo ry zareo VLM fanasina ambatotokana na teo amin'ny larana voalohany tamin'ilay hira hoe sambatra, ny KTLM fakiry ambatotokana ihany koa tamin'ilay hira hoe misaotra ny teo amin'ny larana faharoa, ny teo amin'ny larana fahatelo mpira fifoazana fanilo firaisankina tamin'ilay hira hoe ilay Jesosy Tompo, ny KTLM tsanta fitoriana Ambohimena tamin'ilay hira hoe mendrika loatra no teo amin'ny larana faefatra, ny teo amin'ny larana fahadimy dia ry zareo KTLM fefima na ny feno fihavanana manaritsoa tamin'ilay hira hoe didy vaovao, ny KTLM tafama na ny taratry ny fahazavana mahazo arivo fitioanao no teo amin'ny larana fahaenina, andao ihira ny KTLM firaisankina no teo amin'ny larana fahafito, ary ny teo amin'ny larana fahavalo dia ry zareo alasoa na ny anjomara lanitra solazaina tamin'ilay hira hoe hiverinao, ny KTF avaratsena fanantenana no teo amin'ny larana fahafolo fasivy azafady, ary ny teo amin'ny larana fahafolo dia ry zareo KTLM Getsemane fanantenana mora rano manendry. Ny bonusika tamin'ny tianio ity ny arahantsika tamin'ry zareo KTLM Atsafy fiarovana Andrakiba tamin'ilay hira hoe maniry mafy. Dia ankasitrahana feno ianao nanaraka hatrany ny fandarantsika teto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Ny fandarana top 10 no mifarana treto fa ny onjam-peo kosa dia amin'ny folo ora alina vao mifarana, dia mankasitraka antsika rehetra. Dia atolontsika ao an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra manao fialomanao ny namanao hajandriana antenaina mandra-piona tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny roamby folo ora sasany,
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny efatra ora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

0: 13.4 MHz.
1: Tahina tenga.
2: Fandaharana renesinao eto amin'ny radio feny filazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora.
1: Tahina tenga.

tonga indray ny fotoana efa nomezantsika ry mpianavana amin'ity fandaharana tahinan-tegna ity. Dia misaotra anao sahady an vonona hanaraka izay aroso eto amin'ity fotoananio ity ary asaina ianao haharitra anaraka izany hatramin'ny farany. Raha matofo lolona moa no manolotra sady tompona andraikitra ny namana Odilon eo amin'ny lafiny ara-teknika. Melohan'ny hirosontsika ary hanaraka ireo hira dimy mahazatra toy ny fanaontsika dia andeha hiara-mivavaka isika. Misaotra anao izay ry Jesosy Bevitio noho ny amin'ny fitiavanao fa tratra izao fotoana izao indray izahay hanaraka ity fandaharana ity. Koa dia mangataka anao hanatrika izany mba hahatanteraka izany ho araka ny sitraponao. Omeo fo mahay mandray izahay na ny feokira na ny tonokira amin'ity fotoananio ity ary ho fideranana hatrany ne izay rehetra ataonay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia andeha hiroso amin'ny hira voalohany ary isika ry mpianavana. Hikoda izay no lohatenikira arahantsika voalohany ka ny soaran'ny lanitra no hikalo azy. Izay ny antokom-pihira mihira azy.

Ny hira faharoa indray dia ry zareo avy amin'ny FLM Tanimora fahazavana no hikalo azy amin'ilay hira nampitondrainy lohateny hoe Naniko.

Ino ngay raha ambelinasa o, zay no hiratika manaraka, ary ny antokopira fitakria avy amin'ny FLM ampotatra Taolagnaro no hihira izany.

0: dia izay indray ary ny hira izay anjarantsika ry mpianavana tamin'ity fandaharana tahinantegna anio ity. Nantenaina fa nahafinaritra anao ary koa nampisaintsaina izay rehetra norenesintsika teto. Famelony sarahana dia tolorana fisaorana fianatrany ianao tamin'ny faharetana nanaraka izay natolotra teto. Ramatovolonina no mpanolotra sy tomponandraikitry ny fandaharana, Odilon no teo ny lafiny teknika. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Jesosy tomponay io satria tanteraka somatsara ity fandaharana anio ity. Mangataka anao izahay ny tarihanao lalana ny olona rehetra, indrindraindrindra ny tanoranao mba hahay mideranao amin'ny alalan'ny hira amin'ny famoronan-kira. Koa dia matoky izahay fa ny mpanatalenta rehetra dia heritreritra ny amin'izany ho voninahitra ao irery ihany. Dia jereo ity fandaharana ity mba tsy ho tapaka, indrindraindrindra hanana ny hiran'ireo mpamorona hatolotra amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany, amen. Mandra-piona tompoko.
1: Tahinantegna.
0: Fandaharana renesinao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora.
1: Tahinantegna.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rasona Hertahina Teo Louis, mpitondra fitandremana soa lafadray, filiovana masinandraina.

0: Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy zanaka hary fanahy masina.
1: Amen.
2: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka hary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitra, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala, avy ary fifandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka nijaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'andro fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanetritehina sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanotamahanitra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra hetonatrehanao. Nandova ho tasieloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ara-ny asa ka tokony ho very sy ho aloina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampinao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Vatikianaka voavela ny elokao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zananyilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, mangataka aminao izahay. Foanzy sy tario amin'ny fanainao masina ny fonay. Mba tsy hiaino anay foana ny teninao, toy nataon'ilay lehilahy nanan-karena. Ary mba tsy hanaovanay ny zavatra ankehitriny ho fanadinoana ny mandrakizay. Ary aoka mba hifaly anampy olona mahantra araka izay zakanay izahay, ka andosiranay ny fiavina vonana sy ny fileony. Ary amin'ny fahoriana sy ny loza miantra aminay, dia arovy izahay mba tsy hamoy fo, fa mba hatoky ny famonjenao sy ny fahasoavanao, handresenay ny zavatra rehetra amin'ny faharetana araka izay mamendrika ny kristianina. Amin'ny alalan'ny zanako malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraky.

Aoka horentsika ny tenin'ny soratra masina arak'izay hitantsika ao amin'ny Jeremia toko fahasivy. Jeremia toko fahasivy manomboka amin'ny andininy fahatelo amby roapolo mitsahatra rehefa matratra ny andininy fahaefatra amby roapolo. Jeremia toko fahasivy ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Hotohizana ao amin'ny Romanina toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany ary mitsahatra rehefa matratra ny andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ireo teny ireo amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay te hirehareha dia aoka hirehareha amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Fa izany no sitrako hoy Jehovah, indro avy ny andro hoy Jehovah, izay hamaliako ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranaki Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay, hahatonga fanekena sy finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentilisa rehetra, ary ianareo koa izay isany reny, dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma, malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa reheran'izao tontolo izao ny laza ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompoy ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko fa tsy mitsahatra matsiaro anareo aho ka mandrakariva dia mivavaka aho. Dia mangataka fandrao mba hisy hahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry hahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hampahirezina ianareo. Izany dia ny mba hiarahako hampirisiana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy fa matetika aho no efa nikasaka ty aminareo, saingy azontsampona mandraka ankehitriny aho, hananako izay vokatra aty aminareo koa toy ny any amin'ny jentilisa sasany, ananan'ny grika sy ny firenena hafa rehetra ny hendry sy ny tsiendry trosa. Koa raha izao dia mazoty hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho, fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Amen.

aoka horentsika indray ny filazantsara masina arak'izay hitantsika ao amin'ny Matio toko fahenina ambin'ny folo. Matio toko fahenina ambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy fahefatra amby roapolo, mitsahatra rehefa matratra ny andininy fahafito amby roapolo. Matio toko fahenina ambin'ny folo, ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby roapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza na iza ny ta hamonjy ny ainy dia hahavery azy, ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hahazo izany. Fa inona mony soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy kanefa very ny ainy? Ary inona no homen'ny olona ho takalony ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Amena.

0: Aoka isika hiaraka anaiky anambara ny finoana iombona antsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona namaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matoka nalemina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raisto, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Oka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra raisy zanaka rehefa ny masono, no ny amin'ny fitiavana ho anay ka hanomezana ho anay ity alady maraina ity, hahafahanay mbola mandreny teninao, izay manamboatra anay sy manavao anay mandrakariva mba fomendrika ny voninahitrao, ary indrindra indrindra ho vonina hitoetra amin'ny finoana ary hitombo amin'ny asa tsara rehetra eo anivon'ny fanjakanao izay handrahanao anay eto anivony ity izao tontolo izao ity amin'ny alalan'ny fiangonanao. Maro anefa ny fandrika izay ampiasain'ny satana eo anoloanay, mety hampiemotra anay ary mety hampiala anay amin'ny asa izay nanorahanao anay. Ka amin'ny tianio ity dia amboary izahay, ary indrindra indrindra avereno amin'ny misiona izay nametrahanao anay, ary tsy andala ny talenta sy ny harena sy ny fananana izay nomenao anay izahay amin'ny asa izay efa nanorahanao ny fiangonana, fa hampiasa izany rehetra izany ho fanehoana ny voninahitrao, ho fijoroana vavolombelonao, ary hitaomana ny namanay ihany koa hiavana aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitorenany filazantsara. Izany ny irinay ka angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankery avy any Nazareta. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity alady maraina ity nalahatry ny fiangonana loterana malagasy fotoriana manerana ny sahany FLM dia ny filazantsara masina araka ny Lioka toko faharoambin'ny folo. Lioka toko faharoambin'ny folo, manomboka amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo, mitsahatra rehefa matratra ny andininy faharaika amby roapolo. Lioka toko faharoambin'ny folo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anankiray teo amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe: mpampianatro, teneno ny rahalahiko mba hizara lovaniko. Fa hoy izy taminy: rahalehilahy, iza no nanendry ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona: mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fiheremana ianareo. Fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra ananany. Dia nanao fanoharana taminy izy ka nanao hoe: ny tanany lehilahy manankarena anankiray nahavokatra be, ary izy ny hevitra tao am-pony hoe: ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriko ny vokatra aho? Ary hoy izy: izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka anao izay lehibehibe kokoa, ary aho no hamoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia hilaza amin'ny fanahiko hoe aho ry fanahio, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: ry adala, ny olona no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra no harinao? Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ry ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ho aminareo rehetra ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Raha vao miresaka isika hoe alahady manaraka ny trinite, satria alahady voalohany manaraka ny trinite no misy antsika amin'nyity alahady ity, dia mbi ao an-tsaina avy an-trano hoe fiangonana efa velo ny finoana, mitombo ho amin'ny asa tsara rehetra, satria efa nandray amin'ny fahafenoana ny asan'Andriamanitra izy, nandrehitra ny tapany voalohany amin'ny taom-piangonana izay antsoina hoe taonany tompo, izay raha amin'ny fanazavana dia manomboka eo amin'ny alahadiny advento ka hatramin'ny alahadiny trinite. Ka amin'ny tapany faharoa amin'ny taonany fiangonana kosa, ny alahady rehetra manaraka ny trinite dia tsy hafa fa fotoana hanehoan'ny fiangonana ny valiteny izay ataony ho setry ny fiantsoan'Andriamanitra azy ho amin'ny famonjena. Valiteny ataon'ny fiangonana ho setry ny fiantsoan'Andriamanitra azy ho amin'ny famonjena ny alahady manaraka ny trinite ray manontolo. Ka ao anatin'izany izay rehetra nanaiky ny antson'Andriamanitra ka manaiky ihany koa andeha hanatanteraka ny asa misiona
na ny asa izay nandran'i Jesosy ny fiangonana amin'ny fitorinan'ny filazantsara dia ampitandremon'i Jesosy amin'ity alahady ity ny amin'ny mahasarotra ny asa ary indrindra indrindra ny fisian'ny fahavalo maro izay mikendry handavo ampiala amin'ny finoana mihitsy aza ao anatin'ny asa fitorina ny filazantsara raha fehezina aloha ny amin'ny asa izay hanaran'i Jesosy ny fiangonana dia tsy hafa fa fitorinan'ny filazantsara izay asa ihany koa fampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra sady fijoroana ho vavy olombelon'i Jesosy Kristy raha teo arak'izay efa nanarana ny fiangonana. Tsy mora nefa izany satria arak'izay efa nambara dia maro ny fahavalo izay mety hitarika antsika hanadino na tsiatsiaro ny asa izay nanarahan'i Jesosy, fa indrindra indrindra mety hahafoizana tanteraka an'Andriamanitra ihany koa aza ilay tompony asa tsy maniraka antsika ho ao amin'ny fiangonana hanatanteraka an'izany asa izany. Ka izay ampitandreman'i Jesosy voalohany indrindra eto amin'n'ity alahady voalohany manaraka ny trinite ity dia tsy hafa fa ny fieremana. Ka amin'ny alalan'izao perikompanjarantsika izao Jesosy dia mampianatra ny atao hoe etika ny harena na ny fitondrantena manoloana ireo fananana samihafa izay homen'Andriamanitra antsika. Mba hanakarantsika ny hevitra lalina ao anatin'ny perikopa ary dia hozantsika telo ny fanazavana amin'n'ity anio ity, dia ny tapany voalohany isika iresaka ny amin'ny fahamaritana ny hoe fieremana. Amin'ny tapany faharoa kosa isika hiresaka ny amin'ny hoe ny maharatsy an'izany fieremana izany, ary amin'ny tapany fahatelo farany isika hitondra ny amin'ny hoe inona ary ilay fitondrantena na itika andrasin'Andriamanitra amintsika manoloana ny harena omeny antsika. Raha ny amin'ny fieremana no asiana resaka manokana dia tsotra ny fanazavana azy, dia izao fitadiavana hahazo bebe kokoa noho izay anjara efa azo na nomena sy natolotra ny tena. Maneho ihany koa tsy fahafampo amin'ny zavatra izay efa azo na izay efa natolotra ny olona mba ho anjara ny tena. Ao anatin'izany dia manao ny fomba rehetra mba hahazoana mihoatra noho ny hafa mandrakariva ary tsy mety mionona amin'izay efa eo ampelatanana fa ny hampitombo an'izany mandrakariva no katsaina. Ary raha ny amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eo amin'ny andininy fa 5:50 amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ny amin'ny hoe fieremana dia tsy hafa fa mifamatotra amin'izay fanazavana azy na famaritana azy amin'ny teny malagasy tsotra izay ny ambarany voambolana fototra grika ny amin'ny hoe pleonexia izay ambara tsotra hoe faniriandratsy hahazo mihoatra noho ny hafa mandrakariva. Faniriandratsy hahazo mihoatra noho ny hafa mandrakariva. Ary raha teo amin'ny tontolo jiosy no resahana dia azo ambara tsotra hoe tombony azo tsy ara-drarana na mifanohitra amin'ny lalàna izany tombony izay azo izany. Ary manambarana izany indrindra ny Habakoka 2:5. Ary matetika mazana ary mandrakariva dia mitarika herisetra ary mety ho tonga amin'ny vonon'olona mihitsy aza ny fitiavana sy ny fitiadavana nyity harena izay mifanohitra amin'ny ara-drariny ity, ary indrindra indrindra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina na ny lalàna araka ny tontolon'ny testamenta taloha. Raha somary hitarina izany ny fanazavana ny amin'ny hoe fieremana dia tsy hafa fa famadiana ny marina sy ny rarana ho lasa diso eo anatrehan'ny fahefan'ny olona anankiray izay mitady fahefana ambonimbony kokoa. Mety hihevitra ihany koa izy ho manamboninahitra ka te hife ny zavatra rehetra, ary indrindra indrindra hanana harena mihoatra noho ny any hafa, ary indrindra indrindra ambony no izay efa eo ampelatanany aza. Ary ambadika an'izay dia maneho izy fa te hife ny zavatra rehetra manoloana an'izay zavatra izay ka lasa maka ny toeran'Andriamanitra mihitsy aza. Raha amin'ny lafiny ara-pratika izy dia hitantaratra hife ny zavatra rehetra, ary indrindra indrindra hanana harena mihoatra noho ny any hafa, ary indrindra indrindra ambony no izay efa eo ampelatanany aza. Ary ambadika an'izay dia maneho izy fa te hifeny zavatra rehetra manoloana an'izay zavatra.

ny takona fa iza ny lasa hita taratra ka hampitandreman' Jesosy ihany koa amin'ny alalan'ity perikopanjara antsika ity amin'ny tianio ity izany. Raha izay ary ny amin'ny famaritana tsotsotra ny amin'ny hoe fieremana, andeha hojerevantsika hoe inona ary no lafiny mety maharatsy an'izany tokoa araka ny fampianaran'i Jesosy amin'n'ity perikopa anjarantsika ity. Ny voalohany indrindra, ny lafiny maharatsy an'ny fieremana arak'izay ambaran'ny perikopa anjarantsika dia ny hoe miteraka korontana, miteraka tsy filaminana, ady eo anivon'ny fiarahamonina ary eo anivon'ny mpianakavon'ny finoana. Manaprofo an'izany indrindra ny tantaran'ity lehilahy izay tonga eo amin'i Jesosy raha mijery ny andininy fahatelo ambin'ny folo isika, ny amin'n'ity lehilahy izay manatona an'i Jesosy, mandidy azy mihitsy azy hiteny amin'ny rahalany mba hizara lova aminy. Mandidy azy mihitsy ary raha ny fitsipitenana grika dia tsy fangatahana no ataony eto fa tena baiko fa tsy fiangaviana, izany hoe maneho endrika fibaikoana an'i Jesosy izy, maneho ny fitiavantenany izany ary ny fiatsoany an'i Jesosy hoe mpampianatra na raha dika tsotra hoe rabi, dia endrika fiatsarambelatsy ihany satria tsy hitsara ny adiny na andeha handanina ny raharaha eo anivon'ny fianakaviany no tena hilainy an'i Jesosy, fa kosa ny hiandany amin'ny fangatahany avy hatrany. Raha dika amin'ny fomba tsotra izany dia hoe niteraka ady lova teo amin'izy mirahalahy ny fikatsahana harena sy ny fitiavantena ao anatin'izany rehetra izany. Amin'ny lafiny faharoa kosa dia izao, miteraka fahatezeran'Andriamanitra ihany koa ny fitiavantena. Raha ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika no jerevana eto, ny fiantsoan'i Jesosy hoe raha lehilahy dia amin'ny endrika maneho fahatezerana ao anatin'izany rehetra izany, na ny tenin'i Jesosy hoe iza no nanendry aho mpitsara na mpizara ao aminareo. Raha amin'ny fitsipika fitenenana grika moa ny amin'ny hoe vokativa dia mety maneho endrika fahatezerana na fahatsorana, fa saingy amin'ny tontolon'ity tenin'Andriamanitra izay aseho eto ity dia maneho ny fahatezeran'i Jesosy manoloana ny fangatahana na ny baiko izay ataon'ity lehilahy ity. Ao anatin'izay izy dia maneho fa tsy misy afaka mibaiko an'Andriamanitra fa izy Andriamanitra no mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra, ary mamerina indray amin'ny olana izay miaino ny tenin'Andriamanitra ihany koa, fa ny sitrapon'Andriamanitra no tsy maintsy atao mihoatra noho ny an'ny olona. Indraindray mantsy rehefa eo anivon'ny fiainam-panompoana dia misy olona mety alaim-panahy hampanaiky ny sitrapony mihoatra noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa ao anatin'izao dia mampandiny tenantsika ihany koa Andriamanitra ny amin'ny fanekentsika ny fandaminana, ao ny amin'ny mety fitadiavana fahefana maro isan-karazany, ao ny amin'ny mety fitadiavana toerana mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fampiasana hery mety eo anivon'izao tontolo izao izany, mety ho ao anivon'ny fiangonana ihany koa, ao ny amin'ny fampiasana fahefana isan-karazany mba ahazoana zahirina, ahazahoana ihany koa volamin-karena ahafahana manjakazaka amin'ny hafa, ao ny amin'ny mety ho tafiditra eo anivon'ny raharahan'Andriamanitra hatramin'ny kolikoly aza izay tena ratsy indrindra ka mahatezitra an'Andriamanitra, satria ny sitrapon'ny olombelona indray no terena ho eken'Andriamanitra, kanefa raha ny marina dia ny sitrapon'Andriamanitra no tsy maintsy ekentsika mihoatra noho ny amin'ny olona. Ao anatin'izay dia mizaka ny vokatry ny safidiny ny olombelona, ka dia fahafatesana moa ny tambiny io taraka ny ambaran'ny Romanina toko fahaenina andininy fahatelo amby roapolo. Ao anatin'izay ka isika izay manao ny fomba rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mety ahazahoana toerana na fahefana na ihany koa andraikitra maro isan-karazany, dia mila mandiny tena mandrakariva ny amin'izany zavatra izany, fa mahatezitra an'Andriamanitra ary tsy mahafaly an'Andriamanitra izany, ary mitarika indrindra amin'ny famaizan'Andriamanitra sy ny fikapohan'Andriamanitra, ka mila mandiny tena isika fiangonana manoloana izany. Ary amafisiny amin'ny andininy faharoampolo amin'ny fiantsoany an'ilay mpanankarena hoe adala amin'ny alalan'ity fanoarana izay anjarantsika ity eto ny amin'ny hoe fahatezeran'Andriamanitra, izany hoe olona tsy misy fahendrena ary azo antoka fa izotra avy hatrany makany amin'ny fahasimbana izy, satria tsy misaina izay n'Andriamanitra fa izay efa ao anatin'ny fony ihany sy izay fanariana lalina ao anatiny no hambarany sy asehony, ka tereny hifanaraka mandrakariva amin'ny sitrapo

Andriamanitra raha ny salamo 5:10 no milaza azy dia ambarany tsotra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny adala manao anakapoe tsy misy Andriamanitra manao izay ratsy vetavety izy tsy misy manao ny tsara ary ao anatin'izany rehetra izany dia miseho sy mitarika antsika makany amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra ny vokatr' izany fieremana sy ny fitadiavana voninahitra na ny zavatra hafa ny harenitany tafahoatra izany teraka fisarahana amin'Andriamanitra izany ao anatin'izany dia maneho indrindra ny fisehoan'ny fiverenan'ilay mpisolo tena tampisaka koa imbetsaka ao anatin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity farafakeliny dia impito miverina ny mpisolo tena tampisaka koa ao anatin'ny perikopa anjarantsika ao ny amin'ny tenenan'ilay mpanankarena hoe hataoko ny vokatro trano fitehirizako variko fananako fanahiko izay maneho indrindra ny fanindraindranony tenany sy ny fiheverantenany ho zavatra ka heverany ihany koa fa ezaka sy zavatra ataony avy amin'ny tenany avokoa no ahazahony ireo fananany sy ny zavatra rehetra eo ampelatanany ireo ary na dia ny fanahiny aza dia ambarany ihany koa sy heveriny fa hananany fahefana manindraindra tena tafahoatra ary raha teo amin'ny tontolon'ny testamenta taloha dia fantatra izy ireo tsara fa ny mariky ny fitahian'Andriamanitra dia ny fahavokarana be ny fananana saingy to adinin'ilay mpanankarena izy eto ary manadinin'ilay tena fiainana izy ka tsy mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra na mangataka ny tolontsaina avy amin'Andriamanitra ny amin'ny hoe inona ny tokony ho ataoko amin'nyreto fananana ireto fa ny fahindraindranany tenany ka zary lasa hanadinony an'Andriamanitra indray ary eo ambonin'izany rehetra izany koatra ny famakany toeran'Andriamanitra izy dia lasa manompo ilay fananana ihany koa ilay zava-boariny lasa tompoiny ka adininy ilay mpahary zary lasa mivadika sampy zany eto ny harena na ny vola na ny fananana zay efa nomen'Andriamanitra azy dia ny vokatry ny fambolena arak'izay anambaran'ny fanoarana ataon'i Jesosy azy eto ao anatin'izany ihany koa dia efa mandiny tena isika fiangonana ny amin'ny hoe inona ary no ataontsika manoloanan'izany fa ndraindray isika na dia efa mahazatra antsika azany mivavaka dia mety misy fotoana ihany sika lasa manompo ny zavatra hafa iverany taontsika ambony no Andriamanitra mety ny asantsika no tsy foitsika ka zary lasa hanadinoantsika ny fiombonam-piainana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandrenesana ny teniny sy ny fandraisana ny sakramenta eo anivin'ny fiangonan'Andriamanitra ao anatin'izay mety ny fotoanantsika no tsy haintsika no mandamina azy ka zary lasa tsy manam-potoana ihany koa isika hiainona ny tenin'Andriamanitra hivavahana iresahana amin'Andriamanitra na ao anatin'ny tokantrano na amin'ny fiainana andavanandro fa indrindra tsy manana fotoana kely kory aza isika afahana mandre ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tempoliny ka mampandiny tenantsika ihany koa fa maro ny efa tafasaraka amin'Andriamanitra vokatr' izany ka fotoana hiverenana amin'Andriamanitra ihany koa araka izay efa nambara tamintsika hoe ny alahady rehetra manaraka ny trinité dia alahady anehoan'ny fiangonana ny valiteniny vokatry ny asa izay nataon'i Jesosy Kristy fa indrindrany amin'ny famonjena izay efa nomena mahay maim-poana ho antsika raha izay ary ny amin'ny lafiny maharatsy ny fieremana inona kosa ary ny fitondrantena na ny etika izay andrasin'Andriamanitra antsika manoloana ireo arena izay nitahian'Andriamanitra antsika ireo maro no azo ambara raha ny amin'ny fitondrantena makasika ny harena saingy teboka telo no resantsika mifamatotra amin'ity perikopa anjarantsika ity ny voalohany amin'izany dia izao ny tsy fametrahana ny arena ho loha laharana fa mametraka kosa an'Andriamanitra holohany amin'ny zavatra rehetra raha iverenantsika ny teolojian'ny famoronana ao amin'ny genesisy toko voalohany ny 5:20 dia izao efa noforonin'Andriamanitra avokoa efa nataony vonona ny zavatra rehetra zay vao nahary ny olombelona izy zany hoe namantamboninna isika olombelona ka ny baikin'Andriamanitra na nitsodranon'Andriamanitra dia ny hoe manjaka amin'ny zava-boary rehetra ary mampanompoa azy izany hoe raha atao amin'ny fomba mahitsy zany dia tsy ny harena no natao ho tompoitsika fa ireo zavatra nomen'Andriamanitra ireo no natao hanompo antsika hiasa ho antsika ary entintsika ihany koa hanomezam-boninahitra an'ilay Andriamanitra izay nanome sy nametraka an'ireo harenareo ho anjaka antsika ny avatra ary ao anatin'izany dia izao
ny olombelona dia mpanjaka amin'ny endrika andriamanitra azy dia solotenana ny andriamanitra eo anivon'ny zavaboary izy ary manjaka amin'ny zavatra rehetra izay napetraka andriamanitra ka ny olona izay manaiky andevozon'ny fitadiavana harena andevozon'ny fitadiavana voninahitra andevozon'ny fitadiavana laza sy ny zavatra hafa dia olombelona maty ihany raha tarafina amin'ny teolojian'ny famoronana satria ny ainga avy amin'ny vovotany isika dia no fofonin'i Jehovah andriamanitra fofonaina mahavelona izay azo ambara ihany koa hoe no fofonin'ny fanahiny ka ao anatin'izay izay manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina no azo ambara fa olona velona fa izay tsy tarihan'ny fanahy masina kosa fa mbola handevozin'ny zavatra hafa dia mijanona amin'ny toetra mahavovotany ihany maty ary tsinotsinona ao amin'ny fanjakan'ny lanitra satria andevo ny fiariana andevo ny zavatra rehetra ary andevo ny fitadiavan-karena sy ny voninahitra sy ny tombontsoa manokana ho an'ny tenany ihany ka ao anatin'izany ny mpanompon'andriamanitra na ny fiangonana amin'ny mahampanjaka azy dia tsy andevo fa mpanompo afaka ary tsy manompo ny harena sy ny zavatra hafa fa manome voninahitra an'andriamanitra mandrakariva amin'izay rehetra nomen'andriamanitra azy ny lafiny faharoa ny amin'ny etika ny harena arak'izay ambaranyity tenin'andriamanitra anjarantsika ity dia izao tsy manao fiaina ny tiatena ka tsy mahalala afa-tsy izay masoany tenany ihany fa raha ny oabolana no milaza azy dia ambarany tsotra ny aminy hoe atao izay azo ny tanana ao ataony ao anatin'izany dia maneho indrindra fa tsy tokony hanakompontanana isika na hahihitra fa indrindraindrindra amin'ny fanatanterahana ny asan'andriamanitra tsy tokony hahihitra isika fa tokony halalatanana ny fahihirana dia isan'izay fahotana lehibe mahatonga antsika ho tafasaraka amin'andriamanitra ihany koa satria tsy mahay mankasitraka an'andriamanitra tsy vitsy eo anivon'ny fiangonana no mety efa manambe kanefany rehefa tonga ny asan'andriamanitra dia tsy mahafoy mihitsy izy na de kely akory aza ahafahana manatanteraka ny asan'andriamanitra ao anatin'izany tsy fitiava tena izany ihany koa dia miay ny hafa sy mijery ny manodidina fa tsy manao fangoroana karena tsy ara-drarany eny anaovana herisetra amin'ny fananana ny namana sy ny hafa aza ka hanampara-pahefana tsy manao an'izany ny kristianina fa manaiky kosa ny fandaminan'andriamanitra ary indrindraindrindra mandefitra na dia to manana rariny aza manoloana ny amin'ny izay fahafahany hafa ao anatin'izany ihany koa ny tsy fitiavatena dia tsy mametraka ny kibony ho andriamaniny na ny fahatendakanina raha atao amin'ny fomba mahintsy araka ny filipianina toko fahatelo andininy fahasivy ambin'ny folo ny tsy fitiavany tena ihany koa dia miala amin'ny filalaovan-dratsy sy ny filan-dratsy tsy voaferehetra fa kosa manolotra ny fiainana sy ny fananana ary izay eo an-tanana hanatanterahana ny asan'andriamanitra fa indrindraindrindra handraisana anjara amin'ny fanamorana ny asa fitorinany filazantsara satria raha tian'andriamanitra isika dia ny hampandroso ny filazantsara no tokony hokatsaintsika indrindra araka ny ambanany soratra masina hoe raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra ao anatin'izany ihany koa izay tokony hataontsika amin'ny fananantsika amin'ny mahatsitian-tenantsika dia ny hanatanteraka asa diakonaly raha fehezina ny amin'ny asa izay tokony atao amin'ny fananantsika dia reto telo reto ihany ny voalohany dia ampiasaina amin'ny asan'andriamanitra atolotra ao an'andriamanitra ho fitoriana ny filazantsara ny lafiny faharoa dia ny amin'izay fikarakarana ny ankohonana araka ny sitrapon'andriamanitra ary ny lafiny fahatelo raha misy ny ambombava raha misy ny fitahian'andriamanitra betsaka dia ny hanatanterahana ny asa diakonaly fa ny ona ny voninahitr'andriamanitra sady fijoroana ho vavy olombelon'i Jesosy eo anivon'ny fiarahamonina raha teo ary ny fahatelo farany ndriavana manoloana n'izany fitondrantena amin'ny arena izany dia ny amin'ny hanambarany andininy faraiky amby roapolo farany amin'ny hoe manan-karena ny amin'andriamanitra manan-karena ny amin'andriamanitra hoana ny hevitra izany raha ny teny fototra grika no milaza n'io teny io a dia toy izao ny hanambarany azy ao esa teona plutona ka raha miresaka sika ny amin'ilay prepozisiona kely hoe esa dia manambara fizorana maka amin'ny toerana anankiray manka amin'ny na ho amin'ny amin'ny ka raha ambara zany ny amin'ny hoe manan-karenany amin'andriamanitra esteona plutona dia ny hoe
makamandriamanitra ny harenany na ho ao amin'andriamanitra ny harenany ka raha ravina izany natao amin'ny heviteny tsotra dia ny hoe ny fananany kristianina dia hentina hanomezam-boninahitra an'andriamanitra ary hanamorana ny fitorianany filazantsara amin'ny fotoana rehetra amin'ny fahaizana izay nomen'andriamanitra antsika amin'ny fananana izay nomen'andriamanitra antsika dia hoentina hanomezam-boninahitra sy hahazahoana tombony ho an'andriamanitra ka ny fanontaniana mipetraka aty amin'ny famaraparanana ny toroteny ry havana dia ny hoe iza no mahazo tombony amin'ny fanananao andriamanitra ve sa ny devoly ve fa mandrakariva indraindray tsy hitantaratra amin'izay zavatra hananantsika ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra fa lasa ny firehareana mety ho satana aza indraindray no mahazo voninahitra amin'ny fananantsika fa amin'nytian'io ity dia miverena mitodika aokaandriamanitra no homemboninahitra amin'izay rehetra nitahiany antsika satria avy amin'andriamanitra ireo ary ampiasaina hanompoana azy ampiasaina ihany koa hahasoany olombelona izay ataon'andriamanitra mifanerasera manodidina antsika mba hahatonga ny hafa hahalala koa ny fanavotan'i kristy amin'ny alala ny asa fitoriana ny filazantsara fa indrindra indrindra ho fampandrosoana ny fiangona n'andriamanitra tiampamaranana ry havana dia izao no afatra foy sady tsotra aza manadiny ianao sosiantra fa fanatitra toy izany no sitrak'andriamanitra ho an'andriamanitra irery any ny voninahitra izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka mbola ho azo maharitra mandrakizay amen raisoany fitahiana ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i jesosy kristy tompontsika ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay amen.

0: Aoka anatrika ny tompo isika hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ra io, noho ny fanomezana ho anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay re Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotany rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoany rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izay ry fanemasinao, noho nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay, dia nitsy hahafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voafombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialana ian'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay. Fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina. Ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanipoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanipoam-pivavahana tantsika teo dia pastora Rasona Hertahina Teo Louis, mpitondra fitandremana Solafadray, filiovana Masinandraina.

Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Fampompavahana izay arahanao ankehitriny dia fampompavahana tarihin'ny FJKM. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha nomeny tombon'andro ka anao zao alahady izao. Dia antsika rehavana malala hisaotra sy hidera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo fa 17 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fa 17 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Ovakiana sy hoenoina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Aleloia! Midiarao an'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonona ny fidiarana azy? Sabatra izay mitandrina ny teniny ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen.

0: Mpivavaka isika. Ry Andriamanitra resy zanaka ary fanahy maso no midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina izay avoaka anao ankehitriny noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao mahagaga ka nitaomanao anay indray aiona aminao atao anatin'ity tempolinao masina ity. Dia rainay mandrakizay ny anaranao Tompo, satria ianao ilay Andriamanitra tsotoa ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra izay ty an-tany. Manjaka eo aminay isan'andro amin'ny alalan'ny fanahinao masina ankehitriny, ary indreto izay manatona anao maniry indrindra ny omenao ny fanahinao masina mba azahonay manatanteraka ny sitraponao ary azahoanay manompo marina tokoa anao. Fa manate fino izao fanompom-pivavahana ataonay izao ka andraisanay hery sy fanavaozana lehibe eo amin'ny fiainanay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay Tompo no fahefana rehetra mametrahanay izany vavaka izany. Amen. Ravana malala loha hevitra vaovao indray no iainantsika mandritra ity volana jona ity. Tenin'Andriamanitra anambarana ny sitrapony a renesintsika amin'izao fotoana izao, izay manamafy indrindra izany loha hevitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, tandremo fa ndao misy mahalasa anareo babin'ny filôzofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny albidia mpianarana izao tontolo izao fa tsy araka ny Kristy. Ary ianareo dia tanteraka ho aminy sady izy nolohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Amen.
1: Sambatra ny manitsy lalana sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavononeny.

Rehefa namalala manoloana izany sy tompon'Andriamanitra izany, dia mahatsiaro sika fa tsy tanteraka, dia ary isika hiaiky ny fahadisoantsika ka hifona amin'Andriamanitra anaraka izao tonom-bavaka izao ao am-pontsika. Ry Andriamanitra rainay masina indrindra ao, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao, indro izay manitry tena eto anatrehanao, tsy sahy mahay andrandra ny lanitra akory fa miodika miaiky ny fahotanay. Manoloana ny sian'ny sikitraponao izany, de mahatsiaro ny tsy fahamiandrehanay zahay, mora voafitaka tokoa izahay, mora manadino ireo fampianarana sy finoana tolotra anay, ka voareborehby ny fampianaran-diso eto amin'ity izao tontolo izao ity, miala amin'ny finoana marina de ny finoananao Jesosy Kristy, koa mamindra fo aminay ry Jesosy Kristy tomponay eo. Avy alao ny elokay, mino izay fa mpamela eloka tokoa ianao, ka mamela ny elokay sy ny fahotanay, ho avaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ivavaka aminao izahay, ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo. Vavaka aminao izahay, ry fanahy masina mpamela eloka mpanasitrananay, noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen.

0: Fiavana malala raisa amin'ny fifaliana sy ny fanantenana ny teny famialana kely ka atolotr'Andriamanitra antsika manao hoe ary efa afaka izany dia ho avy ny farany ka amin'izay dia atolo ny ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana efa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny rehetra fa Andriamanitra ny fiadanana anorotoran'ny satana faingana eo ambany tongotrareo voavelon'ny lokareo noho ny anarana masina ka amin'izao sisy izao aza manota intsony amen.
1: Sambatra ny olona zay ho velan-keliny sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona zay tsy izay ny jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

0: panuta voavela heloko adiasahy manambara ny finoany ampahabe maso. Andeha antsika hiaraka manonona ny fanekem-pinoana apostolika. Dia ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe:
1: Mihinan'Andriamanitra ray sy tompo lanitra sy ny tany aho, ary mihinan'i Jesosy Kristy zanalahy tonga tombontsika, izay totorona tamin'ny fanahy masina, nateraka manamivelijiny, nijanona nandapa ta Pontsy Pilato, nomona tamin'ny hazo fijaliana, maty karalevina, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra ray sy tompo, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mihino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
0: Velohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra dia ho tanterahantsika ny hira ady sy vavaka aorinan'izay a dia ho vakina ny tenin'Andriamanitra.

0: hivavaka isika ry havana. Misaotra anao an-trano izay Andriamanitro, fa mbola velona hanary ny teninao. Tena resy lahatra izay fa mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Sisy afaka handray an-tanana ny fiainanay, mpamonjinay afa-tsy anao rery. Lay teny tonga nofo, lay tenin'Andriamanitra ivelomana sy iainana isan'andro. De indretsy izay Tompo, mangataka ny fanahy masina, hiasa ao anatin'ny fonay, azony mandray ny afatra omenao anio. Mangataka ny fanahy masina, sokafo ny vavanay tendreo ny lelanay, ny hamaky ny tenin'Andriamanitra, ary ny mpanomponao izay rahanao indray ankehitriny hitondra ny teny fampahirezana ho anay. De mitenena amin'ny alalan' izany mpanomponao izany fa miaino sady manantena anao izay. Ny teninao anie tsy hiverina any aminao foana raha tsy efa nahavita ny asa na ny rahana azy, ka ho teny velona ivelomana iainanay, hitondra fiaina mbaovao. De mitenena Tompo, miaino izay mpanomponao amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika ary iaino ny tenin'Andriamanitra. Testamenta taloha dia ny Salamo faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. Salamo faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy faharaika amby telopolo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko eo amin'ny fiangonana no hidiarako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah midiara azy, ry taranak'i Jakoba rehetra manome zavoninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra, fa tsy manao tsinotsinona na maharikoriko ny fahorian'ny ory izy, ary tsy mba manafina ny taviny aminy, fa raha mitaraina aminy ireny dia miaino izy. Avy aminao no azahoako manao fidiarana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voatiko dia efaiko eo anatrehany izay matahotra an'i Jehovah. Hihinana ny mpandefitra ka ho voky, hideran'i Jehovah izay mitady azy. Ho velona mandrakizay ane ny fonareo. Atsiaro ka hiverina ho amin'i Jehovah ny farany tany rehetra, ary iankoka eo anatrehanao ny fokony fireneny samihafa, fa an'i Jehovah ny fanjakana ary manapaka amin'ny fireneny samihafa izy. Inana sy iankoka ny mpanefoefo rehetra ambonin'ny tany. Eo anatrehany no indrehany izay rehetra efa hitina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Izy taranaka nompo azy, ary ny Tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy. Isy ho avy ka hanambara ny fahamarinany amin'ny olona izay mbola hateraka, fa izy no nanao izany. Amen. Fanofizana ny vakiteny arak'izay eto amin'ny filazantsara araka ny Matio toko faharoapolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby roapolo. Matio toko faharoapolo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany dia nanantona an'i Jesosy ny reniny zanak'i Zebedeo mba amin'ny zanany lahy, dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy, ary hoy izy taminy, inona no irinareo? Dia hoy ra vehivavy taminy, mandadia mba hipetrahany ireto zanako roa lahy ireto, ny anankiray eo ankavananao ary ny anankiray eo ankavianao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namaly nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Ainareo va ny sotro amin'ny kapoka izay efa isotroko? Hoy izy roa lahy taminy, ainay ihany. Ary io kosa izy taminy, isotro amin'ny kapoka tokoa ianareo, fa nipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia dia tsy ahy. ni anome izany fa izay nanamboatra nanamboarany raitra izay omena azy. Ary farany ao amin'ny Hebreo toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faenina, bokyny Hebreo toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy faenina, amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rahalahy masina mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra, hevero ny apôstôly sy ny mpisorona be izay akentsika dia Jesosy izay matoky ny nanendry azy tahaka ny Mosesy tao tranon'Andriamanitra rehetra, fa izy dia nanao mendrika hanamboninahitra noho ny Mosesy araka ny ananany mpanao trano. Voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony, fa ny trano rehetra dia samy nisy mpanao azy, fa izay nanao ny zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompona atoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay zavatra mbola ankalazaina, fa Kristy koa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary isika no tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravoana momba ny fanantenana. Amen.

aminanay ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny io ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny matio toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Eo amin'ny matio toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matio toko faharoapolo andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany dia nanantona an'i Jesosy ny reniny zanak'i Zebedio tamin'ny zanany lahy. Dia nankohoka ka nangataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia ora vehivavy taminy, mandidi mba hipetrahany reto zanako roa lahy reto, ny anankiray eo amin'ny akavananao ary ny anankiray eo amin'ny akavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalika nanao hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo. Ianareo va hisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroko? Dia hoy izy roa lahy taminy, hainay ihany. Hoy kosa izy taminy, hisotro amin'ny kapokako tokoa nareo, fa nipetraka eo amin'ny tanako akavanana sy eo amin'ny tanako akavia dia tsy ahy no hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Amen. Araka izany ravana dia nifangatahana nataon'ny reniny zanak'i Zebedio sy ny navalin'i Jesosy azy. Izany moa hitantsika amin'ny soramandry mamitina tsara ity ampahatsoratra masina izay nivakitsika teo ity, ary fahamarinana telo ry havana no tiako indray hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo, hoy Jesosy tamin'izy telo mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Tsy fantatrareo izay angatahanareo, hoy Jesosy tamin'izy telo mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany. Hitantsika izany eo amin'ny andinin'ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo tapany voalohany. Entsika dia mahita vehivavy anankiray tonga ny ankohoka teo amin'i Jesosy niaraka tamin'ny zananireo lahy mba hanao fangatahana. Ity vehivavy ity dia ambara eto hoe io izany no renin'ny zanak'i Zebedio, izany hoe io izany no reniny Jakoba sy Jaona, io izany ny vadiny Zebedio. Ary io ramatoa io izany dia tonga nanantona an'i Jesosy niaraka tamin'ny zanany mirahalahy. Ireo zanany mirahalahy ireo mpianatr'i Jesosy ireo, anisan'ny apôstôly roa ambin'ny folo zany Jaona sy Jakoba izany, ary samy voantso ho apôstôly daholy. Dia nanantona ilay ramatoa, dia nangataka tamin'i Jesosy izy. Inona ny nangatahany? Hoy Jesosy, inona ny zavatra tadiavinao ramatoa? Dia hozy izy hoe izao mba mandidia ozy mba hipetrahany reto zanako roa lahy reto, ny anankiray eo amin'ny akavananao dia ny anankiray eo amin'ny akavianao ao amin'ny fanjakanao. Raha ambara zany toe nangataka toerana, nangataka plasy ho an'reto zanany reto zany ty ramatoa ity. Ary teo koa ilay zany naniaraka taminy teo, inona no mety hoe nanosika azy ho amin'izany? Eo aloha izany ny hoe fitiavan-janaka, fa misy koa ilay hoe fitiavana fahefana, fitiavana te ho lehibe. Ary nahitsin'i Jesosy mihitsy izany tao aoriana kely eo, hoe fitiavana ho lehibe, raha misy te ho lehibe ozy, fitiavana voninahitra. Azo ambara koa hoe fitiavatena, satria misy mpianatra roa ambin'ny folo anay eo e, misy mbola misy mpianatra folo anay eo e. Maninona ny tonga dia ho alain'ny zanako ao daholo ny plasy? Fa misy koa ilay hoe fitiavana fahefana, fitiavana te ho lehibe. Ary nahitsin'i Jesosy mihitsy izany tao aoriana kely eo, hoe fitiavana ho lehibe, raha misy te ho lehibe ozy, fitiavana voninahitra. Azo ambara koa hoe fitiavatena, satria misy mpianatra roa ambin'ny folo.

io zavatra io niteraka malay izy to anatin'la groupe la izy. Tsy fantatrareo jesosy zavatra zay angatahanareo, tsy fantatrareo. Amin'ny andininy fa roa amby roapolo, nahoana ny hoe tsy fantatrareo? Satria voalohany aloha le zavatra eritreretin'ny tia ramatoa ity de le fanjakana eto amin'ity zao tontolo zao ity, hoe ho lasa mpanjaka io jesosy kristy io, ho mpanjakan'ny israely, ka ny zanako zany no asa praiministra. De ny anankiray zany inona asa, ho filohan'ny sena asa, filohan'ny inona zany, otrotran'zany zany le fangatahana zay ataony. Ka tsy fantatrareo jesosy satria ny fanjakan'andriamanitra dia le fanjakan' jesosy kristy tsy eto amin'izao tontolo zao fa any an-danitra. Zavatra hafa ny ao an-tsainy nefa zavatra hafa le tena izy. Ary tsy fantatrareo zay angatahanareo satria tsy resaka favoritisma malalalala olona ohatran'izany a no ahazahoana toerana any an-danitra. Misy sakrifisy be io, mbola ho azavaina rehefa avy eo zany a. Misy sakrifisy be ny fahazahoana toerana. Ary mbola ambaran' jesosy eo koa ary fa tsy izy no manendry sy mametraka ny olona ao amin'ilay toerana fa Andriamanitra. Nidikan'izay zany a tena diso fangataka tanteraka ty ramatoa ity niaraka tamin'ireto zanany reto. Fa zavatra tena tsy hainy akory ny zavatra zay angatahany, tsy fantany. Fa ny zava-dehibe ao anatiny fotsiny zao le fitiavana fahefana, le fitiavana teo lehibe, lay fitiavana voninahitra. De mampatonga azy anaonao foana ohatran'izao. Inona ravana ny lesona zitratsoahana avy amin'izany? Tandremo ny fitiavam-pahefana e, mampanaonao foana io ry havana, mampanaonao foana io. Zavatra anisan'ny zavatra mahatsiravina ry havana. Asa aloha fa misy olona tena miteny zany mihitsy hoe mba dinihanareo fa rehefa akaiky ny fifidianana debedebe foana ny zaza very de sanatri ve very, satria misy olona manao sorona tsy misy olona manao sorona roa. Ataon'ny olona sorona mihitsy ny ain'olombelona azahoana fahefana, sanatriane zany, zava-dozane zany. Tena misy aloha ny manao paky tany amin'ny devoly, azahoana fahefana, azahoana voninahitra, de atao sorona mihitsy hatramin'ny fianakaviana. Tena misy ane zany, tena misy zany. Tandremo, misy olona tena mandeha makany amin'ireny fikambanana miafina reny, fikambanana maloto, fikambanana zay zay nao hoe mpanao asa soa nefa miafinao ambadika zany ny politika ny satana rehetrarehetra. De lasa mandeha mivory miafina mandingina any mba haniny, mba hitambatambatra ao, de ao ny ahazo fahefana, nefa rehefa av eo ho fatorany ao ianao hanompo ny satana mba hazahoana voninahitra azo fahefana. Manaonao foana ny olona maro. Ndra mandeha zay anao fanadiadiana tamin'ireny toerana fanaovana tamin'ireny toerana fanaovana doany, misy doany reny, de miresaka le olona manao hoe be de be mihitsy mpitondra fanjakana mandalo eto, fiera mihitsy izy mitantara zany. Rehefa aloha amin'ny fifidianana de mandalo eto reo izy, mandeha maka fitahina, maka rano, manao an'izao, manao an'izao eto, de manaonao foana, manompo sampyny olona sasany satria mitady fahefana, mitady toerana, mitady seza. Io fitiavatseza io any ravana tena mahatonga ny olona misy mamorika mihitsy, mifamono ny olona sasany indraindray mba hazahoana toerana. Ity nitadiaka n'ity toerana ity, alao eliminena, alao vonona. Ny sasa moa manaratsy amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy ahazahoana toerana anankiray. Ary ny tena mampalelo ravana atratỳ amin'ny fiangonana de misy an'io ady fahefana io koa de mahagaga. Tena manahirana mihitsy io ady seza io, ady toerana fitadiavana voninahitra. Raha mba tena anao tokoa moa maninona, fa ny an'ny sasany tena miazakazaka mafy mihitsy ho amin'ilay toerana mba azahoana hoe mba mety miakatra indray zany ny statuako, na mahazo tompontsokoa zany avy amin'ny alalan'io, na mahazo voninahitra kely sy ny toy zany, de manao ny tsy fanao rehetrarehetra mihitsy. Tsy mety ry havana ny mangataka toerana amin'i jesosy. Zay zany hitantsika eto, ny zavatra tokony ataontsika de zao hoe jesosy ampiasao a amin'izay toerana sahaza, fa tsy ianao ny tonga de anatra ataovy anary didio meo anary plasy meo anary, fa mba angata ianao hoe jesosy inona ny zavatra hitanao fa sahaza ho a de ampiasao a. Zay zany ny zava-dehibe indrindra. Indraindray manko rehefa misy ny fifidianana any anatin'ny fiangonana any koa aza misy any zany, mampalailo mihitsy any mahita ny olona sasany tena manao zay zavatra rehetra mihitsy, manao propaganda mihitsy nefa any am-piangonana, manaratsy ny hafa, atao daholo ty fomba rehetra ity, tena hoe sahirana mihitsy, miedinedina, manao akanjo ohatra nireniny ireny mihitsy,
misara zavatra aza ny sasany, azahoana vato, fitiavam-boninahitra daholo.

mbadika zany e, fitiavam-boninahitra tolona mbadika zany, tandremy ravana fa manaonao foanany eny olona rehefa ti voninahitra. Ary zany no hitantsika eto, nanaonao foanany reniny Zebedio, reniny Zafady, reniny Jakoba sy Jaona, satria mitady fahefana teo lehibe, mitady voninahitra. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe, manahoana ianao sy ny fitiavam-pahefana anisan'ny zany ve ianao mitondranao ariavana amin'ny tian'io ity, mba tena hanala zay mety hoendrika fitiavatseza rehetra anatitsika any. Io anie ariavana tsy voatery hoe fitiavatseza ery amin'ny antemy miram-pirenena, fa misy io hatrany ampianarana any, hatrany ampiangonana any, hatrany amin'ny toerana, hatreo amin'ny fianakaviana koa aza, de misy io, misy io. Ka tena angatao amin'ny tompo mihitsy tompo isorati anatiko zany fitiavam-boninahitra zany, fa ataovy mahay mianina sy manaiky zay hitondranao sy ametrahanao ah fotsiny a. De zay ny zava-dehibe indrindra, de zay ny zava-dehibe indrindra. Angatao mihitsy ny fanahy masina ampitoetra ao anatitsika n'zany fahamarinana zany, mba tsy hahatonga n'izay tsika ho voavilivily ka ho lasa ho tonga am'izany fitiavam-pahefana zany koa isika. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe, ianareo va isotro amin'ny kapoka isotroko ho Jesosy tamin'izy ro lanangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany? Nareo va isotro amin'ny kapoka isotroko ho Jesosy tamin'izy ro lanangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany? Hitantsika zany ny andininy faharoa amby roapolo tapany faharoa, andeha vakiko ny andininy faharoa amby roapolo. Jesosy namaloka nanao taminy hoe, tsy fantatrareo zay angatahanareo, ainareo va ny isotro amin'ny kapoka izay efa hosotroko? Ainareo va ny sotro amin'ny kapoka zay efa hosotroko? Raha dika amin'ny fomba tsotra zany ny teny Jesosy tenenina de hoe, vonona hisotro ny kapoka mangidy zany nareo, nareo mitady plasy io, vonona hisotro. De teny Jesosy fa misy sakrifisy be any ariavana vao mety ho azo zany toerana zany e, ka vitanareo, voninareo, tsy homena amin'izao, tsy homemena fotsiny amin'izao zany ka hoe anaovana resaka badibadika ty, fa tena zay olona mendrika na havita ny aritra no atao amin'izany. Na Jesosy aza zany a, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, na havita ny sedra ny azo fijaliana izy, de zay izy no niteny hoe, efa nomena aho zany fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Zany hoe tsy nisy kraonina, voninahitra zany le satroboninahitra raha tsy nisy cross azo fijaliana, tsy nisy gain raha tsy nisy pen, tsy nisy edifisy zany zavatra nitsangana raha tsy nisy sakrifisy. Eto zany Jesosy de maneho miariary fa tsy resaka kolokolo na favoritisma hoe malalalala olona na nepotisma. Nepotisma ndray de hoe resaka mpiatrano trano, akamakama na fianakaviana fianakaviana, tsy izany no azahoana toerana sy fahefana, fa tena misy ny zavatra sarotra tsy maintsy sedraina. Mety ohatra zany zao hoe ny concours, ny examen, ny entretien sy ny ohatra zany, tena misy fa tsy homemena fotsiny tahako zany. Inona ny lesona azotsika tsoahana avy amin'izany? Ary tena zavatra tsara ho fianatra io riavana, tena tsara ho fianatra io nataony Jesosy io, tsy hoe akaiky ary ety olona reto a de amboamboarina na atao an'izaozao, fa tena hoe zay niaritra sy nahavitan'ny famira mendrika ihany no tokony hazo ny toerana. Mampaneo ny aravana ny zava-misy indraindray, misy olona tsy mianatra akory izy, tsy manana le diplôma araka ny tokony ho izy akory izy, nefany izy mikendry toerana ambony de ambony. Satria nahoana? Malana olona izy ka, ary manana vola koa izy asisika, de lasa fahafantaran'olona no hazahoana toerana, de miazakazaka ataon'ny olona misoleraka mahalala an'ity tsy mahalala andro, satria zay no hahazahoana toerana. Ary zany zavatra zany zavatra toerany ty tenin'andriamanitra ity zany, toerany ty tenin'andriamanitra ity zany, tsy izany o Jesosy, tsy izany, fa vonina hisotro amin'ny kapoka mangidy, vonina hiaritra andalo amin'ny sedra rehetrarehetra, fa zavatra toy izany no azahoana toerana, fa tsy zavatra hoe amboamboarina resadresaka ohatran'izao fotsiny. Misy resaka mampalahelo ara indraindray any amin'ny toerana sasany, fa lasa resaka fiaviana
zany no azahona toerana. Ah, rehefa samy zahako ny olona avy any enanina ohatra, avy any andrefana, de zay olona avy any andrefana rehefa tonga eto ka manao entretien eto de reny no alaiko. Zava teo ampivoatany, de nabe teo ampivoatany no alaiko. Zava ny avy any Betsileo de ny Betsileo no alaiko. Zava ry amzao lasa misy ohatra zany ndraindray a milafika ao ambadiky ny fanendrena sy ny fanomezatoerana, ary tena mampalahelo ndraindray sasany resaka atsara taresy bika lokony oditra. Misy anefa tena ny aritra, ary misy anefa tena ny ezaka, misy anefa tena hoe nanao ndretraretra mihitsy ary mendrika an'la toerana, fa lasa tsy reny no mipetraka eo fa lay olona mahalalalala olona tombadibadika aty fotsiny de reny no apetraka. Ary zany aneny tsy mampandroso hoe zany tsy mampandroso zany, na de atrany anatin'ny fiangonana ary de mampalahelo. Fa tsy zay olona tena hita fa tena mba ny aritra ny sotro ny kapoaka mangidy nanana fitiavana tsy miala mihitsy, tsy reny reny ataon'ny olona filo e fa ny olona manambolo. Ndraindray aza misy olona voatonga avy any telo volana izy ny tonga anatin'ny fiangonana, ataon'ny olona filo reny satria manambola, manana vola sisisika ka manana zavatra ohatra an'izao ka. Ary zany tsy mampandeha, zany tsy mampandeha ny asan'Andriamanitra, satria tsy zay tena olona niaritra nomena ny voninahitra fa omemimena fahatany fotsiny. Zany tsy misy fiaretana intsony fa lasan'ny fahalalana olona ny zava-dehibe indrindra. Aoka izay ravana ny nepotisma, aoka izay ny fanomezatoerana ny ranona sanona, satria hoe akamakama fanaovana kitranotrano ny avanao daholo ny ao ambadika ao erisetsy. Aoka izay ny favoritisma hoe ka reto olona avery, reto olona ohatran'izao, reto olona ohatra de renina no amena ny toerana. Tsy mandroso sika raha mbola izany any, ary zany no aseho an'ity tenin'Andriamanitra ity, zay olona tena niaritra ny mafy. Misy olona tena nianatra any atao e, ary tena niaritra nandalo tamin'ny lavitra sy ny sehatra sy ny dingana rehetrarehetra mihitsy, mendrika azo ala toerany reny olo reny. Fa ndraindray ho ditsita satria ohatrany hoe tsy fantatra. Fa reto le olona misisisika amin'ny alina tonga any miaraka amin'ny zanany ndrety de azafady kely manao ohatrany ataon'ny reny zebe reny ry Jakoba sy Jaona mihitsy, makamaka audience any de mangatangataka toerana any de reny no apetraka. Tandremo a, tandremo fa tsy miara-dalana amin'i Jesosy zany, tsy miara-dalana amin'i Jesosy zany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de zao: manao hoana isika vonona hiaritra ve sa mitady ny tsindalana? Mitondanao ary avana, aleo foana ihany mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana, fa aza mandeha amin'ny lalan'ny tsindalana zany, fa lalakitakisozy ny fomba fiteny. Tsy mety, mamarina ny akady, mamarina. Ary zany tsy mampandroso ny toerana maro, satria tsy zay olona tena mendrika no apetraka amin'ny toerana fa fahafantaran'olona fotsiny ny zava-dehibe indrindra. Angatao ny fanahy masina hitarika antsika ary avana, aizantsika mandray tsara ny tiany Jesosy ambara eto. Ny famarinana farany zay hitantsika koa nefa ndezao hoe ny raiko ny manome toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Ny raiko ny manome ny toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako ho Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Hitantsika izany andinin'ny faharoa amby roapolo tapany farany sy ny andinin'ny fahatelo amby roapolo. Ozy izy ireo lahy taminy hoe vitanaika, ozy ireo taminy hainay ihany, fa ho kosa Jesosy taminy hisotro amin'ny kapoaka ao tokoa anareo, fa nipetraka eo amin'ny tanako akavadana sy eo amin'ny tanako akavia de tsy hay nanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no omena. Eto zany dihitantsika fa Andriamanitra manamboatra la toerana, izy ny nanamboatra an'la seza de izy nefa mahafantatra izy no apetraka eto. Fa navitanareo azy ozy nisotro ny kapoaka zay izotroko ary mety ho vitanareo ihany, de tsy voatery tonga de tsy maintsy hipetraka koa anareo. Zany hoe na de ny miaritra ny mafy aza zany ho Jesosy, mbola mety tsy ho tafapetraka eo, fa tena hoe izay voatendrin'Andriamanitra ihany, izay voatendrin'Andriamanitra. De tena maneho mihitsy zany fa fahefan'Andriamanitra zany, fahefan'Andriamanitra zany a no mametraka ny olona amin'ny toerany. Andriamanitra tsinona ny tompon'ny fahefana rehetra, Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra, ka mety ho vitanareo ihany ozy izy na vitan'ireo mpianatra rehetrareo trokoa ny sotro ankapoaka, sainky le ifidy hoe izy amreto zany no apetraka eo a. Andriamanitra manao izany satria izy ny mahalala hoe iza ny nanamboarina nyity toerany ity. Andriamanitra manendry ny mpitondra
Romana toko fahatelo ambin'ny folo, aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'andriamanitra, ary izay misy dia voatendrin'andriamanitra, ary izay misy dia voatendrin'andriamanitra. Andriamanitra ny manendry sy mametraka ny olona eo amin'ny toerany. Zava-dehibe zany araseho an'i Jesosy Kristy eto izany. Izy manome an'izany fahefana izany izy. Inona no lesona antsika tsoahana avy amin'izany driavana? Fahefana izany driavana dia an'andriamanitra io. Ary ny olombelona izany dia mampiasa an'io fahefana io, aoka antsika andinika tsara ary hoe ampiasaiko araka ny tokony ho izy ve ny fahefana izay nomen'andriamanitra. Fa andriamanitra ka izany nanendry anahy ho eto amin'ity toerana anankiray ity. Na inona na inona kajikajy ataon'ny olona azahoana toerana rehavana, na ny anatin'ny toeram-piasana zany, na ny anatin'ny fiangonana zany, na eo anivon'ny firenena zany, dia tadidio mandrakariva fa andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Ary matota fapetraka eo ny olona dia izay zany. Nisy akory tsy maintsy nisy fanekena avy amin'andriamanitra aloha zany ny atanteraka an'izay eo hoe apetraka aloha, na dia mety hoe nandeha tamin'ny lalany tsy fahamarinana aza le olona. Ndraindray manko mety misy an'izany izy aloha hoe aiza koa ve dia alatra sy fitaka ve na azahoany toerana ry pastera, dia hoe andriamanitra ve nanome azy ilay toerana. Tsy voatehin'andriamanitra nametraka azy teo fa neken'andriamanitra ny ipetrahany teo, ary lay fahefana izay ampiasainao dia fahefanaandriamanitra. Izay zany aloha. Tsara ho fantatsika izay. Misy manko ravana natao hoe volonté absolue sy natao hoe volonté permissive de Dieu. Natao hoe volonté absolue de Dieu dia ny hoe tena sitrak'andriamanitra mihitsy hoe ity olona anankiray ity no hoeto amin'ity toerany ity. Zay ny volonté absolue. Fa ny volonté permissive zao navelan'andriamanitra ny olona anankiray hoeo amin'ilay toerana, na de hoe nanao zavatra tsy araka ny sitraponana izy na azahony an'io toerana io, dia amin'izay fotoana izay zany a tsy maintsy nisy eny avy amin'andriamanitra foana vao tafapetraka teo zany drolotro, ka zay ny mahatokany hoe nomeny la fahefana zany lay olona. Fa rehefa avy eo kosa misy vidiny iny a, satria la volonté absolue de Dieu a izy fiadanana ho an'iny olona iny manatanteraka ny azy, fa la volonté permissive zany hoe navelan'andriamanitra fotsiny fa tsy tena io zany no safidiny fanekeny. Dia amin'izay fotoana izay a tena ho sahirany olona io amin'ny fanatanterahan'ny asany, ary ho hita mihitsy le hoe ity tsy le ty mihitsy le tena avy amin'andriamanitra. Dia misy an'izany ka mila manaiky isika fa ny fahefana izay ampiasain'la olona aloha dia zao avy amin'andriamanitra. Tsy maintsy efa nekeny vao tafapetraka amin'ny toerany olona anankiray io. Ary zany ndriavana mahatonga antsika rehefa misy ny fifidianana na aiza na aiza tsy mivavaha tsara mihitsy, eto ambavaka tsara mihitsy, andriamanitro mangataka tolotsaina avy aminao zay. Aoka re zay mba tena olona sitraka ao e, olona zay tena le tianao, olona zay nanamboaranao ny toerana io ny toetra amin'izany toerana zany, raha vao zay rehetra tsy nambolen'ny tananao, kajikajy ny olombelona raha vao, fa aoka zay tena sitraka ao no tanteraka. Mila vavaka, mila tolotsaina avy amin'andriamanitra mihitsy. Eto koa zany de hitatsika fa tsy miraitsy tsombakomba ny kristianina amin'izay mety ho resaka fanonganam-panjakana, na mety ho fanonganana mpitandrina, na mety ho fanonganana ny tale jeneraly, na fanonganana nitsy, satria ny fahefana izay ampiasain'ireny olona dia fahefana andriamanitra zany nanao eny, nanome azy ilay fahefana. Ka raha manongana azy ianao dia manongana sy manohatra ianao, araka ny ambaran'ny tenin'andriamanitra any amin'ny Romana toko fahatelo ambin'ny folo hoe izay manohatra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'andriamanitra, ary zay manohitra dia azo fanamelohana. Zay ny ambarany tenin'andriamanitra. Indraindray manko sarotra amin'ny olona mandray an'izany, nefa dia mila raisina mpahatsorana fotsiny tahaka an'izany ilay izy. Ny fanoerana ny fahefana ravana dia fanoerana an'andriamanitra, nametraka ilay manam-pahefana teo amin'ny toerany. Avelao foana andriamanitra no anala azy eo. Misy fomba fahan'andriamanitra manala azy foana eo. Aleo andeha amin'ny ara-dalàna foana, fa aza atao adiny tsy lamboto. Fa raha izany dia manohatra isika, manohatra an'andriamanitra isika lay nametraka ny olona teo amin'ny toerany. Ary zany ne dia mila toriana foana ana izany. Tsy misy resaka hoe atoko politika zao na izao ny ianao dia zay vao mitory an'izany ianao, fa zany marina, ary zany mila ianarantsika kristianina rehetra zany, satria andriamanitra ozy Jesosy no manendry sy mametraka ny olona ray eo amin'ny fahefana, eo amin'ny toerany. Ny fantanina mipetraka amikosa aminao zany dia zao hoe manana fahefana ve ianao? Inona ny fahefana nomen'andriamanitra anao? Mitondanao ary avana ampiasao araka ny tokony ho izy e, aza mandisy fanantenana ilay mifidy sy ny antso anao
fa taterao araka ny tokony ho izy sy zavatra hafaly le ny fidy sy ny antso anao eo amin'izany toerana zany. Fa efa nampindraminy io tadidio fa mbola ho alaina aminao io ary mbola hanadinana anao koa indray andro any. Raha fitinina zay rehetra voalaza teo ary de zao hitantsika teo hoe voalohany a, tsy fantatrareo zay angatahanareo Jesosy tamin'izy telo mianaka nangataka toerana ao amin'ny fanjakany, tandremo ny fitiavam-pahefanyariavana fa mampanao anao foana io a. Aza mangataka mihitsy hoe Jesosy meo anary toerandry fa angataovitsina hoe Jesosy ampisao a amin'izay fetatrao fa mahasosa aza ho a zakako. De ho izay zay ny vavaka tena feno fahendrena. Ny faharoa de hitantsika teo koa manao hoe hainareo va ny sotro amikapoka isotroko Jesosy tamin'izy ro lahy nangataka ny eo akaikiny amin'ny fanjakany, misy sakrifisy averiko ihany ny fahazahoana ny zavatra rehetra fa tsy homemena fotsiny ohatran'izany. Ary zany fomba fisainana zany tokony ho fomba fisainana hetintsika miatrika ny fifidianana sy fametrahan'olona amin'ny toerany. Jereo zay tena niaritra, jereo zay tena mendrika, aok'izay ny nepotisma, aok'izay ny fahalalana olona, aok'izay ny tranotrano, fa zay tena mendrika apetraka amin'ny toerany. Ary ny farany de hitantsika teo koa hoe ny raiko ny manome ny toerana ho an'izay nanamboarany azy ao amin'ny fanjakako ho Jesosy tamin'ny Jakoba sy Jaona. Na de vitanao ihany ary ny zavatra rehetrarehetra sasany de tadidio fa Andriamanitra mametraka ny olona amin'ny toerany sy amin'ny fahefany. Ka rehefa napetraka Andriamanitra tamin'ny toerana anankiray ianao de tadidio fa an'Andriamanitra ho fahefana zay ampiasainao io, ampiasao araka ny tokony ho izy riavana, ampiasao fa mbola olona ho ampamoany ianao ny amin'izany. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.

0: Ry Jesosy Kristy, Tomponay, eo amin'ny saotra indrindra ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana. Fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifonamonao zahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy Tompo, ny fananao masina mba hanazava ny teninao, meo anay an-trany ny fananao masina azahoanay mamantatra ny sitraponao, meo anay an-trany Tompo ny fananao masina, lay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay Tompo mba azahoanay mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra dia ianao zany Jesosy Kristy lay teny tonga nofo kanonina taminay. Ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanafo anay, de mety izy anao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny mba azahoanay ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay ireo olona maro zay anjadinny adintsaina tsy mahita vaaolana ny akamaron'ny olona, dia tario lalana izy Tompo mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao satria mpamonjy ianao. Tario lalana izy a mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo zay tsy salama na ny an-tokantrano any zany na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy Tomponay, eo mametraka izany vavaka izany eo aminao zay, ary de manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapana, fahasahiranana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, hanome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ametranay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay izay vavaka nampianarinao anay manao.
1: Ianaraizany lanitra, ho masina ny anaranao, ho tonga rehefa anjaranao,

0: Raiso ny tso-drano izay tononinao anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.

0: Fandaharana kalina ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalina ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio Femme Filazantsara FM 91.2 Neker.
4: Miarabantsika ny tokantrano a, fandaharana kalina ankizy indray a no renesintsika amin'ity anio ity a. Misaotra anao tsy mafoy a ny fiainontsika ny radio feon'ny filazantsara. Isaky ny alarobia tolakandro toy izao dia mandray ankizy isika, ny tanjona dia mba hitombony ankizy a amin'ny finoana an'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra. Fa androany isika andray sekoly, ny ankizy dia tsy beasika ihany amin'ny finoana fa eo ihany koa ny amin'ny lafiny fahalalana dia ny any an-tsekoly. Tiantsika ray aman-dreny ny ankizy ho tafidy, tiantsika ny ankizy a anana asa tsara, ahay any am-pianarana, hifindra kilasy a, kanefa ao anatin'izany rehetra izany aza dia ny fiainam-panahy ny zanantsika ampianary tenin'Andriamanitra mba ho zaza tia sy manompo an'Andriamanitra ny zanantsika. Dia izay ny tena tanjona eto amin'ny fandaharana any tanana ny ray aman-dreny rehetra. Izay raka izy a mazoto mianatra fa azadino ny mivavaka, fa tia antsika rehetra Jesosy a amonjy ny ankizy rehetra ihany koa ny atongavan'i Jesosy. Androany isika andray ny école
5: Le Petit Sauveur.
4: Sekoly
5: Le Petit Sauveur.
4: École le petit tout sauveur en bois manabé. Mais ramtez que c'est carré, tcha? Miaraka iteaka isika, izay indray no teaka miaraka amin'ny école le petit du sauveur. Bravo, bravo, ok. Averintsika rehetra miaraka amin'ny ankizy any an-trano.
5: Bravo, bravo, ok.
4: Ireto ankizy ireto efa mivavaka any am-pianarana, ilay hoe akombona ny tanana, aondrika ny loha, akipo ny maso a, ataon'izy ireo amin'ny teny frantsay satria dia expression française. Dia andeha isika hivavaka anomboka ny fandaharana. On va prier.

0: Ato favikely ny resitsika anombohana ny fiarahana fandraisana ny ankizy tonga amin'ity alarobia hariva ity. Tonga maro dia maro izy ireo ifampizaran-tsika ny fiainana ny mpianarana. Manao ahoana ndraika ny ankizy rehefa any an-dakilasy satria dia tsy ny ao amin'ny sekoly alahady ihany no resantsika fa ankizy mianatra avokoa no raisintsika eto. Dao ndre mba anontanintsika, manao ahoana kay ny fiainana ankizy any an-dakilasy? Iza ny anarandri?
1: Oshaela.
0: Oshaela? Amin'ny firikina roa miditra rehefa mianatra? Mbola tsy fantatra? Isa manatitra ndri mandeha mianatra?
1: Franchine.
0: Francine? Ihina kina tao ndri ho any ankizy anao hira sa anao poesia?
1: Non,
0: oui. Allez, fais soir, Nira, de la tombe.
1: Un jour dans la cabane, un jour dans la cabane, un petit bonhomme, chouette la guitare, olé olé, sambo, chumpa, chumpa, chumpa, chumpa, chumpa, chumpa, chumpa, chumpa, chumpa, olé olé, sambo.
0: Zumpa la zumpa la zum pam pam. Ina resany ra zany raha kizy. Miara miteaka sika rehetra.
2: Bravo! Bravo! Oye!
0: Matetiky izay hira izay ataony ankizy kely androany izy tena haitsika tsara naveriny ankizy kely ao amin'ny ecole le petit du sauveur. Iza no anarandri?
1: Kasi.
0: Firy taona kasi?
1: Valo.
0: Classe de firy amakindri?
1: Neuvième.
0: Ina zao ny matiera rehetra atao amin'ny 9e mba tonony aminay? Ina kino no matiera ianaranareo amin'ny 9e?
1: Tinenaranay de ny français, de malagasy, de matematika, de géographie, de vocabulaire.
0: Mora ve sa sarotra any amin'ny 9e?
1: Sarotrarotra kely.
0: Firikina ro miditra amin'ny maraina?
1: Amin'ny fito sasany.
0: De rehefa taraky dia manao ahoana? Bety ve rehefa tara? Ahoana ny atao rehefa tara mankany am-pianarana?
1: Tsy bety fa tenenin'ny maîtresse fotsiny.
0: Tsy manoratra carnet ve?
1: Tsy manoratra.
0: Ietsika raha kizy dia manaja lera amin'ny firy miditra amin'ny maraina?
2: Amin'ny fito sasany.
0: Dia mahazo manao tara ve?
2: Tsy mahazo.
0: Tsy mahazo manao tara ny ankizy tonga ara-potoana tsara. Inona ny atolotr'indroan'ny ankizy any an-trano?
1: Hira.
0: Le fasoar isa roa telo.
1: Le hira le inona moa?
0: Tsy tadidiko. Tsy tadidy? Eny ary, raisinay indray rehefa avy eo tovavy indray namantsika izy any anarandri?
1: Fifaliana.
0: Firy taona fifaliana?
1: 11.
0: Firy amakindri ao amin'ny ecole le petit du sauveur?
1: 5e.
0: 5e? Inona kino matiera sarotra amin'ny 5e?
1: Matematika sy fizika.
0: Inona zao ny asa tiandry atao hoe efa lehibe?
1: Dokotera.
0: Ahoana kino atao mba ho lasa dokotera?
1: Mianatra tsara. Mianatra ny matiera SVT.
0: Mila mahay SVT tsara izay tianao dokotera rehetra any an-trano dia mianatra ny université ihany koa izay ndrefa mianatra sekoly alahady? Ieny tompoko.
1: Ieny tompoko.
0: Inona kino nankalazaintsika tamin'ny fetin'ny paka? Inona nankalazaintsika tamin'ny fetin'ny paka?
1: Nandatsahana ny ran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana.
0: Nitsanganan'i Jesosy
1: tamin'ny maty.
0: Nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty nankalazaintsika amin'ny fetin'ny paska. Tsy izany?
1: Zany.
0: Adino ve ny lesona? Ho antsika ankizy lehibe dia mitondra kahie stylo rehefa alahady. Dia inona koa? Baiboly, rakitra, firana. Izay de tadidy tsika tsara ny lesona ina natao tondroana kisa ny trano
1: akamatatra
0: alifaso
1: inona ary ny azany eo ahodina aloha ny vomitomany izy
0: ahodina aloha ny vomitomany izy iny izany rakizy kwi iny izany tavoangy ve inaky nyvalina
1: paompy
0: ay paompy hony a rehefa ahodina marina ny lohany a dia mivoaka ny rano eo amin'ny paompy miara miteky sika rehetra bravo isany anaranao
1: tiaro
0: firotony tiaro
1: te
0: a inona kay ny ataonareo rehefa any ampianarana tsiaro mitabataba ve ny ataontsika any ampianarana fa inona ny atao any ampianarana
1: mianatra
0: mianatra mianatra manao ino tsika tsiaro
1: manao devoara
0: mahay devoara tsara ay ve de masika maîtresse sa tsotra masika ve maîtresse eny hony ie de ahoana ny ataontsika mba tsy asika maîtresse manahoana fa inona aloha ny mampasika amin'ny maîtresse e rehefa manenytsika de masika izy
1: tabataba
0: ie de rehefa tsy mitabataba tsika de tsy masika maîtresse e ie de zao aza mitabataba rakizy fa masika maîtresse a inona ny ataonao androany anao ira
1: lao
0: anao ira ve alefaso any ira
1: Avez-vous le couvert sur la table, sur la table, installé cette verre, couteau, fourchette et cuillère.
0: Andoui, ma yé, n'arrête-ci qu'il y a une chan, ma fnach chan, mi, c'est yé, n'a crèze.

averti ka farany ary a mafimafy a mba ianarana ekiza ny trano manao couvert izany hoe manomana ny lesan sotrotsika fa esakafo isaroa te

0: Mankasitraka mino izahay fa dia niara nihira taminay anareo. Merci Valencia. Miara amin'ny tekstika raha kizy. Favikely indray namantsika eto a ho anareo izay miaino a tena eto amin'ny radio feony filazantsara tsika fa androany mandray sekoly a dia ankizy kely marobe a izay no mahatonga anay mihira raha misamisamma so gaga ny any an-tokantrano iza ny anarandry
1: fehizoro
0: firtony fehizoro
1: mitan
0: ina kiny matiera tena haindrybe any am-pianarana
1: SVT
0: alazao lesona anankiray amin'ny SVT hoe
1: Le zébu est un herbivore.
0: Le zébu est un herbivore. Il n'a qu'une petite enceinte.
1: Oui, Niombe dit mina na fil.
0: Niombe dit mina na fil. T'es na ma et ko. T'es il n'a qu'une assatine j'ai tort et fallait pe.
1: Docteur.
0: Maro be ny izao ankizy tiana ho dokotera izao ato amin'ny école les petits du sauveur maromaro ny dokotera eto Tsirabe atsoatsy Indri ve tsy matahotra dokotera rehefa marary ny mandeha any amin'ny hôpitaly?
1: Tsy matahotra.
0: Ay, tsy matahotra. Dia akina amin'i Jesosy a mba ho tafita soa dia mivavaka amin'i Jesosy. Jesosy taio a mba ho lasa dokotera, izay?
1: Ye.
0: Fa sady mianatra tsara? Da ho ary. Ianao tontondro any ankizy any an-trano?
1: Akamatatra.
0: Alefa soary.
1: Inona ary izany eo jery izy tsy nakanaka izy tsy nihinana dia izy ary ny nihinana anazy
0: averina andre mandeha
1: mijery izy tsy nakanaka izy tsy nihinana dia izy ary ny nihinana anazy
0: inona ho izany rakizy tsara nisy nahay inona valy ny katsaka hona valy
1: vava
0: miaro miteky sika rehetra Mankasitraka ny ankizy izay nandray anjara tamin'ity anio ity a sekoly namantsika androany so gaga isika ny tokantrano ny fiainany ankizy any am-pianarana no tena noresahantsika miaraka amin'ny école le petit du sauveur ampatsehivina ihany isika ray aman-dreny a ny gote ampitondraina ny ankizy a ataovy ara-pahasalamana tsy mividividy sakafo mamparary kibo dia tena tsara isika ray aman-dreny no manolotra izany dia misaotra anareo hatrany ny mpampianatra indrindraindrindra na amin'ny fanabeazana ny ankizy kely tsy mora ny mampianatra ankizy kely a ny ankizy madinika ao mbola tsy mifantoka ao ny varimbariana ao ny belalao a izany rehetra izany a ry mpampianatra malala ataontsika mpitiavana satria andraikitra napetraka jesosy amintsika ireny zaza ireny a asa fanompoana avokoa izany mikasitraka anareo ny haino ny fandarana miaraka tamin'ny ankizy a andeha isika ihany hoira dia miverina eto ihany misaotra antsika rehetra any an-tokantrano izahay atao nyfandarana kaliny ankizy a niaraka taminay androany mahafinaritra tokoa ny fizarahana ny tsy anjery a ny fiainany ankizy any am-pianarana ny fizarana izy ireo ny hira ny recitation a nampatsiahantsika mpiaino rehetra ny tamin'ny fahazazana mino fa dia niaraka nitsikitsiky taminay ianareo a niaraka nyfampizara ihany koa mahafantatra ny fiainana ankizy any am-pianarana ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma miaraka tamintsika teto école
2: le petit du sauveur ambomanabe
0: le petit du sauveur ambomanabe ia izany sekoly izany moa dia mampianatra ny finoana ary amin'ny teny frantsay ihany koa ho anareo izay mipetraka ny akaiky eny a aza misalasala mampiditra ny zanantsika ao amin'ny école le petit du sauveur dia misaotra antsika naharitra ny anatra ny farany misaotra ny teknisiana ihany koa daniel gabin izay mikirakirany amin'ny lafin'ny teknika na amin'ny fanatotosana izao fandarana izao dia tiatsika tokoa ny ankizy satria dia mikely soroka ny ray aman-dreny mitady ny vola andoavana ny kolazy ampianarana ny ankizy a anomezana gote a satria dia tiatsika izy ireny anefa ry ray aman-dreny malala azadino ny fiainam-panahyny zanantsika azadino ny fiainam-panahyny zanantsika tia ny jesosy ny ankizy rehetra dia hiavaka isika amarana ny fandarana. On va prier

antsika teo. Misaotra raha izy a, mihaino fandaharantsika, tsy misaraka amin'ny radio, feno filazantsara. Androany isika dia hifantoka amin'ireo mpampianatra, ny ray aman-dreny, mpampianatra sekoly alahady, mahakasika ny fanabeazana ny abo na ny fanabeazana araka ny senatrapon'Andriamanitra, fanalahidy manokatra ny fony ankizy. Miarabantsika rehetra amin'ny fampianarana anio a, ary andeha isika hifantoka amin'ny fanabeazana. Isika raha teo a, ao anatin'ny famaranana atao mpianarana anan-tsekoly a, ao anatin'ny telo volana fahatelo. Maro ny ray aman-dreny a mitaraina mahakasika ny fanabeazana ny ankizy ankehitriny. To sarotra, to tsy mitovy amin'ny taloha. Izany mambetindresaka eno ao anatin'ny fiarahamonina. Dia ho resantsika ahoana no atao, na inona ny fanalahidy manokatra ny fony ankizy. Ny mpampianatra nahazo fiantsoana marina ho amin'ny asa fanabeazana dia malala fa ny fanabeazana dia resaka fifandraisana aloha fa tsy fahefana. Fifandraisana amin'ny ankizy a fa tsy fahefana. Indraindray ny mpampianatra dia ny autorité no apetraka voalohany indrindra, hany ka matahotra ny ankizy, hany ka tsy fantatra ao ny tena heviny, hany ka tsy masay izy na manangatanana ao am-pianarana. Tsy nampiditra fahalalana ao an-tsainy ankizy no mahamaika fa ny ametraka fifandraisana tsara amin'ny ankizy aloha. Izay a no tena mpampianatra tsara. Ohatra maka ny fony ankizy, ny firesahana aminy, ny fandraisana tanana azy manokana rehefa misy adosoana na misy fahasarotana amin'ny fianarana. Mampihena ny fahavitrihan'ny ankizy na ny resipon'ny ankizy ho an'ny fianarana taony a ny fifandraisana misy herisetra, ny fifandraisana misy fampitahorana. Iainantsika izany ao anatin'ny fiarahamonina, ny fanambaniana, ny fiangarana, ny tsy firarahinan'ny ankizy. Ireo rehetra ireo a dia miteraka ratra ara-pietsepo a ho an'ny zaza. Mila tandremantsika ny fifandraisana amin'ny ankizy e. Efa neketsika tamin'i Jesosy ny fanabeazana ary ho adinina amintsika mpampianatra tsirairay izany a, na ny ray aman-dreny a, aoka isika hitandrina. Tsy ny taharatsaina fotsiny ihany mantsy no mitondra fahombiazana na ny intelligence ho an'ny mpianatra, fa ny tahara-pietsepo na ny emotion indrindra ihany koa. Satria tsy mianatra amin'ny sainy fotsiny ihany ny ankizy fa mianatra amin'ny fony ihany koa. Izany hoe rehefa milamina ny fihetsepon'ny ankizy a, milamina ny sainy a, noho ny fanomezana tomba mibidy azy a, amin'ny alalan'ny fitiavana, ny fiheverana azy a, ny fitokisana, ny fanajana ny zon'ny ankizy a, dia miakatra ambony a mitara-pietsepo ao aminy. Mahatsiaro afaka miteny malalaka izy, afaka maneho hevitra. Misy isika vao miteny ny zaza dia efa mibedy ny ray aman-dreny, mampangina, mitrerona. Ireny rehetra ireny a dia mahatonga ny zaza tsy hisokatra na tsy hilaza izay ao am-pony a amin'ny ray aman-dreny, amin'ny mpampianatra. Ka dia misy fiatraikany a any an-dakilasy ohatra ny fitaizany ray aman-dreny. To mitokatokana izy any am-pianarana, to tsy mahasamiteny. Ireo fifandraisana tsara apetraka ny ray aman-dreny sy mpampianatra ireo a no fanalahidy manokatra ny fony ankizy ho amin'ny fahaizana sy ny fankatoavana. Rehefa tsy mampiasa io fanalahidy io isika olondehibe dia tahaka ny mamaky varavarana tonga amin'ny antsoina hoe herisetra ara-panabeazana izay fahasimbana eo amin'ny ankizy ny vokany. Ko andeha isika hanabe ny ankizy a araka ny setrapon'Andriamanitra, ho fanabeazana feno fitiavana, mampitombo sy mampivelatra ny sainy ary tsy misy tahotra, ka ho ankasitrahan'Andriamanitra isika ary tena nahavita tokoa ilay adidy amin'ny maharay aman-dreny antsika. Nahavita tokoa ny adidy amin'ny mahampampianatra any am-pianarana ary mahavita tokoa ny adidy amin'ny mampampianatra sekoly alahady.
de izay no fifampizarana sy fampianarana androany a makasika ny fanalahidy ny fanabeazana manokatra ny fony ankizy. Tsy mora izany a ny fiatrehana ny fiainana andavanandro ny toetra ny ankizy tsirairay, kanefa rehefa manana fitiavana isika dia vitantsika ny miatrika izany, vitantsika ny mitia ny ankizy satria tiantsika ny ankizy e, dia tiantsika koa Jesosy a mahay karakara azy ireny. Dia mankasitraka antsika ny an'ny fampianarana androany miaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny fitiavana ho anay mpampianatra anabe ny ankizy, dia ampio izahay mba ampitombo ny fahendrena sy ny fahalalana sy ny fahatahorana anao ao amin'ireo ankizy ireo ho be fitiavana ary aneho fiombonam-po sy fitantanana azy ireo isan'andro isan'andro amin'ny fianarana izay ataony, mba homendrika izahay amin'ny asa sy ny antso izay natsonao ho anay tsirairay avy. Mianaran'i Jesosy, amen. Dia mirarosoa mpampianatra rehetra sy ny ray aman-dreny amin'ny asa fanabeazana. Toy ny fandaharantsika aza miala lavitra tompoko.

0: Radio Femme-Villa-Sansal, FM 14.2 Néga.
1: Fandaratsika, de miavaka kely araka ny fampizarana teo aloha, sekoly no miaraka amintsika androany. Mizanatsika de beazina ara-pinoana, beazina fahalalana ihany koa, de miavaka fandaharana teto amin'ny kaliny ankizy, mitohy ny fampianarana sekoly alahady. Ny alahady ny ankizy mianatra tenin'Andriamanitra, fanalatsiny ka hatramin'ny zoma dia mbola beazina ao anatin'ny finoana. Dia miaraka amintsika eto any avy ao amin'ny école Le Petit du Sauveur Ambohimanabe miaraka iresaka amintsika eto miaraba tompoko.
2: Miaraba ny tatiana tompony andraikitry ny fandarana ho an'ny ankizy eto amin'ny radio feo filazantsara. Miaraba ihany koa ny teknisianina izay mikirakira sy mandray amin'izao fotoana izao. Dia miaraba ny mpiainin'ny radio feo filazantsara rehetra, indrindra ny ankizy rehetra izay manana vila tsofina manaraka izao fandaharan'ny ankizy izao.
1: Patana narakizy, dia andeha resaka amin'ny mpampianatra isika androany. Ia, iza no anaranao dia inona no andraikitra ao amin'ny sekoly?
2: Eny tompoko, ny anarako dia Monsieur Lalaina. PDB ny andraikitra ny Monsieur Lalaina ao amin'ny sekoly satria sady izy no talehan'ny sekoly, izy no tompon'ny sekoly, izy dia mampianatra ny ankizy any amin'ny kolezy rehetra, 6e, 5e, 4e satria 4e any ambony indrindra izany izao amin'ny sekoly. Dia mitazona taranja maromaro, dia ny taranja matematika, fizika, dia ny taranja malagasy ary ny taranja éducation civique sy ny religion.
1: Ia, maromaro izany Monsieur Lalaina sady taleha. Zafatokony méthode de management mihitsy izany, izany hoe tsy ao ampirao ihany taleha fa tena midina sur terrain, dia mialatsiny amin'ny teny vahiny fa dia izany ny fomba fitantanana etsonany izany ho antsika izay mianatra eny amin'ny anjery manontolo méthode management izany. Ia, mahafinaritra tokoa, naheno teo hoe éducation civique, izy tsy mampimenomenona ny ray aman-dreny amin'izao hoe tsy misy tsony fampianarana resaka civisme. Mahafaka resahanao aminay hoe inona avy no ampianarinareo anatin'ny éducation civique ny voatoatin'ny lesona?
2: Ia, tena misehatra mihitsiny izany eo amin'ny lafiny amin'ny fiainana manontolo, indrindraindrindra na ny any amin'ny fiarahamonina azy, satria raha ny fandaram-pianarana fotsiny izao any amin'ny classe de 6e dia ny resaka ny la vie en école sy ny hoe la vie en société, zany hoe tena resahana izany ny fiainana any an-dakilasy dia fiainana ihany koa any amin'ny fiarahamonina, dia mipetraka tsara izany ilay resaka civisme. Eo ihany koa izany ny fampianarana ny ankizy amin'ny hoe maha olom-pirenena vanona, zany hoe ampianarina ampafantarina manomboka amin'ny classe de 5e izany dia efa manomboka mianatra n'izany hoe citoyen sy ny resaka hoe droit, ny resaka responsabilité, mianatra ny resaka hoe nation, ny état sy ohatra izany zany, dia dikan'izay hoe tena tafiditra daholo izany ny zavatra rehetrarehetra mahakasika an'izay.
1: Ho antsika izay vao manaraka, mety lina isika hoe aiza izany sekoly mampianatra éducation civique izany, civisme, dia ny école Le Petit du Sauveur Ambohimanabe miaraka amintsika eto. Naheno ihany koa teo hoe misy ny religion, inona no ampianarina amin'ny religion?
2: Ia, gazangamba ny olona hoe sekoly mponoana ve izany ilay sekoly? Tsy sekoly mponoana ny sekoly fa non confessionnel, izany hoe sekoly privé, kanefa tena mampianatra ny makasika ny amin'ny finoana. Io izany tsy akanavaka izany, io izany tsy mibahana amin'ny hoe loterana ity na katôlika ity na, fa tafiditra ao anatin'ny resaka FFKM izany ilay izy mampianatra ny lafiny rehetrarehetra hatramin'ny fiatombohan'ny izao tontolo izao, fanoronana, dia mampianatra mankany amin'ny resaka famonjena, ny vitan'i Jesosy Kristy sy ny rehetrarehetra, ny fahotana, ny vavaka, dia ampafantarina ny ankizy daholo izany rehetrarehetra izany.
1: Mahafinaritra tokoa, tafita ny fampianarana Monsieur Lalaina, satria noraisiko teto ny ankizy miditra izy ireo dia miaraha bonjour madame. Ery ny ankizy amin'izao tsy dia manana izay fahazarana miarahaba izay, indrindra moa fa hoe tsy mpampianatra anay dia tsy arabaina fa ny olona lehibe rehetra araka ny didy fahaefatra tsiny ray aman-dreny any fa manaja ny olona lehibe rehetra isika mahafinaritra tokoa maheno an'izany a ary tsy maintsy ho tazany sy hiavaka eny amin'ny fiarahamonina ny ankizy mivoaka amin'io sekoly io a satria tena banga dia banga izany fampianarana sivisma sy resaka finoana izany amin'izao fotoana dia mino fa hiavaka ny ankizy avy ao a ary dia tena ho fiera tena ho faly monsieur Lalaina tafita ny afatra sy ny fampianarana rehetra misy afatra ve ho any izay mianotsika na ny sekoly a na ny ray aman-dreny a menanao fitenenana
2: eny tompoko afatra araka an'izay zaraiko telo ilay afatra voalohany ho an'ny ankizy a dia ny faharoa ho an'ny ray aman-dreny dia ny fahatelo ho an'ny sekoly ho an'ny ankizy madinika rehetra dia misy fomba fiteny malagasy manao hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra dikan'izany tsy tokony ianao kitoto ny fianarana ny ankizy kely rehetra mianatra tsara any an-dakilasy a hendry miaino tsara zay lazain'ny mpampianatra any an-trano a manao famerenana mianatra lesona mamerindesona manao devoara ary indrindraindrindra mametraka ho ambony a ny fianarana satria fianarana ny lova tsara indrindra mitodika amin'ny ray aman-drenyindray azy zay manaraka ny fandarana satria be dehibe ianareo ray aman-dreny miara-mino amin'ny ankizy kely ny fandarana amin'izao fotoana izao noho izany a dia mitodika amintsika ray aman-dreny tadidio a fa ambony dia ambony ny hivoatsika ny trano maraina sy arivo io dia ny hoan'ny ankizy ho an'ny fianaran'ny ankizy noho izany a aoka tsy ho ataontsika atsirambina ny fanaraha-maso an'ireo zanantsika reo satria ny telo toko telo nahamasana andro amin'ny fampianarana dia ny sekoly a dia ny ray aman-dreny a ary ny mpianatra ny farany a dia ho antsika sekoly rehetra izay manabe ny ankizy malagasy amin'izao fotoana izao ny tena marina dia izao hoe asa masina ny asa fampianarana ho antsika sekoly a dia tokony tsy hanao ambanyjavatra tokony tsy hanao kitoto izany asa fampianarana izany izany fampitana fahalalana izany fa isika na mamono a na mamelona ary izay le teniny tatianaty eo hoe ny fampianarana dia anisan'ny zava-dehibe ary anisan'ny antso avy amin'i jesosy a ny fampianarana noho izany a dia antenaina fa samy tsy anao andrara kilombian-doha izany asa izany a na ny mpampianatra na ny tompon'ny sekoly a na ny talentsekoly
1: saratsika ny taleha izay noresaka tamintsika teo izay a monsieur Lalaina nyvahiny teto nyfandarana misaotra anareo mitondra ireo ankizy marobe a amin'ity alarobia riva ity tsy mianatra moa ny ankizy a tonga marobe izy ireo a ao ihany koa fandavatena ny mpampianatra nanatitra azy ireo teto amin'ny studio mankasitraka indrindra tompoko dia mitoa ny fandarantsika ho anareo izay manana tokantrano dia ihany fampianarana isika
0: Radio FM Firazana Tsara FM 91.2
1: Misaotra an'Andriamanitra isika navitany fandarana androany misaotra ny vahiny a ecole le petit du sauveur Ambohimanabe ahoana moa ny ankizy ny tehaka nataontsika androany
3: bravo
4: bravo ok
1: izany amintsika izany ny ankizy a izay ny vahiny teto amin'ny fandarana androany dia mahafinaritra tokoa ny fanabeazana amin'ny finoana ny sekoly a mahafinaritra ihany koa mahenony ankizy mamerina izay nampianarany mpampianatra ny tokantrano aza misalasala ho antsika izay ny tokantrano a teitondra ny mpianatra eto amin'ny fandarana isika dia tsy mifidy finoana raisina avokoa ny ankizy rehetra dia saorana ny teknisiana Daniel Gabin izay mikirakira ny lafiny teknika tony fandarana kalin'ny ankizy kompatanana ho anareo ilay tokantrano a kompatanana ho an'ny antenaina eo ambavady mangatsika dia misaotra ny fandraisana misy mangazay anankiray izay eo a mahafinaritra be ny fandraisana sady mazoto miha ny fandarana kalin'ny ankizy izy a kompatanana manokana ho an'ny antenaina dia izao amarana ny fandarana isika satria ny ankizy moa no hivavaka dia andeha ho raisintsika ry zy ireo hivavaka amarana izao fandarana izao on va prier
3: croiser

0: Ia, ataovina vavaka famaranana fandahara. Efa vita? Efa vita teo? Misaotra Jesosy io.
1: Misaotra Jesosy io.
0: Fa nahavita fandarana izahay.
1: Fa nahavita fandarana izahay.
0: Da io ny ankizy rehetra.
1: Da io ny ankizy rehetra.
0: Mba ho zaza endry.
1: Mba ho zaza endry.
0: Azoto hianatra.
1: Azoto hianatra.
0: Ho tia vavaka.
1: Ho tia vavaka.
0: Amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Amen.
1: Amen.
0: Mandroso Luka, Luka mbola hivavaka amarana fandarana fa dia mazoto dia mazoto tokoa izy mivavaka ilay fahasoara.
2: On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce beau matin que tu nous as donné. Accroître sens avec travailler pour avoir des bons sujets. Protège-nous, pardonne-nous les mal. Merci Jésus. Amen.
0: Mankasitraka Luka, vavaka taonareo rehefa maraina ao an-dakilasy? Ie, sekolim-pinoana tokoa dia misy mivavaka alohan'ny anomboana ny fianarana rehefa mirava ny tolakandro a, ohatr'izay ihany koa ny amin'ny sekoly katolika dia mahafinaritra izany a, itombony ankizy amin'ny finoana sy ny fatahorana an'Andriamanitra mitanjona dia raina manokana ny Nicole le petit du sauveur ambonimanabe izay nahaka tantsika teto. Aza misaraka amin'ny radio feno filazantsara mitondra fandaharantsika manao mandra-piona antsika rehetra ilay tokantrano veloma tompoko.
3: Veloma.
0: Averintsika indray mandeha veloma tompoko.

0: fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 hariva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, voahirana randria miaro soa.

hoan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay, amen. Ampifaliana indray ry havana no hiara-panantsika mpiaino rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao andro anio izao dia ity alahady andro tsara itia atao anatin'izao fandarana antsampana izao. Naiza naiza toerana misy anao ka mandre ny onjapeo radio feon'ny filazantsara na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia faly hatrany izahay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Anaraka ny afatrafatra ny tenin'Andriamanitra indray isika izay toriteny ankira toriteny velona entin'ireo antokom-pira amintsika amin'ity takariva ity koa dia manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika indray amin'ity takariva ity. Eto ampiandohana dia manasanao hiaraka hivavaka isika ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanany ny tompontsika. Hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy tomponay io, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezana manay indray izao andro vaovaonio izao, dia ity alahady andro tsara, andro fitsaharana, andronao ry tompo ity. Misaotra ihany koa ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao, ka mbola velona hatra-pamonjena izahay afaka midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao eto anivon'izao onjam-peonao izao, ary koa afaka mifampizara ny fahatsaranao eto indray. Dia apetraka feno ampelantananao ary Jesosy izao fandarana antsampana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fantatra fa manaka ambara aminay mandrakariva ianao ary mbola tsy mangina ianao fa mbola miteny aminay hatrany, dia ny amin'ny teninao ilay ananaranao sy antsinao anay, ny teninao ilay amezanao anay ny afatra indray, dia ny amin'ny fanantenana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Koa mitenenary anao Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao zahay. Aoka ny fanainao masina no ialohamponay ahafantarana indray izay sitraka ao tokony ho ataonay amin'izao mbola fahavelomanay izao. Amin'ny anaranao mavonjy Jesosy no anaovana ny vavaka, amen. Irairay no hoentina ho solom-pifandraisan-danantsika nalaina tao amin'ny firana FFPM malarana fa 6:50 Jesosy mpanjaka tokana.

Aleluya, miterai anareo panupon Jehova, miterani anaran Jehova, isorana neni anaran Jehova, atramzao ka omandrakizay, atramin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatramin'ny fileteany no teraina neny anaran Jehova. Tsy takatray, koralina miaramilan'ny Kristy Morondava.

tompoko izy tampoko tanteraka ireo izao no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana izao hoanome maimaimpona amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaeta izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako alfa sy omega katelema afatry kristy toby mandakibo

Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihainy feo ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay maresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Azafady, koralina andolanitra imeritsy atosika.

Ny beba ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy ny olay nampilazaina anisa iampaminany hoe injany misy feon'ny miantso mafy any efitra hoe amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalakalehany. Ny beba, koraly fanasina amboemena be tafo.

Kita seine Kuh, hat den Raum am Kirchen.

dia hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao no vavahady nondry mpangalatra sy jiolaza rehetra tonga talohako fa tsy miaino azy ny ondry. Izao no vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana, izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Esory, koraly anjomara fandresena miadakofeno.

ary raha zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandova an'Andriamanitra no mpirailova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fianandanitra, Koralina Ambotratrimo.

Ity no vato izay nilavinareo mpanotrano nefa tonga fehizoro. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay aza ho tsika famonjena. Jesosy PI, IFF3, antokom-pira faritra fahatelo nosy be.

Esena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Miorena, Asemikri, Estepel Lalakamisy Nambomaha.

fa andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra miraisa hina koraly akony betela toamasina

Anaka, aza vela izy amitaka anareo, izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra, dia ny andrava ny asan'ny devoly. Avao anay Jesosy, feon'ny fifoazana andravoan'ny fivavahana.

Ny farana etondrariavana ny fandarana ny sampanatany tetakariva ny alahady itia isaorantsika lehibe andriamanitra ny amin'ny fantanterahana izany fotoana izany ary ianao mpiainonjaina ihany koa dia isaorana toy izany naharitra ny haino hatramin'ny farany inoana fa voaraintsika ny afatrafatra rehetra izay nomeny tompo antsika tao anatin'ny ireny toriteny ankira toriteny velona ireny dia ny fanahy masina ny haino ampitoetra antsika rehetra ny amin'izay rehetra voambara tamin'ny tetakariva ity hivavaka isika hamarana izao fotoana izao. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo fa tanteraka indray ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiaino teto tato anatin'izao fandarana antsampana izao tamin'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao maro izay nafafinao teto dia ny amin'ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao tompo ilay fanonon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Misaotra Jesosy Kristy tompo fa manompo Andriamanitra velona tokoa izahay satria velona mandrakizay ianao. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty tokoa mantsy ianao Jesosy dia foana ny toriteninay. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao dia foana ny finoanay, foana ny fiderahana rehetra. Fa soa ihany fa velona ianao ary miara-belona aminao mandrakizay ihany koa izahay. Dia ankehitriny dia manavao ny fanolorantenanay ho anao izahay dia ny otisy anompo anao ary hiara-dalana aminao hatramin'ny farany. Anao ny fiainanay Jesosy, anjakao tanteraka izany. Dia ho anao rery ihany dia rasy laza ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka teto ary ho aminay kosa ny fiadanana. Misaotra Jesosy io, amen. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandrindry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasony amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay, amen.

0: hihira ho an'i Jehova raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro.
2: FM 91.2 MHz. Inona no ambaran'ny Baiboly?
0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
0: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny 8:00 famerenana ny alarobia amin'ny 8:00.
2: Atolotra i teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
3: Inona no ambaran'ny Baiboly?
4: Ny mpianajaina fifaliana trano no iarabana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tratra izao fotoana izao indray anarahanao ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ny radio feno filazantsara amin'izao fotoana izao. Androany isika dia ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Genesis 20:30 no anjara tenin'Andriamanitra hovakiana amintsika eto ary andrisantsika fanazavana sy hafatra izay hoentintsika mamakivaky ny fiainantsika eto amin'ity tontolo izao ity. Mialohan'ny amakina izany tenin'Andriamanitra izany anefa dia andeha aloha isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra raisanakary fanahy masonao satria mbola omenao fotoana indray ahafahanay miaino ny teninao amin'izao fotoana izao. Misaotra fa mbola lehibe ny famindramponao satria mbola anarinao amin'ny alalan'ny teninao mandrakariva izahay ary ampianarinao ahafantatrao izay tena sitraka ho ataonay. Ankehitriny ary dia mitenena aminay mpanomponao tsirairay avy fa vonina ihanonao izahay amin'ny anaran'i Jesosy no irinay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Genesis 20:30 dia ny 1 ka hatramin'ny 30 farany. Izao no vaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fomaraina koa Labana dia namoroka ny zanany lahy sy ny zanany vavy ka nitsodrano azy dia lasa nandeha Labana nody any amin'ny fonenany. Ary Jakoba nizotra tamin'ny lalankalehany dia nisy anjelin'Andriamanitra nitsena azy ary hoe Jakoba, raha nahita ireo tompon'Andriamanitra ity ary ny anaran'izany tany izany natao hoe Mahanaima. Ary nandefa iraka Jakoba ialoha azy any amin'ny saoralahany ho any Seira tany Edoma ary nomenany teny izy karana hoe izao no lasainareo amin'ny Esau tompoko, izao no tenin'ny Jakoba mpanomponao, efa nivahiny tany amin'ny Labana aho ka nitoetra tany mandrakakehitriny ary manana omby sy boriko ary ondry amanosy ary andevolahy aho dia efa mba naniraka hanambara aminao tompoko lahy ihany aho mba hahitako fitia eo imasonao. Dia niverina tany amin'ny Jakoba ny iraka nanao hoe tafahoana tamin'ny saoralahinao izahay ary izy koa dia avy hitenanao mitondra olona 700 lahy dia natahotra indrindra Jakoba ka poritra dia poritra dia nozarainy roa toko ny olona izay momba azy mba amin'ny ondry amanosiny sy ny ombiny ary ny rameva. Fa hoy izy raha tafahoana amin'ny antoko anankiray Esau ka mamely azy dia handositra kosa ny antoko anankiray. Ary hoy Jakoba, Andriamanitry ny Abrahama raiko sady Andriamanitry Isaka raiko dia Jehova izay efa nanao ny taniko hoe modia any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia hanao soa aminao aho. Tsy miendrikendrika ho nahazo ny kely akory aza aho tamin'ny famindrampo rehetra sy ny fahamarina rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao, fa tsy nitondra na inona na inona afa-tsy nitekio ihany aho fony nita ity Jordana ity, nefa kehitriny efa tonga toboroa aho. Vonjeo aho amin'ny tanany rahalahiko dia amin'ny tanana izao fa matahotra azy aho fandrao avy mamely ahy mba amin'ny vady aman-janako izy fa ianao efa nanao hoe handrisoanao tokoa aho ka hataoko maro ny tananakao ho tahaka ny fasika amin'ny andranomasina izay tsy azo isaina noho ny hamarony dia nitoetra teo amin'ny alina izy ary nakan'izany teo anontanana izy ka nampanateriny ho an'ny izao rahalany dia osivavy roanjato sy osilahy roapolo ambin'ny roanjato sy ondrilahy roapolo ary rameva telopolo amampanahiny vatotry ny ombilahy sy vavy efapolo vatony ombilahy folo boriko roapolo ary zanaboriko folo dia nataony teo an-tanan'ny mpanompony ireny nitokatokana isantoko ary hoy izy tamin'ny mpanompony mandehana eo an'ny loko ary asiwelanelany eo amin'ny isantoko dia nanome teniny vahoakany izy ka nanao hoe raha mifanena aminareo esao rahalahiko ka manontany anao hoe aniza ianao ary hankalazainy ary hakaiza moa ary aniza ireo alohanao dia laza hoe any jakoba mpanomponao ireo dia zavatra nampanateriny ho itoboko lahy izao ary indro koa izy no aoriana ao ary nanome teny faharoa sy fahatelo koa izy ary iza rehetra nandeha nanaraka ny isatoko ka nanao hoe araka izany teny izany no lazanareo amin'ny esao raha hitanareo izy ary laza hoe indro jakoba mpanomponao ho ao amin'ny aorianao fa hoy izy hampionina ny fahatezerany aho amin'ireo zavatra izay nampiarahako ireo ary rehefa afaka izany dia vao ahita ny tavany aho angamba hahazo fitia aminy aho ary dia lasa mialoha azy ireo zavatra nampanaterina ireny fa izy mbola nitoetra teo amin'ny toby ihany tamin'ny alina iny dia nitsangana tamin'ny alina iny ihany izy ka nitondra ny vadiny roa vavy sy ny ankizy vaviny roa ary ny zananylahy iraika ambin'ny folo dia nita tamin'ny fitana tao jakoba izy ary naka azy ireo dia nampita azy tamin'ny renirano ary nampita ny fananany koa izy dia jakoba irery no sisany toetra teo ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy ambara-pahazavaratsyny andro ary rehefa hitany fa tsy naharesy azy izy dia notendreny ny fotibeny ka dia nivika ny fotibeny jakoba raha mbola nitolona taminy izy ary hoy izy avy alao aho handeha fa efa mazavaratsy ny andro fa hoy kosa jakoba tsy avelako handeha ianao raha tsy tahianao aho ary hoy izy taminy iza moa no anaranao dia hoy izy jakoba ary hoy indray izy tsy atao hoe jakoba intsony ny anaranao fa israely satria efa nitolona tamin'andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery dia nanontany jakoba ka nanao hoe masina ianao lazao kely izay anaranao ary hoy izy ahoana no anontanianao ny anarako dia nitahy azy teo izy ary nianaran'izany tany izany nataony jakoba hoe peniela fa hoy izy efa nahitan'andriamanitra nifanatrika tamiko aho nefa voavonjy ny aiko dia niposaka taminy ny masoandro raha niala tao peniela izy ary nitolitsika izy noho ny feny izany no tsy nanany zanak'israely ny ozatry ny todinakanga mandraka androany satria nanendry ny fotopeny jakoba teo amin'ny ozatry ny odinakanga izy amen.

0: fotoana izay amin'Andriamanitra sy ny amin'ny fiovan'ny maha olombelona. Ny fanontaniana mipetraka eto rihavana dia ny hoe nahoana moa Andriamanitra no mamelan'ny olona izay handalo tolona sy krizy ao anatin'ny handraisany ny fitahiana lehibe izay avy amin'Andriamanitra. Ariky ny Genesis 2:30 dia anisan'ny tantara anankiray izay manana ny mahizy azy tokoa izany tantara Genesis 2:30 izany. Ity dia amin'ny tantara ny tantara izay makasika amin'i Jakoba. I Jakoba moa dia fantatrantsika tsara fa hatramin'ny fahatanorany dia fantatra olona tia maka tombony sy mampiasa havetsena i Jakoba. Nalainy ny fizokeniny sy ny zodrano izay ananan'ny Esao rahalahiny, noho izany dia voatery nandositra izy mba hamonjy ny ainy, ary nandritra ny 20 taona dia tany amin'ny Labana izay niaina fahorena maro sy fitsampana maro no lalovany tao anatin'izany fandosirana izany. Ilay mpamitaka aza dia lasa voafitaka matetika tamin'izany fotoana izany nandritra n'izany 20 taona izany, ary tao anatin'izany no nanampiasan'Andriamanitra azy. Rehefa tonga ny fotoana izay hivarenana any Kanana dia tsy maintsy hiatrika lasa izy, tsy maintsy hihaona amin'ny Esao rahalahiny izay nofitahany izy, ilay rahalahiny izay nandrahona azy, hamono azy ka nahatonga azy handositra. Eo indrindra no miseho ny fahamarinana ara-panahy lehibe araka ny Genesis 2:30. Tsy afaka mametraka ny drafitr'Andriamanitra ny olona fa tsy maintsy mandalo ny fanovana lala eo anatrehany. Ao amin'ity toko ity dia hitantsika ny fiarovan'Andriamanitra, ny tahotra ateraky ny lasa, ny herin'ny vavaka ary ny tolona ara-panahy sy ny fanovana tanteraka ny mahizy azy ny olona izay mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Araky ny 1 sy ny 2 dia milaza ny hoe manomana mialoha ny olony Andriamanitra. Fa manomboka ny toko eto amin'ity 1 sy 2 ity dia milaza ny soratra masina fa nihaona tamin'ny anjelin'ny Andriamanitra i Jakoba. Nahita porofo izy fa miaraka amin'ny lanitra manontolo. Tsy kisendrasendra rehefa izany zavatra izany, fa talohany nihaonany Esao tamin'ny Esao dia nasehan'Andriamanitra azy fa tsy irery izy. Misy fotokevitra lehibe izay hita atsoina hoe providence divine, na izay tenenina amin'ny teny malagasy hoe fitantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Matetika ny olona dia mieritreritra fa rehefa misy olana izay vao manomboka miasa Andriamanitra, tsy izany nefa no asehon'ny Baiboly fa efa niasa talohan'ny olana izay misy Andriamanitra. Efa teo Andriamanitra tamin'ny ranomasina mena izay nokapohan'ny Mosesy, efa teo Andriamanitra tamin'ny farao izay lafaoro izay nirehitra tao amin'ny Jakoba, efa teo Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra izay nisian'ny tantara talohan'izao tantara izao, ary toy izany koa teo amin'ny Jakoba. Indraindray isika dia tsy mahita afa-tsy ny olana eo anoloantsika, fa Andriamanitra kosa riavana dia mahita ny fiafaran'ny tantara hatrany amin'ny fiandohany, ka noho izany ny finoana dia tsy midika hoe mahita ny lalana manontolo fa matoky ilay mahafantatra sy mahalala ny lalana. Ao amin'ny 5:10-20 isika dia miresaka ny amin'ny hoe mamerina antsika hiatrika lasa indray Andriamanitra. Eto rehefa nahare Jakoba fa avy miaraka amin'ny lehilahy 40 Esao rahalahiny dia raiky takotra mafy izy. Tsy ny isan'ny lehilahy 40 no tena nampatahotra azy tamin'izay fotoana izay, fa ny fahatsiarovany ny heloka izay nataony 20 taona lasa, 20 no taona izay lasa ao anatin'izay fotoana izay, kanefa mbola tsy afaka tao anatin'ny fony izany lasa izany. Tsy mamafa ny lasa Andriamanitra fa manavitra azy. Ao amin'ny Baiboly dia mampianatra Andriamanitra fa rehefa mibebaka marina ny olona dia mamela ny helony izy. dia hoy izy ao amin'ny Isaia toko faefatra amin'ny telopolo andiny fahadimy amby roapolo hoe izaho dia izaho no mamafa ny fahadisoanao noho ny amiko ary tsy hotsaroako intsony ny fahotanao. Ary koa ao amin'ny salamo no fahatelo amin'ny zato andiny faharoa amby folo hoe araky ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefa no anesorany ny fahadisoantsika ao amintsika. Midika izany fa eo amin'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra dia voavela heloka isika rehetra tsy isainy amintsika intsony raha tena ny bebaka marina sy miverina amin'andriamanitra isika, saingy misy lafiny hafa koa izay tsy maintsy resana ao anatin'izany, dia ny hoe na dia voavela heloka aza ny olona anankiray dia mety mbola hisy izay vokatra tavela eo amin'izao tontolo izao. Ohatra amin'izany ohatra hoe voavela heloka i Davida rehefa nanota tamin'ny Batseba, nefa mbola miatrika ny vokatry ny fahotany izy taty aoriana. Raha misy olona izay mangaratra ka mibebaka voavela heloka izy eo anatrehan'andriamanitra, nefa mety mbola haveriny foana ny fananana izay nangalariny na miatrika ny vokatra izany halatra izay nataony izany izy. Izany no tiako ambara amin'n'ilay hoe tsy mamafa ny lasa andriamanitra fa manavitra azy. Tsy midika hoe tsy mamela heloka izy fa midika hoe tsy voatery fafana tsy hisy akory ny tantara izay nitranga tany aoriana fa raisiny ilay lasa, na dia ratsy aza dia avadika ny ho fitaovana izay hanatanterahana ny fikasany na hampiasany amin'ny hanombezana fahasoavana antsika. Ohatra i Jakoba e, dia tsy ny fafan'andriamanitra ny zavatra izay nitranga izay nataony tamin'izao, tsy nataony toy ny tsy nisy ilay famitahana fa notarihany fanotarihany Jehovah ka hiverina hiatrika izany, ary avy amin'izany no nahatonga ilay fihavanana sy fitomboana ara-panahy. Noho izany dia azo lazaina hoe mamafa ny heloka andriamanitra fa tsy voatery hamafa ny tantara rehetra izay nitranga. Mamela ny ota izy ary manavitra ny lasa mba hahatonga azy ho lesona hijoroana fafolombelona, ary indraindray dia ho fitahiana azy. Tian'ny olona matetika ny manadino ny zavatra izay ratsy nataony, fa tian'andriamanitra ny manasitrana izany lasa izany. Ny fanasitranana dia tsy avy amin'ny fandosirana fa avy amin'ny fiatrehana ny marina. Izany no antony nahatonga an'i Jakoba tsy maintsy niverina amin'ilay toerana izay nandosirany. Eto ry havana dia lazaina amintsika fa maro amintsika no mety hoe nandratra ny ray aman-dreny, mety hoe nanao ny tsirariny, nanimba ny fifandraisana teo amin'ny manodidina, nanao fahadisoana lehibe teo amin'ny sehatra rehetra izay misy anao, ary manantena fa ho voafafa foana izany, saingy misy fotoana azadiana ny iantsoan'andriamanitra antsika hiverina amin'izany hanamarinany izay simba, hanamboarany izay zavatra simba izay, satria tsy misy fandriam-pahalemana lemana marina raha mbola tsy voavaha ny lasa. Ao amin'ny andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo dia miresaka sika ny amin'ny vavaky ny olona izay manitry tena eo anatrehan'andriamanitra. Hoy Jakoba, tsy miendrika ny famindram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra nataonao tamin'ny mpanomponao aho? Tsy ilay Jakoba taloha intsony no miteny eto? Tsy ilay lehilahy feno hafetsena sy firerehana intsony? Fa olona izay mahafantatra fa raha tsy andriamanitra dia very izy. Io no fototry ny fibebahana marina. Ny olombelona izay voajanahary dia mino ny heriny. Ny olona izay ny hainy tamin'andriamanitra, ny haona tamin'andriamanitra kosa dia mahalala fa fahasoavana no iainany. Ny fahasoavana no ivo ny tantaran'i Jakoba manontolo. Tsy ny olona izay matanjaka indrindra no mahazo ny fanampian'andriamanitra fa ny olona izay miaiky fa mila azy. Ny vavaka mahery indrindra dia matetika mivoaka avy amin'ny fotorotoro. Amin'ny andiny faharoa amin'ny roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelopolo indray dia iresantsika ny tolo natao Penela, dia ny adiny fanahy amin'andriamanitra izany. Io no ivon'ny toko manontolo izay resantsika eto. Navelan'i Jakoba ny hiampita ny renirano ny fianakaviany sy ny fananany rehetra dia nitanina irery izy. Tsika sendrasendra ilay hoe irery satria misy ady sasany a tsy azon'ny olona hafa atao satria ho antsika samy irery. Misy fotoana tsy maintsy mijoro irery eo ratrehan'Andriamanitra ny olona anankiray. Nahoana no nitolona tamin'Andriamanitra? Nitolona tamin'i Jakoba Andriamanitra. Tsy satria te handresy azy fa satria te hanova azy. Nandritra ny fiainana manontolo mantsy a dia naikiny tamin'ny hafetsena, tamin'ny tetika, tamin'ny faharan'ny tantsaina, tamin'ny heriny manokana i Jakoba nandritra ny fotoana izay niainany teo aloha. Fa ankehitriny nefa dia tsy maintsy niaraka niatrika tamin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra izy a eto amin'ity teny izay anjarantsika eto ity. Maro ny teolojiana izay milaza fa lehilahy izay niadian'i Jakoba ity a dia fisehoan'ny zanak'Andriamanitra talohan'ny nahaterahany. Izany no mahatonga an'i Jakoba hoe izy a milaza ny hoe nahitan'Andriamanitra ny fanatrika tamin'ny tavako aho, ny toerana natsoiny hoe Peniela dia midika hoe tavan'Andriamanitra. Ny olana lehibe indrindra eo amin'ny fiainan'i Jakoba riavana dia tsy Esao fa i Jakoba tenany a, ary izany no olantsika mandraka kehitriny. Tsy ny fahavalontsika no sakana lehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika fa ny fireharehana, ny tahotra, ny tsy finoana ary ny toetra ratsitsika teo aloha. Amin'ny andiny fahafito amby roapolo sy ny andiny fahavalo amby roapolo dia nanontanin'Andriamanitra izy hoe iza no anaranao? Tsy hoe tsy fantatr'Andriamanitra ny anarany fa tiany hiaiky ny mahizy azy Jakoba. Ny hoe Jakoba moa dia midika hoe mpisandoka, mpamitaka, mpanakana ny hafa. Fa rehefa niaiky izy dia hoy Andriamanitra hoe tsy Jakoba intsony no anaranao fa Israely. Ao amin'ny baiboly riavana dia manambara ny mahizy azy ny olona ny anarana. Ny fanaovana ny fanovana ny anarana dia manambara ny fanovana ny fiainana manontolo. Toy ny Abrahama dia lasa hoe Abrahama, ny Sarai dia lasa hoe Sara, ny Simona dia lasa hoe Petera, fa eto i Jakoba dia lasa hoe Israely. Midika izany fa ny fihaonana amin'Andriamanitra dia mamorona ny maha-olona vaovao. Mety manome anarana antsika ny fiarahamonina fa rehefa miantso antsika Andriamanitra dia omeny anarana mahizy azy vaovao isika. Ao amin'ny andiny fa raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo farandravana dia ny fitahiana tonga amin'ny alalan'ny fahalemena no resahana ao. Talohan'ny nifaranan'ny tolona dia nokasain'Andriamanitra ny valahan'i Jakoba ary nijanona teo mandrakizay ny diany izany. Nanomboka ny nangozohozo izy. Tena nahagaga ny fomba fiasan'Andriamanitra tamin'ny tendray mitoraka ity satria tsy nasorony ny fahalemen'i Jakoba fa navelany hoe izany mba hampahatiahy azy mandrakariva fa tsy ny heriny no nahazahoan'ny fandresena. Io ny fitsipika hita izay manerana ny baiboly. Mosesy a dia sahirana ny miteny. I Gideona dia olona malemy. Davida dia mpiandriondry. Paoly a manana ny tsilo amin'ny nofo. Fa ny herin'Andriamanitra dia miseho indrindra amin'ny fahalemen'ny olombelona. Mety misy ratra entsika ankehitriny, mety tsy esorin'Andriamanitra avy hatrany izany fa mety hampiasainy ho lalana hitarika antsika hiatrehantsika amin'ny bebebe kokoa, hanatorantsika azy bebe kokoa eo amin'ny fiainantsika. Ankehitriny ariavana izay manaraka izao tenin'Andriamanitra izao, ny Genesisy toko faharoa amin'ny telopolo dia mampiseho fa fitahiana lehibe indrindra tsy ny harena, tsy ny fahombiazana ary tsy ny fandresena ny fahavalo, fa ny fitahiana lehibe indrindra dia ny fiovahan'ny fo sy ny maha olona antsika. Niditra tao anatin'ny lalina, tao anatin'ny alina i Jakoba ho olona feno tahotra fa fahatsapana meloka ary fianteherana amin'ny heriny. Nivoaka tamin'ny marina kosa izy ho Israely, olona izay niova noho ny fihaonany tamin'Andriamanitra. Eto ry havana ny hafatra lehibe izay omena ho antsika dia ny hoe tsy afaka manova ny tena antsika tanteraka isika fa rehefa mamela an'andriamanitra hiasa ao anatintsika isika dia afaka manova ny lasa ho fijoroana vavolombelona, ny ratra ho fitahina ary ny mpanota ho olom-baovao izy. Ny masoandro miposaka taopenela dia tsy mariky ny fiafarahan'ny alina tsony fa mariky ny fiandohan'ny fiainam-baovao ho an'ny Israely. Dia izany koa no ataon'andriamanitra amin'iza rehetra manaiky hihaona aminy, amin'ny fotorotoro, amin'ny fahatsapana tsotra ary indrindraindrindra fa amin'ny fibebahana marina. Dia izany indray no tenin'andriamanitra izay nolazaina tamintsika teto ry havana dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho amintsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Atolotranao izao. Vatsimpanahy.

Fitiavana farany tampony loatra tompo. Ny nividiananao anay tamin'ny alalan'ny rano masina sy sarobidy. Ka mba ataovy miasa mahery ao aminay mandrakariva ny fanainao masina. Hampahatsiaro tenanay andro aman'alina ny amin'izany. Anio ary tompo, mitenena ianao fa voninkihainao anao izahay. Amen.

0: Ni tena andriamanitra izay akatsika lesonera iavana anio dia araka izay voasoratra ao amin'ny boky ny Efesianina. Efesianina toko fahadimy andiny fahavalo. Efesianina toko fahadimy andiny fahavalo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa maizy ny anareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa kehitriny, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Amen. Fa maizy ny anareo fahiny. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy, araka ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahadimy. Koa raha mbola tsy mitoetra ao amin'Andriamanitra ilay mazava ny olona, dia tsy manana ny mazava fa miaina amin'ny fahamazinana. Ilazana ny toe-po sy ny toe-tsaina matoe-piaina ny olona any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Raha mbola tsy ao aminy ilay Andriamanitra rain'ny fahazavana sy Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao, ny zanaky ny mazava dia efa misantatra sahady ny fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ity an-tany, satria efa ao anatiny izany, araka ny voalazan'i Jesosy manao hoe, indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny faraika amby roapolo. Satria ny zanaky ny mazava dia efa tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hatramin'ny fotoana nanaovana batisa azy. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ny Jaona toko fahatelo andiny fahadimy. Koa izay tondroina amin'ny hoe maizina dia ny olona izay tsy manana firaisana amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, ilay fahazavana izao tontolo izao, araka ny Jaona toko fahavalo andiny faharoambinifolo. Koa izay rehetra mitoetra ao amin'Andriamanitra rain'ny fahazavana dia mitoetra ao amin'ny mazava, sady toerany mazava rahateo, ka mila mandeha tahaka ny zanaky ny mazava. Araka ny voalaza eto, ny olona mitoetra ao amin'ny maizina dia mialoka eo ambany fahefan'ilay mpanjakan'izao fahamaizinana izao, ka miaina amin'izao karazam-paharatsiana rehetra izao. Tsy zoviana amintsika mihitsy ohatra izany raha mahita sy mandre ny fivoaram-paharatsian'ny tsy fandriam-pahalemana mandrakotra ny firenentsika isika. Jesosy Kristy no ilay zanaky ny mazava, ka izay rehetra manana firaisana ao amin'i Kristy dia mila miaina amin'ny mazava, ka mampiariary ny tara-pahazavan'i Kristy. Miaina sy mandala ny fahamarinana amin'ny lafiny rehetra. Tsarofo tsara izay ambara eto hoe, maizy ny anareo fahiny, fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa kehitriny. Midika izany fa olona navotana niala tao amin'ny maizina isika, ka tonga olona afaka ao amin'i Kristy. Ka aoka mba hampiatra izao hafatry ny soratra masina izao manao hoe, fa olona afaka ianareo nefa aza mitondra ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy, fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Petera voalohany toko faharoa andiny fahenina ambiny folo. Ase hoy miariary ara-pinoana sy ara-pitoratena ny mahazanaky ny mazava antsika, mba hahazoany ilay mazava sy fahazavana izao tontolo izao voninahitra. Aoka ny toe-piainantsika mba ho fanohitra manetsika ny olona hidera sy ankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra rain'ny fahazavana, fa tsy sanatrika ho fototra hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Tomoera tsara ary amin'ny mahazanaky ny mazava anao, dia hahazoany ilay mazava fifaliana sy fahafampo, ka hitenenany aminao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely indrindra ianao, ka ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Voninahitra anio an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.
1: Jesosy rery any filazantsara so,
2: natolotra anao teo
1: ireo mpanompo torina aminao
2: ny fandaharana batsy ny parahy.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity, ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feny.

0: ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana Louvain i Caron tandrany matio antsirabe 110
1: Radio Fion Filazon.